sammu teen ja tõusen taas kord. Kaks jalga maast, nagu teaks, et nüüd tuleb see kord.

Kreeka muusika käib siin, ei oskagi nendest pookstaavidest välja lugeda, kes see selline on, aga küll oskan ma välja lugeda väikest viisi ilmaennustust, mis tähendab seda, et täna ja võibolla ka homme on veel suhteliselt päikesepaisteline ilm, aga nädala lõpupoole läheb pilviseks ja vihmasemaks ja jahedamaks ka loomulikult hetkel on siis olukord selline, et Raplas ja Haapsalus on 7 graadi sooja, Pärinas, Tallinnas, Rakveres, Viljandis, aga ka meil siin Räpines, Põlvas, Võrus, Otepääl ja ka Tartus 8 sooja graadi. Vormsi ja Vilsandi uhkeldavad oma plus 13. Tulekul on päikese paisteline ilm, õhtul lisandub lääne poolt pilvi, kuid ilm püsib ikka sajuta. Tuul on samuti läänekaarest 3-9 ja õhtupoole nõrgeneb. Mere ääres on muidugi tuulisem, õhutemperatuur saab olema 13-16 homme, neljapäeval ikka vähese vahelduva pilvisuga ilm, hommikul püsib paiguti udu, sest öö vastu homset kavatseb olla suhteliselt jahem, õhtul läheneb saartele aga vihmasadu, neljapäeva õhtul siis ja vihmasadu muudku levib üle maa, nii et praktiliselt kõik kohad saavad kasta ja reedene päev pakub paljudes kohtades vihma, lõuna edela tuult 6-12 puhanguti kuni 15 meetrit sekundis ning lähenesti rannikul isegi kuni 18. Pärast lõunal pöördub tuul saartelt läände ja loodesse ja tugevneb veelgi metsikumaks puhanguti.

0: AT Nobes Tartumaal on käimas suur rehvide lao tühjendusmüük. Leia sobivad rehvid arturirehvid.ee-s. Kiirematele suurim valik. arturirehvid.ee on professionaalseid rehvi töökodasi ühendav koduleht.
1: Ihamaru rahvas kutsub postiteele, kus 10. oktoobril toimub postide päev. Kell 10 algab Ihamaru külakeskuse juures rahvalik laat. Peenem näputöö ja lõikusaja viljad tuuakse letti, et talvele vastu minna. Toiduvõistlusel postitee maitse leitakse parim pruukost. Olgu see siis pirukas, moos või pastiin. Antakse välja eripreemiad Karaski küla Karask, Varbuse küla Vein ja Puskaru küla Puskar. Tulge aga maitsma ja võistlema. Selline on 10. oktoobri kostide päev. Info kodulehel www.ihamaru.eu.
2: Alustame soojendusliigutustega.
3: Kes on viimase veerand sajandi jooksul hoolsalt tervist taga nõudnud, saab nüüd pittu, sest Põlva Terviseklubi 25. juubeliõhtu ootab kaasalööjaid 7. oktoobri õhtul kell 6 Põlva kooli mammaste majja. Oli aeg, kus aeroobikatunnis olid säärised värvilised trikood liibuvad ja treeneri kõva hääl kõlas üle saali.
2: Liigutage käsi! 1, 2, 3, 4, 1.
3: Tule vaata, proovi, kui hästi on vanad sammud veel meeles. See õhtu on kohtumine mälestusi täis mineviku ja meie noorusega. Teeme trenni, meenutame ja leiame end vanadelt videolõikudelt. Ja seekord on nii, et taastumiseks ning kosutuseks ei jagata mitte porgandit ja kapsast, vaid suisa maitsvat torti. Nii et kaasa hea tuju, sõbrad, 5 eurot ja 7. oktoobril Põlva Terviseklubi juubelipeolan.

No, täna siis toimubki see suur tervisepidu. 7. kuupäev on käes, terviseklubi juubel ikkagi 25, see on võimas. Ja kes on terviseklubi üritustel kaasalenud aegade jooksul, need on loomulikult Televilja ja tahavad kõik minna ja lähevad ka. Ma loodan, et tuleb võimas pidu, ei teagi, kui suur tort seal olema peab, siis tõenäoliselt küllaltki mehine. Meil on ka siin nüüd hommiku võimlemine tehtud tänu Daniel Levile, kes selle vana vahva viguri lauluga üles astus siin. Hommiku võimlemise laule on teisigi veel tegelikult, orkester nagu Liepa ja on selles suhtes ka siin oma panuse annud. Ja ma vaatan, meil siin hommiku mõtisklusi terve kuhi fonoteegis. Aga mingit hommiku laulu tahaks ka veel mängida, et saaks siis asjale paremini pihta. No mõne inimese jaoks ei ole veel hommik võib-olla alanud ka, kes oli kaua üleval või tööl, et sellel on hommiku eelne aeg veel ega üpris hämar on kõues. Suurt valget ei ole, hirmus masin undas siin akna taga tükk aega, mõtlesin, et droonid armee on tulekul, aga vist ei olnud, äkki oli kombain või teerull või mingi siuke seadeldiseks siin muidugi ehitatakse ümber ringi. Aga valmis on tarvis saada ju Hesburger ja Pepco maja, siin inimesed saaks sinna juba jõuluteel ostlema minna ja soppame ka põlvas, ei olegi ju riideid väga palju saada, mõned üksikud buffetid on, kus võimalik osta, nüüd tuleb ta odav firma, et siis vähemalt pensionipäeva teel ja umbes sel perioodil joostakse see tõenäoliselt uppi, et üle pika midagi päris uut, siis siia väikesse Agu-Eesti linnakesse paneme ühe laulu, mille nimeks on Hommiku eel, Eesti retro-pop stiilis olevat see tehtud.

siin oli artistiks täitsa märgitud Meelis. Tea küll, mis Meelis see selline on, aga tundmatud on ja neid tegelasi, kes siis viimasel ajal muusikat teevad, on tõesti hulga. Televiisoris neid just ei näidata ja mis sa seda arvutusmasina taga pusimist ikka nii väga näitadki, aga tundub, et vähemalt mõnda aega ruulivad sellised asjamehed päris korralikult. Eilne vahva sündmus toimus Läti piiril, mille siis jutu järgi korraldas Valgevene, mingisugused hotendotid on siin rivvi võtnud. Ennast, teks kui pildi suuremaks vaataks lähemalt, kes need murjanid on sellised. Mõned on ilusti pannud käed kukla taha, annavad allas, neid on piiranud sisse sõjamehed. Tulid tunneli kaudu ebaseaduslikult riiki. Tegu, mis tunnel seal siis on selline. Incident. Maskides agressiivselt käituvad ja relvastatud isikud püüdsid Valgevenest üle piiri Lätti toimetada ebaseaduslikke migrante. Nii teatasid Läti kaitsejõud. Eile õhtul hiljem tuli grupp maskides mehi üle piiri ja lõhkus. Lammutas seal Läti piirivalve taristut veel hoolega. Ja vähemalt 20 ebaseaduslikust migrandist koosnev rühm maskides saatjate juhtimisel üritas täiesti seaduse vastaselt ületada Läti Valgevene piiri. Läti sõjaväelased tulid kohale, peatasid selle katse, kuid kaitsejõudude teatel oli provokatsioon. Erinevalt paljudest varasematest juhtumitest seekord eriti demonstratiivne ja agressiivne. Saatjad olid relvastatud, ähvardasid NBS-i sõjaväelas ja ajasid migrantide rühma aktiivselt Läti suunas, need nagu lambakari. Nii kui ei taht kuskile minna ka, sest püssimehed olid vastas ja seljad, aga ole siis tark, et mida teha, mida peaks pihta hakkama. Mõni tund pärast seda märulit tungisid maskides inimesed üle piiri Läti territooriumile, hakkasid seal lõhkuma elektriautuskilpi ja varastasid kaameraid, nii teatas siseminister Jaanis Tombrava. Need inimesed pöördusid tagasi Valgevene territooriumil enne, kui piirivalve üksus sündmuskohale jõudis. Valgevene peaks mõistma, et sellised juhtumid võivad tuua Valgevenele endale kaasa veelgi tõsisemad tagajärjed, ütles siseminister Tombrava. Ei ole võimatu, et Läti annab kohe varsti Valgevenele löögi ära. See oleks hea kombinatsioon, kui Valgevene saaks siis Läti rünnak osaliseks ja Eesti tungiks Venemaale kallale, aga keda Leedu võiks kollitama hakata, seda ei teagi, sest teisi vaenulikke riike siin ei tea olevat. Need maskides kodanikud ei pruukinud olla üldse Valgevene riigiasutuste esindajad, vaid organiseeritud kuritegevusega seotud isikud, kes kasutavad Valgevene ametkondade soosivat suhtumist ebaseaduslike migrantide üle piiri toimetamiseks. No, see ta tõenäoliselt oli ka. Et vaatame, kas täna läheb seal midagi samasugust asja edasi, et tehakse esimest tihkemat tööd piiril, et saaks siis midagi kolli teha siin jällegi. Nii. Ukraina on hävitanud jällegi droonidega mässates Sotsi lähistel Vene varilaevastiku tankeri. Oi. Kuidas siis niimoodi? Varilaevastiku tankeri nagu selles, mis saade, see ongi Tuuli Roosma oma kompaniiga seal Türgis. Türgi on juba Musta mere ääres. Ja siis tuo Arbo Tammiksaarve, mis ta põrgulise nimi on, seega hommikul ärgates vaatas mere peale ja igatses, et äkki mõni Vene varilaevastiku tanker seal või laev parasjagu põleb, et seda oleks tal väga huvitav vaadata, või et endaks droonid ja pommitaks seal midagi, et see oleks tal meele rõõmseks teinud. Imelik soov, see läheb välismaal, et teha seal toredat telesaadet ja nautida puhkust Türgi igasuguste mõnusate asjade seltsis ja siis hakkad tahtma sellist värki. Kust Tammiks aru üldse aru saab, misuke on varilaevastiku laev, misuke on päris laev.
et kõik laevad, mis meile ei meeldi, Tammik saarele ja tema sugustele sellidele, ja siis kohe varilaevastik omad, ülejäänud on okei laevad. Hakkasin otsima, kas ma siin seda Antti leian, kuskid seda Türgi meest, kes siis on Eestis kanda kinnitanud ja kavatseb vist siia jääda, endal on sugulased kõik seal Türgimaal. Neid näitas laupäevas saates, kes seal näinud, võib veel järgi vaadata kuskiltki. Anti ja Anti, kõik kohad on Antit täis, aha, ühem Anti laulu ma siiski leidsin siin, see on vist eesti keeles isegi. Kusutel lõgus sell täitsa, et tore mees tundub olevat küllaltki. Ma ega neid türklasi ei tea ka, need võivad sunni ära petta, et pärast ole siis tark ja mõtle, kus, mis sellisega pihta hakata.

Eile läks täitsa meelest jalgpalli vaadata, õhtul veel nagu oli siuke mõte, viskas ka vahepeal pilgu peal, aga siis alles kui mäng läbi oli, vaatasin resultaati ära ja tuli jälle viik nagu mõnes varasamaski selle rahvuste liiga alagrupi matšis. Tõenäoliselt B-tasendil ei tõusta, et jätkatakse samal nivool, aga vähemalt on see positiivne, et ei ole siiani ühtegi kaotus saadud. Kaks mängu on veel ees Bulgaariaga kodus ja võõrsil siis selle Luksemburgiga. Tõenäoliselt Island, kellega seile kodus mängiti jällegi 0-0 viiki, et kahe mängu peale ei olegi muud saadud kui ainult viike. Island on teisi võitnud. Aga Eestist nad jagu ei saanud. Island peakski olema kirjade järgi väheke kõvem võistkond. Aga noh, kaks viiki on hea. Muidugi siin mõned mehed niusuvad, et väike kripeldus on, et kõik kolm viigi mängu oleks olnud võimalik võita, aga samas olema aus, et nad oleks võinud ka täitsa vabalt kaotada. Eilse matsi kohta küll eksperdi ja vaatlejad ütlevad, et vähemalt selle uue peatreeneri käpal oli see siiani kõige parem poolaeg üldse. Pildi peal on ka siin poom ja mingi tõugjas. Ega väga paljusid neid uuema ja Eesti koondise mehi ei tunnegi. Erko Jonne tõugjas näiteks. Maksim Baskotšist on palju juttu olnud. Aga noh, siin sellised tegelased nagu Mattias Männilaan ja Peetson, kes on põhiründajaks hakanud siin nüüd Rasmus Peetson. Et ründad on küll, aga väravaid löövad vähe, et ründa üles on väravasse pall toimetada, mitte nii sama seal väljakul ringi taaruda või vudida. Et see on siis niisugune lugu, nüüd ma ei tea, kuna need ülenud kaks mängu peetakse, et küll pistanud selle alagruppi ikka vist võidab ja läheb siis B-tasandile edasi. 2028 mängitakse jällegi rahvuste liigat, et vahepeal on siin muud tiitlivõistused, et iga aastaga seda teha ei saa. Aga noh, ilusad mängud, väärilised ja enam vähem võrdsed vastased. Et ei ole saanud suurt lutti ega midagi. Et siuks asjaga võib ju täitsa rahul olla, ma mõtlen, et nii head tsüklit mängusid ei olegi Eesti kunagi vist teinud, et mitu matsi järjest kaotus, et vahepeal saadakse isegi seal Fääri saarte ja muude sellist asustamata kohtade võistkondade käest sugeda, aga see kord on päris hästi läinud. Ja Bulgaaria on ka suur riik, no Luksemburgist mültse ei räägi, et see on jalgpallis ikka Euroopas keskmike hulgas. Meist Euroopas atsidest tagapool vist väga kedagi ei olegi FIFA tabeli järgi. Ma olen tükk aega vaadanud ka, aga kuidagi kõhutunne ütleb, et kui siis üks-kaks riiki võib-olla. Seda võib muidugi uurida, aga see ei ole ka nii tähtis peasi, et mehed on motiveeritud, tahavad seda palli seal taga ajada nagu sõgedad ja ei tee Eestile häbi ka, et au ja kiitus ja väga tubli. Samas jällegi näiteks Tartu korppalivõistkond mängis siit mingit eurosarja mängu ja juba esimese poolaega anti põhimõtteliselt avamäng eurosarjas poolakatel ära, sealt saadi selline kooslep, et taha üldse väljaku poole ära vaadatagi. 103-76 tulid siis poolakad ja võitsid selle mängu ära. Varsavi Tšiki on võistkonna nimeks. Siis saanud jah eestlased üldse minema kuidagi. Aga ega see paha ei ole. Seal FIBA Euroopa karikasarja gruppis on veel teisigi võistkondi, nii et võita on võimalik ning mis meil siin siis on, Küprose meeskond Larnaca, sakslaste Würzburg Baskets, kahekordne Kreeka meister Thessaloniki Iraklis. Kuna see küll juhtus, kuna Thessaloniki Iraklis Kreeka meistriks tuli, ja Põhja-Makedoonia tippklubi Skopje MCT. Viimastega kohtub Tartu järgmisel nädalal võõrsil
Euroopa kapis mängivad ka veel BC Pärnu ja Big Pank Kalev, nii et Eestlasi ikka siin madistab, äkki saadaks üle hulga mingi võit ka kätte, see oleks täitsa, täitsa tore ja võiks jälle uhkusest rinna kummi jääda, vaatkus eestlased ikka põrutavad.

toredat kergelt müstilise olemisega, aga ka rahvalike motiividega muusikat tuli ansamblit, kes on poolenisti Soome, poolenisti Kreeka oma ehk antiik. Nad tegid omal ajal täitsa toredat asja ja see oli siis vala pealkirjaga tere tulemast minu maailma, mitte minu maailma, vaid nende maailm oli siis umbes selline. Ja neil oli vahvaid laule, mõned kreeka keeles ja mõned ka muudes keeltes, aga minu meelest soome keeles nad küll vist väga laulma ei kippunud. See näppusin üks selline pala nende repertuaarist nagu Tora Tora, et kas see võiks olla kaveri lugu või on nende enda välja mõeldis üksed vahvad pealkirjad Moro Mou ja Moro Mou võiks tähendada siis My Baby. List of Lovers, armukeste nimikiri Gimaxana. Et kegu pealt võiksin siis opereerida sel teemal, et

et ei olegi muud varianti kui Antigua teeb täna hommikul siin kolmekara ehk kolm lugu esimeses saatetunnis kõlab sellelt legendaarset tantsumuusika orkestrilt. Ainuke jah, et seda Soome joi, kui ei ole siin sees või midagi väga Soome pärast olimata sellest, et osa bändist oli ju meie põhjanaabrite juurest pärit, mis praegu ei tegutse, ma päris kindel ka ei olen.

nii et siis kesknädal ja kolmapäev. Ega siin midagi väga rabavat vist juhtuma täna ei hakka, välja arvatud siis mõned asjad, mida on siin reklaamitud tükk aega, et sporti tehakse ja muidu ka pidi koalitsiooni koosolek toimuma või mingisugune plaani pidamine. Üks Põlva volikogu koalitsiooni meestest ütles eile, et läheb andmiseks, et

0: saab jälle mingisugust varu peetud. Aga ma siin sukeldusin uurima ühte teist asja hoopiski, et keegi interpreet on siin Ivi Ilja, kes siis peaks nagu laulunaine olema ja tahab hooandja kaudu, et raha antaks, et siis tema üllitab oma esimesed CD-plaadi ja vinüülplaadi ja võibolla kasseti, et kui saab korraliku summa kokku, et sellist lauljat ma ei olegi kuulnud veel varem, tore taam tundub olevat, rõõmsameelne ja näpits prillidega, et võibolla siis mingisugusel hommikul, kui see album on ilmunud, aga võibolla ka varem saab teda siin kuulata ühes koos, tundub, et talle meeldib esitada enda kirjutatud lugusid ja tegelikult ka Toome Metsa on ta võtnud siis üheks autoriks, kelle lugusid esitada, aga laule on juba mõningaid valmistreitud, et ongi ainult aja küsimus, kuna siis raha kokku saab ja saab hakata plaati turustama. Vast ikka õnnestub, ma ka täpselt ei tea, aga Peep Puis on siin viimasel ajal ilusaid lugulaulusid laulnud. Tule läbi sügise näiteks on üks selline vahva pala, millega ta siin viimasel ajal mässand on, kuigi jah, seda laulu on meile saatesse toonud juba paar aastat tagasi Heimar Lenk mingisugusel hommikusel ajal käinud siin. Nüüd on Peep Puis teinud sellel ka videoklippi. Vihmalaule on tal mitu tükke, aga kui täna tuleb päiksepaisteline ilm, siis ei tahaks seda asja vihmalauluda ka ära rikkuda. Aga enne kui see Antiguja veel siin oma kolmanda lauluga aktsiooni hakkab kuulama ikka Peep Poissi, kes on näitleja ka ja muidu mõnus mees, peaks elama Tartus. Sahistab seal praegu maha langenud värvilistes vahtralehtedes. Ma tea, kas nii varasel tunnil, aga eks ta ikka võtab oma kaasa käevangu ja siis nad koos lähevad nagu seal videoklippiski. Et tal on nüüd üks pihtimus siin välja ütelda, mida härra pihib siis, kes raadio juures see saab teada. Kes mujale läheb, see peab ainult mõtlema, et mida üldse tänapäeval inimesed pihivad.
1: Et olin mängukann ma sinu kätes, nii ära ütle see valena näits. Miks muidu jälitab mind sinu mõte, ei muidu otsimas mind enam käiks. Mu külge kasvasid kui luude rohi, kuid lahti kiskuma pidin su seal. Ja ma ei tea, kas nii võib.

pole veel sinust täiesti prii. Ja mõni teine näib juba sust kenam ja sinu pilk enam aru ei vii, ei enam vaikuses puu.

pole sinu ees põrmu namas ja enam ringi ei hulgu kui pime, sest olen üles ärganud taas. Ei vahel magada saa hommikuni, kuid sinul süüd sellest pole üks raas, on lihtsalt lõppenud.

kell on saanud juba 7:48 minutit ja selle kella ajal ei ole meil siin mingit erilist business plaani ka nüüd, mis asju vajama hakata, aga mõne päeva uudise võib siiski vaadata, kui need just väga rumalad ja pahameelt tekitavad ei ole. Rainer Saks on siin mõelnud uue pealkirja välja, uue heietuse. Venema näitas, et neil on rünnakuteks Saksamaa vastu olemas läbimõeldud strateegia. Väga hea, kui on, aga siis Saksamaa ei ole ka mingi papist poiss. Seda nüüd ühe päevaga ära ei võta, et seal peab strateegia olemas olema. Hoopis huvitavam teada on, kui need Rainer poisi välja mõeldised on info sellest, et üks eestlanna läks ja abiellus Korea kuninga palees. Ei suutnud seda uskudagi. Peivupoiss on ise enda näo mingi lille tuustiga ära varjanud. Ei teagi, kes see on siin. Selline peidu sedevalt on mõlemad riides. Nimeks on Mai ja tema siis lasi ennast paari panna Korea Gyeongbokgungi palees. 10 aastat tagasi juhtus see seisis eestlanna Mai Hanbok seljas esimest korda elus Gyeongbokgungi palees. Tallinnast pärit noor naine ei osanud arvatagi, et täpselt 10 aastat hiljem seisab ta samas paigas taas, see kord pulmakleidis. Ja tema kõrval siis korealasest abikaasas ei taha vist päevapiltnikele oma füsionoomiat näidata, aga tundub siuke kabe poiss olevat. Üsnagi natuke lühem küll on pruudist, aga Eesti naised ongi pikadega, siis Korea mehed ei kasva nii hästi, et seal võiks Eesti neidudega võidu ajada. Ja Eestist oli ka pere kohale vuranud samuti Hanbokkides, aga ma ei tea, mis see Hanbok on, eks mingi Korea rõivastus vist on. 9-aastane õepoeg kuninglikus rüüs sõrmuseid kandmas. Eesti suursaadik pulmakõnet pidamas ja mõni tunde need seremooniad kõnib hõlmiku alla. Korea esimene leedi, see oli see puhas meie pulm. Sellest hetkest sai sellest pulm, mida õnnitab terve riik, ütleb Mai. Ja siis 27-aastane neiu Korea publikule Kimchi Coast. Elu näeb praegu hoopis teissugune välja kui mõned aastad tagasi. YouTube kanalil on 220 000 jälgijat, kahjuks ei ole siin raadio hommikuprogrammi toimetuses kedagi sellist, kes oleks Kimchi Coasti YouTube kanalit jälginud. Ta reisib Hanbokis mööda maailma, tutvustab korealastele Eestit ja on jõudnud Korea meediasse kümneid ja kümneid kordi. Et kogu see huvi sai alguse siis umbes 11 aastat tagasi. Et üks klassi kaaslane näitas mulle suurele Michael Jacksoni fännile seda Korea poiste bändi nimega BTS. Meil siin eriti Korea mussi ei ole. Aga BTS ikkagi paar lugu on varutud igaks juhuks, kas või selleks, et täna hommiku saaks seda mängida. Koreas on lauljad, kes tantsivad nagu Michael Jackson tuli välja, nii sattusin Korea draamade ja telesaadete maailma. Ja vaimustus oli suur ning aasta hiljem reisis ta koos vanema vennaga esimest korda Koreasse. Ja 2016 pani ta seal tolles palees selga esimest korda Hanboki. See eluks saaks meelde. Pärast seda tegi Mai kooli kõrvalt ja suviti tööd, kogus reisi raha ja põrutas jälle Koreasse tagasi. Ikka jälle kogu aeg muud üldse ei olnud enam, kui nii üks reis enam päriselt reisiks jäänudki. 3 aastat tagasi tulin jälle, tahtsin iga päev veel ühe päeva jääda ja lõpuks jäigi. Elas pisikeses Koshivon toas ja sõi päevas ühe kimbapi, rohkemaks raha jätkunud. Ja ta on varemgi jutustanud, kuidas Koreasse jäämiseks nutsu kokku kraapis, et ega seal ka see elu nüüd väga odav ei ole. Inglise keelt õpetas võttis vastu töid, mis aitasid lihtsalt järgmise kuu üle elada. Ja täna kõlab see kõik uskumatult, täna tutvustab ta maailmale Korea kultuuri. On käinud 32 riigi 40 linnas, kanalil on 220 000 tellijat.
ja Korea vaatajatele tutvustab ta järjepidevalt Eestit. Kahe riigi teineteisele tutvustamine ongi tema töö. See on tore töö ja kui sellega saad veel endale kavaleri ka. Nüüd on tal Korea perekond, nii et on päriselt Korea mini. On isegi video tehtud, abiellumisteate video Korea stiilis. Ja seal palees saavad tõesti tavalised inimesed ka abielluda, see ei pea olema just mingisugune kohalik Korea kuningas või muu asjamees, aga kui raha on, siis võid sinna tõesti võtta koha ja saadagi abiellud huvitav, et see mees tal ei taha oma füsionoomiat näidata, siin on üks pilt, kus on kolm meest ja siis Eesti daam peal, aga need kaks isameest, kes need siin on, nende füsionoomed on näha, aga selle Jorsi nägu on jällegi mingid ruutudega ära udustatud. Miks ei tea, aru ei saa. Ja huvitav tseremoonia on see ka olnud. Algas kell 4 pärast lõunal, esimesena kõndisid hõlmikpu alla mõlema poole emad. Mai ja tema abikaasa lugesid ette ise kirjutatud tõotused ja tegid Korea kombe järgi teine teisele kena kummarduse väik niksu. Palee territooriumil ei tohi kasutada lahtist tuld, seega ei saanud emad tavapärasel moel küünlaid süüdata. Selle asemel kassid nad koos orhideed, seda sama orhideed, mille esimene leedi oli neile mõni tund varem kinkinud. Kaks ema, kellel pole ühist keelt, kastavad sama lillepotti. Mai oleks suurest vaimustusest peaaegu ära minestanud. Sümbol oli ilus ja üsna lihtne. Küünalde süütamise asjal saad kaks peret ühe juurde ja kasvatavad seda koos edasi. Sellel pidas kõnet Mai ema eesti keeles, kes et Korea kuninga paleed. Et keegi ei suutnud uskuda, et seal võimsas riigis, kus on Hyundaid ja Samsungid ja kõik muud asjad. Järsku hakkab kuninga palees keegi eesti keeles vahutama. Siis tuli korea keelne tõlge. No see üks tore lugu kohe. Ma arvan, et paljud eesti naised tahaks korea meest endale ja niuks vägeva tseremooniaga abielluda. Ega selleks muud ei olegi vaja, kui hangid endale mitu sada tuhat jälgijat YouTube'i. Käid mööda maailma, tutvustad siis jällegi Eestit, ütleme, kas või siin hakkad tutvustama põlvat, kuidas meil on kõik veikpargid ja taevapargid. Nendele korealastele mus on taevapark eriti võiks meeldida, sest nad saavad aru, et nad on taevale tunduvalt lähemal kui muidu. Nutideed ja siis hakkavad siia Korea turistid tulema. Ning vastu oksa siis käid mööda maailma ringi ja tutvustad oma korda Koread. Siis just kahtlustan, et korealasele Eestisse tulla on natuke võibolla isegi taskukohasem kui eestlase sinna Koreasse minna. Täpselt ei tea ka, ei ole nende hindadega väga kursis. Ise sinna eriti tüki ja Korea sellest K-popist ka nüüd väga vaimustatud ei ole, aga kuivõrd jutuks siin tuli, siis laseme lustipilli käima, see on BTS ja Boy with Love. Mingi Halsey teeb ka siin veel väikese kõrval rolli selles loos.

0: Tõeline mees avab õhtuti õllepudelite asemel hoopis oma naise tšakraid või viita sinna, kus need avanevad iseenesest.
1: Kas selline koht on siis olemas?
0: Jah, on ja see pole mitte kurikuulus puuõõs, vaid Põlva spordikeskuse ujula, mulli ja Jaapani vanni ja hunnikus saunadega, kus kohe ise ära nii hästi on paigas hinna ja saadavate hüvede suhe. Külaskäiks paasse pühib minema stressi, langetab kaalu, aitab lihastel taastuda, hoiab noorena, toob hea une ja on lihtsalt mõnus.
2: Ega jah, ilmad hakkavad jahedamaks minema ja ega kodu soojaks kütta. See on väga kulukas, parem on kui saab mingisse soojasse kohta. Nii sama ja tänavu on siis Põlva tervise spordimaja tervisekeskuse spa lahti juba õige varakult septembri lõpus avastama uksed eelmine aasta läks remondiga kaua ja sai vist detsembris alles lahti, et nüüd saab sinna siis minna ja ega siin ilmad hakkavad tõesti viledamaks muutuma täna homme on veel päikesepaistet ja sooja päris korralikult see vastu nädala lõpu saabudes hakkavad sealt lääne poolt tulema sajupilved ja neid vihmasid siin saab sadama päris mitu raksu ilmselt ma vaatan kohe asukoha põhist prognoosi ja näitab siis sedasi, et täna homme ei saja aga reedel on küll sadu lahti eriti kuskil lõunapaiku võiks kühveldada vihma siin laupäeva peab vist niisama piiri ja pühapäeval sajab jälle nii et pühapäevane räppina laat satub löögi alla siin praeguse plaani kohas et no see on muidugi norralaste ilma teadega seda ka ei saa uskuda et on ka parad kaval pead need norralased aga vähemalt pilt on selge et täna homme on okei ilm siin nagu vananaiste

0: Oleme suve algus ütles nõnda, et nüüd ta poliitikat ei tee tükk aega ja filosoof ka ei ole, aga ei pidanud valule vastu, ta siiski organiseerib siin kolmel nädalavahetusel Tartus Raekoja platsil väikese rahva koosoleku, kus siis tutvustab oma ideid, mis moodi võiksid valimised tegelikult käia. Noh, ega nad ilmselt Tarturi soovi järgi toimuma ei hakka need valimised, aga noh, inimestel on huvitav vähemalt teada saada, et millised mõtted on. Meil on need jutud tegelikult olemas ja kui vaja, siis võime siin ka mängida. Et tal oli tõesti mõningaid päris häid ideid, osad ka ulmelised, aga sellised need filosoofid juba kord on. Kuid igapäevaselt tegeleb Artur Rehvidega. Käiski siin vahepeal paar raksu Saksamaal suurtel rehvimessidel. Et siis saaks siin Lõuna-Eesti ja no, võibolla ka mõned muud Eesti piirkondade rehvi töökodasid varustada heade, aga taskukohaste autorehvidega.
1: arturirehvid.ee on professionaalseid rehvi töökodasi ühendav koduleht. arturirehvid.ee töötab selles suunas, et Eesti oleks kaetud profidega mehitatud rehvi töökodadest, kes aitavad leival laual püsida, transportifirmadel ja eri tehnikal igapäevaselt oma tööd teha. Kui ka sina toetad sama filosoofiat, siis soeta oma järgmised rehvid läbi arturirehvid.ee.
2: Viimast korda toimuval festivalil Viru Folk on juubeli aasta. 20. sünnipäeva tähistatakse Käsmus 6. ja 7. augustil 2027 koos kukkerpillide, untsakate, Zetode, VLÜ, Revansi ja paljude teistega tähistades ka armsaks saanud esinejate juubeleid. Kukkerpillid 55, The Pooks 45, Jalmar Vabarna 40, Untsakad 35, Go Away 15, Revals 10 ja nii edasi. Varase hinnaga festivalipassid leiad pileti levist. Viru Folk.
3: Ihamaru rahvas kutsub postiteele, kus 10. oktoobril toimub postide päev. Kell 10 algab Ihamaru külakeskuse juures rahvalik laat. Peenem näputöö ja lõikusaja viljad tuuakse letti, et talvele vastu minna. Toiduvõistlusel postitee maitse leitakse parim pruukost. Olgu see siis pirukas, moos või pastiil. Antakse välja eri preemiad. Karaski küla karask, Varbuse küla vein ja Puskaru küla puskar. Tulge aga maitsma ja võistlema. Selline on 10. oktoobri kostide päev. Info kodulehel www.ihamaru.eu

Ja see esimest saatetunnis kõlanud Antigua Greca Soome ühisansambel jättis kolmanda laulu üldse teise saatetundi mahtunud ära. Sai maha magatud, siit tulid muud bändid ja muud jutud vahele, aga ta kõlas ja tuleb Push Upi ka veel, kes väidab, et on võrratu päev. Võibolla selle kliimamõttes ja päikese paiste piisav soojus. Mõnedki mehed on saanud veel lühikese püksiga ringi käia, samal ajal kui püüab seal ringiga piisavalt kubujusse, kes on ennast väga sügiseselt juba mitu aega sisse pakkinud igaks juhuks, et järsku külma ei saaks, aga Push Up on olemas, tema kaks albumit on Eesti tantsumuusika kullafondi kinnitunud ja näis ka Saarne valmis kunagi ka mingisuguse AF-i ehk kullafondi plaadi veel välja annab. Push Up võiks olla, sest tema tallis see daam Margit Margusson ja koos oma kaaskonnaga tegutses.

nii võrratu päev siis. Huvitav pressiteade on meile tulnud. See saabunud kohast nimega Räpina Miikali kirik. Ja see on rõõmusõnum, seal ei ole midagi halva, halba juhtunud, vaid selle fassaad on nüüd õhtusel ajal senisest paremini valgustatud. Võib vaatama minna, kes tahab või kes ei usu kiriku välisvalgustuse. Kaasajastamise projekti käigus paigaldati uued valgustid ja lisati ka projektor. See teeb kiriku pimedas tunduvalt uhkemaks. Kiriku põhja küljel on see siis Jaak Pärnamägi, kes seal õpetajaks on Miikali koguduses, ütles, et tulemus on tõesti hea. Paremat poleks oskanud tahtagi. Et nüüd on valgustatud ka kiriku põhja külg. Ja Räpina jaoks on see muidugi oluline maamärk, see Miikali kirik. Mille parem esile toomine pimedal ajal muudab ka linnaruumi tervikuna meeldivamaks ja väärikamaks. Projekti valmimisse panustasid kogudus, vald ja kohalikud inimesed ja ettevõtted samuti. Et kui ühiselt ikka tegutsed, siis hakkab häid asju tulema. Ja vallavanem Mikk Tarros ka võttis sõna, et Räpinad nüüd jällegi natuke valgem. Ja Miikali kiriku üks meie olulise maamärke paistab ka pimedal ajal kenasti silma. See võib olla nii kui mingi majakas kaugemalt tulijatele ka, et juba hoomavad sealt Tartu või Värska poolt sõites, et tuluke põleb ja tead, kuhu minna. Mäletan, et juba esimestel kohtumistel õpetaja Jaak Pärnamäega tuli jutuks, et kiriku valgustust võiks ühiselt parandada ja hea meel, et see nüüd tehtud sai. Et tööd teostas Enerel osaühing, olgu see ka öeldud, toetasid Räpina vallavalitsus, Varola osaühing, Räpina paberivabriku aktsiaselts, Astel, Räpina reisid ja Põlva matuse büroo samuti. Eraannetad, käsi on mängus ja Räpina Miikali kogudus sihtotstarbelise korjanduse kaudu. Vot niimoodi. Ja koguduse õpetaja Pärnamägi teeraldi esid ja koguduse juhatuse liikme Rainis Operi isikliku panuse projekti algatamisele selle elluviimisel. Vallavalitsus ja Miikali kogudus tänavad kõiki toetajaid, kaasaaitajaid ning nende panus aitas projekti teoks teha sellise pressiteate, läkitas meile Meriliin Vahesaar, kes on avalike suhete spetsialist. Kõik on tänapäeval hirmsed spetsialistid, eriti Rainer Saks eesotsas ja siis tuleb terve posu asugused muid spetsialiste nii üleriikliku tähtsusega kui ka vallasiseselt mõjukaid funksionaare. Tore, me oleme spetsialistide riik. Mis öelda vana varem või lihtsalt üks banaani vabariik, nüüd banaani ja kartulikoore vabariik, nüüd oleme spetsialistide riik kerskum.

huvitav lugu, et siin viimases, mis ta siin oligi nüüd selles uue muusika saats veel viimases ikka, jah? Eelviimases oli see AI osakond ka seal sai siis seda äsja mänginud laulu kasutada, kõik jutt sai räägitud hoopiski Pesame Mucho kohta alles vist kolmas või neljas kordus oli siis ise ka matsu ära jagatud, et sai päris vale laul pandud, aga noh, mõlemad on toredad võibolla siis järgmises väljaandes räägime Bella Ciao juttu ja mängime sinna juurde siis Pesame Mucho lugu, mis on samuti vahvasti vene keeles tehtud ja kõlab väga hästi, aga kell on nüüd 8:24 minutit kuskilgi oli mul siin sihukene asi, mille nimeks on Artur Taivere järjekordne pöördumine, ma vaatan, kus ta kadus siin ennist oli just taha hakkab silma küll, uut reklaamilahendust on vaja, kirjutab Artur ja saadab ka plakati ja plakati peal on jutt sellest, et filosoof Artur tegutseb jälle pakub ühiskonnale välja revolutsioonilise idee reformida riigikogu valimissüsteemi. Ja see on muidugi väga vajalik, sest praegune süsteem on äärmiselt kipakas. No vaatame, siin paar pilti on ka pannud plakati peale. Ühel on ta mingisugune Jamaika rastafaari suure pika halli habemega ja värvilised riidest, teise peal teeb aga jooksu. Kõva jooksumees ka see Artur, et lidub päris võimsat ja püstitab järjest rekordeid. Trenni mees, vaid mõned ideed Arturi eskiisist on siin ära toodud. Kandidaadid valitakse üle riigilisest avatud nimekirjast. Värska inimene saab hääletada näiteks Saarema kodaniku eest, Narvakas Valgalase eest, Tallinlane pealinlase eest, me rohkem enam Tallinna poole kaldu ei saa vajuda. Meie riik lihtsalt ei kannata seda enam välja, seega järjeldused tehki ise. Hääled ei ole ülekantavad, nii kaob meil peibutuspartide trall, see on meil hetkel veel täitsa probleem, see on tõesti probleem. Ja siin on siis pikem jutt ka veel, et isik, kes on kogunud künnisest 3 korda rohkem hääli, võiks omada parlamendis hääletamisel 3 häält. See on meie ühiskonnal uudne, aga väga vajalik uuendus. Võiks teha mingi valemi, näiteks kui künnis on 5000 häält, tema ütleb künnis muidugi, mis kõlab veel paremini, siis isik, kes sai 15,050 häält, omab hääletamisel 3 häält, aga kui isik sai 50,300 häält, siis tal pole 10 häält parlamendis hääletamisel. Esimesed 3 häält saab saadik kätte 5000 hääle hinnaga, järgmised 3 aga 10,000-ga nii edasi, see on siuke progresseeruv asi. Ja esimesed 8 Arturi ettepanekut on võimalik leida siis Artur kirjad rubriigist tema kodulehelt Arturi eskiis ettepanekuid on veel. Ja mis ta siis mõtleb siin korraldada? Juba selle nädala lõpus, täna on 7. 11. pühapäeval ja ka nädala pärast pühapäeval ja 2 nädala pärast 25. oktoobril kella 1 kuni kella 3. Toimub Tartus Raekoja platsil Artur Taivere poolt korraldatud avalik koosolek teema lahti mälumiseks ja debati maha pidamiseks. Debati käitumiskood on viisakas argumendile vastata argumendiga, mitte helitugevusega röökida seal või lärmata või maurata. Sest võib tulla kohale sinna mingisugune poliitik, on ta siis Helme või Ligi või keegi muu, kes armastab obsöönsusi kasutada. Eesti meedia väljaannetel palvega seda sündmust kajastada. See vigane süsteem vajab parandamist, teed ja kohvi jooma saab samuti tulla. Peale sõnade vahetust linna südames on võimalus sõna seda edasi pidada hiinlaste leiutise keldris. Et see isik, kes tunneb vastutus selle olukorra eest, mis on riigis tekkinud, kuhu oleme jõudnud, võiks ikkagi kohale tulla kaasa mõelda, isegi kaasa vaikimisest on see kord abi. Avalikud kirjad riiklikutele asutustele ERL-ile Eesti rahvale on samuti veel avalikud. Kui kuskil toimuvad selle teemalised tõsised debatid, olen huvitatud osalema. Vahepeal kõigutab paatiga taevas lendav kotkas. Tervitage arumenti, minu oma on terav AT.

ATN siis Artur Taivere ja Sen on siis tema isa nimi. Ma ei hakka seda igaks juhuks ütlema, äkki panen puusse, kuigi ma arvan, et ma ikkagi tean seda.

Foreigner oli see minu arust üks paremaid üksi staadioni rocki plaate siin vanadest aegadest. Nüüd vist eelmise või selle aasta algusseisuga tehti see juubeli puhul ka natuke moekamaks ja parema soundiga. Et ma ei imesta, kui siin taga jällegi on Steven Wilson, et see tegeleb taoliste asjadega. Üks õigeme selle plaadi peal on mitu suurt hitti. Näiteks selline, mille pealkirjaks on ja siis Waiting for a Girl Like You, Urgent oli kõva sõna, aga loomulikult ka Jukebox Hero, kõrret album on siin juba mängisse pannud, siis et mitte saht liikselt kulutada mu sisse välja sõidutamisega, siis paneme teise laulu ka jutti, see on siis rada number 2 ja 2025 aasta remix Jukebox Hero.

Lõuna-Eesti Postimees näitab mulle mingit huvitavat pilti, kus on 1-3-5 valgete kiivritega selli, neljal on ka helkurvestid seljas. Need on siis vist kakkunud mingisugusel kopal selle asja eest ära, millega mulda küheldatakse ja väga võidurõõmsate nägudega. Aga asi on tegelikult naljast kaugel. Tovi Saluväär on käinud seda värki seal uurimas ja tuleb välja, et kavatsetakse rajada esimene PPA treeningkeskus Eestis üldsegi. PPA on siis Politsei- ja Piirivalveamet. Siinä tulevad lasketiir, taktikamaja ja jõusaal. Et ega meie politseinikud ja piirivalvurid tulevikus, kui see kaadervärk kõik valmis on, siis võivad väga jõuliseks kätt ära minna, kui nad saavad igapäevaselt korralikult trenni teha jõusaalis ja lasevad täpselt. Et see on oluline, seepärast, et võtame kas või tule Pärnu juhtumi, kus siis kohe ärevusse saatunud politseinik kihutas haigele inimesele kuuli kerre, täitsa suvalisse kohta, tapsi ära. Oleks piisanud sellest, kui lased tal püstoli käest lihtsalt, aga noh, kui sa ei ole nii täpne, siis ei saa seda loota, et paned kuule pümaki nii-öelda keset märklauda. Ja see tähendab, et taoline keskus koondab PPA välja õppe kõik ühte nüüdisaegsesse hoonesse. Et eile löödi siis kopp löödi maasse selle mõttega, et mehed ise on võtnud selle raske kopa jubina, mis käib siis kopa noole otsa, millega mulda kühveldatakse ja ilmselt kokkuhoiu küsimused hakkavad ise sellega siis maad kaevama. Pildist võib niimoodi aru saada. See kõik hakkab kerkima räppina maante äärde, kus on politseihoone ja sinna kõrvale kerkivasse kompleksi tulevad nagu öeldud lasketiir ja ka füüsilise ettevalmistuse ruumid. Lisaks tehakse teed, veel parkimisalad ja muu tarvilik taristu. Ja osaliselt ehitatakse ka ümber üks hoone, mis seal grundil juba nii kui nii asub. Esimene pauk ilmselt lasketiirus saab kõlada juba järgmise aasta lõpus. Taoliste ettevõtmiste jaoks ikka raha leitakse. Ja et praegu kõmmutada saada, tuleb kärutada sise lasketiiru Tartusse. Aga sinna tuleb jah 43 meetrit pikk sise lasketiir, jõusaal ja matisaal tulevad samuti, nii et politsei peab maadlemist ka õppima, sest teine kord on päris jõulisi kurjategijaid, kellest teisiti jagu ei saa, kui teed talle topelt nelse on ära ja paned vennikese selili. Siis on meil siuke huvitav jutt siin, et külavanemad käisid Itaalias, külavanemad vist Mati Määrits on ka külavanem, mideks ta käis ka kaasas, no ilmselt ikka, kus ta muidu 120 pilti sai teha. See ei ole võimalik. Ja Eesti külavanemad on väga nakkusohtlikud, seda näitab kui esimene kaader. Kõikidel on pandud mingisugused kilekombinesoonid ümber ja kilemütsid pähe. Siin pildi peal ja siis nemad seal on, seal Itaalias. 5 päeva jooksul nauditi 28 graadist suvesoojust. Aga kaasa toodi hunnik mõtteid, kuidas sedendada elu kodu kandis. Võibolla siis toodi ka kaasa limoncellot ja koha peal söödi näiteks gelatot. Ma arvan, nii mõnigi pizza läks külavanemat päratutesse kõhtudesse. Ja Firenze lähedal asuva Bukine kommuuni esindajate kohtudes said põlvalased kuulda nii mõndagi huvitavat. Täitsa põnevaid lugusid kohe. Siukse asju poolt varem kuulnud, kui Eestis sa ei saa mitte midagi teada, mis Itaalias tegelikult toimub. Mõtled, et see on mingite kära rikaste metslaste maa, aga leidub seal ka täitsa normaalseid inimesi. Panen kohe vahelduseks ühe Firenze laulu, seda esitab Pupo, mis vaatame seda retke põhjalikult, see on väärt, et leida pikemat kommentaari. See külavanemate rett, need on ikka päris suur summ olnud tegelikult, et ega vist enamik külavanemaid ei taha niisugust tead varianti lasta käest ära lipsata, et saad käia kohe Itaalias kogemusi hankimas.

siis külavanemad seal Itaaliamaal käimas, mida tegid ja kuidas emad seal hakkama said siis. Näiteks nad Veroonas ka käisid, küll see jutu käigus selgub seda. Hakkame nüüd ühes koos siin uurima, mis seal tegelikult toimus. No kõigepealt viisid jah, Bukine või Bucine kommuuni esindajad läbi kohtumise eestlastega ja põlvalased said kuulda huvitavat juttu sellest, et piirkonnas on 17 küla vähem kui 10 000 elanikuga ja möödunud aastal sündis 50 last, mis on ka päris tagasihoidlik mõeldes, kui vinnukad need itaalased tegelikult on. Kohalik vallavanem on Paolo Nannini ja tema sõnutsi pannakse rõhku sündmusturismile. Korraldatakse pulmiga kaugemate piirkondade elanikele ja Polo väljakutel peetakse rahvusvahelisi võistusi. Meil on siin padeli väljak olemas, võisime kohe sellega uhkustada rattamatkadega, aga juhitakse tähelepanu vajadusele kaitsta keskkonda. Ilmselt seal nii kõvasid tõukeratturid ei ole kui Põlvas. Kujutan ette, kuidas meie külavanemad uhkeldasid, et iga aasta tuleb Põlvasse hunnikute viisid kärudeis tõukeratta Euroopa maailma meistrivõistluste medaleid. Kas seal Bucini piirkonnas üldse mõni tubli sportlane on, vaid see on suur saladus. Üks oluline vaatamisväärsus on kolme lööviline kirik, see on juba Rooma aja lõpust pärit ja pühendatud tema ristija Johannesele. Ja külavanemad ei pidanud paljuks külastada ka ühte Benediktiini kloostrit, mis on ka väga vana, pärit 11. sajandist ja selle keldris on veel alles veinivaadid. Kujutate, kas meie külavanemad selle kallal last ja ka näiteks külavanem Andu Hanson alias Pops võis ka uhkeldada, et temal on blindaaž ehk varjend kelder, kus siis drooni või pommi rünnaku korral saavad inimesed peitu minna, see on varustatud õlle ja džinni ja siidriga. Ja seal on ka juustutööstus, tehakse tervelt 80 juustusorti. Kõige kallim on niisuke, mis võtab kohe küütse vallale, et siis kilogramm on 1000 eurot. Pärast ringkäik oli juustuvalikut võimalik ka degusteerida, ilmselt nad siis ongi siin nendes kilevormides, sellepärast, et inimesed on viidud juustutööstusse ja seal ei saa niisama ringi kooserdada, nii kui sa tuled siis lühikeste pükste ja potaste väel hakata seal juustusid degusteerima ja vaata, mideks seda 1000 eurost juustu ka maitsta anti. Saadi ka sellest ülevaade, kuidas pressitakse ühistupõhiselt oliiviõli ja seda ka ise maitsta. Ja tenutadi Vaira veinimõisas käidi samuti. Mis seal huvitavat oli see, et päikesepaneele maastikult ei leia. Need võivad olla hoonete katustel, aga inimestel ei ole seal nii palju maad, et seda saaks mingite päikesepaneelide all

raisata. Eestis on pooled põllud neid hirmsaid monstrumente täis topitud, hoolimata sellest, et Kalju Tamme ja Toomas Paur selle vastu innukalt võitlevad. Ja see teadmine tõesti kõrvu jäi, et Itaalias ei lubata maastikule päikesepaneele paigaldada. Need võivad olla ainult hoonete katusel. Ja kui giid oli ka neil kaasas Katrin Kirsipuu, siis too ütles, et 20 aasta jooksul on tema ainult 2 korda lund näinud. Jaanuaris ei ole aga sugugi haruldane, kui seal on 20-25 kraadi sooja. Ja suure palavuse tõttu hakkab kool näiteks Toskaana piirkonnas alles 15. septembril. Ja see Katrin Kirsipuu tunnustas ka väga peaministri Giorgia Melonit, kelle eest vedamisel ei tohi üheski klassis olla rohkem moslemeid kui taalla, siis on väga, väga väärt tunnustus, sest muidu läheb kord käest ära. Moslemitele ei tohi Euroopa riikides väga suurt võimu kätte anda. Ja samuti on Itaalias moslemi emandatel keelatud näokatmine, kui tahavad seal ringit tolgendada, siis käigu niisama mitte ei pane mingisugused maske ette, ma ei tea, mis rüüsid endale selga. Itaalased ütlevad ciao, üksnes tuttavatele või lähedastele. Eestlased võtsid selle sõna tõenäoliselt kasutuse tänu Itaalia partisani laulule Bella Ciao, mis meil on täna hommikus inimene mänginud ja korrata seda tarvis ei ole. Turiste sinna ikka käib päris hoolega. Isegi Aare Veetsman, kes oli kaasas vana kõva jahimees, Rasina külavanem, tema tunnustas itaallaste sihikindlust, et kui midagi on ette võetud, siis seda juba ka järjekindlalt aetakse. Mured on nii meil kui neil, aga üsna sarnased. See on ilus pikk stoori ja kõik ei jaksa siin ära rääkida. Kuna kliima on parem, on itaallastel kulud väiksemad. Mõned aiakultuuride puhul saadakse aastas lausa 2 saaki ja kui Toskaana piirkonnas on talvel vahel vaid 1 miinuskraad, ei kahjusta see külmakartliku kultuuri. Lisatulu teenitakse ka oma tootmist näidates. Meil on aga oma toodete tutvustamisel veel päris palju arengu ruumi. Ja see külavanem kohe paiskas endast suure hulga ideesid välja, ütles, et ka Intsikurmu lauluväljakud tuleks kindlasti edasi arendada, sest suurem osa ajast seisab ta jõude, mitte midagi selle ei toimu. Et mitmesuguseid festivaale võiks korraldada, no kes see keelab, hakka korraldama. Ja ainuke häda on, et seal pole korralike ruumegi, et esinejad tahaksid sinna tulla. Oleks ikkagi lauluväljak on ja näiteks need lõõtsamängijad küll ei pirtsuta, et need tulevad kohale ja teevad asja ära. Neil ei ole vaja mingisugust backstage, et seal siis veinivaatide ja hõllekastide vahel ennast kontserdiks parajaks timmida. Itaalias käiku hindas Rasine külavanem igati korda läinuks. Mõnus on näha teiste tegemisi. Logina lootvina külavanem Külli Volmer tõi kogetust esimesena välja. Selle külmpress oliivi oli hõrgu lõhna ja maitse. Siis olid väga meeldivad ka veel Uchine kommuuni väike ettevõtted, mis haakusid Põlvamaaga, kinnitasid aru saama, et tõelist tippkvaliteeti on võimalik tagada ka väikeses firmas. Kes need seal siis kohal olid, ei teagi. Reisi tõi kaasa muidugi ka Põlva vallavanem Maris Neeno. Ütles, et nii Põlva vald kui ka Puccini kommuun on Euroopa maapiirkondade harta liikmed. Seetõttu on väga tänuväärne, et sisustati neile ka 2 päeva programmi, muidu ei oska seal ise midagi pihta hakata. Ja seal ka nimetatakse seda asja vallaks, elanike on seal vähem kui seal Puccini vallas, vähem kui Põlva vallas 9900. Keskasula on Puccini ja seal on elanike 3500, aga natuke vähem kui Põlvas, meil on siis umbes 4800. Ja kohalik majandus on siis põllu- ja metsamajandus, toidu, puidu, metallitööstus, kaubandus ja muud teenused. Näiteks ma viitsin siin pilte ka vaatama hakata, võiks küll veel pilgu peale visata. Osad inimesed ei pruugi seda näha. Siin siis see delegatsioon marsib. Kõik on suviselt riides
ja gruppijuht kimab ilmselt ees, ega ei saagi siin mõnes kohas aru, kes on eestlased, kes on itaallased. Neid on siin päris kõvasti ja tunduvad tõesti ilusad kohad olevat. Mulle kohe hakkavad meeldima need, vaatame kellega see Maris Neeno siin trambu raitab eesliinil, ilmselt on mingi kohalik boss siis Marisega koos siin ringi tatsumas. Ja Andu Hanson on siin kael õieli pildi peal ka kaasas käinud. Ja loomulikult Anneli eesmad on näha. Selle ajal, kui siis mõlemad vallavanemad tähtsalt juttu aavad, on härra Hanson võtnud kätte mobiiltelefoni, eks salvestab seda juttu või lihtsalt vaatab sealt mingisuguseid anti-AI videosid. Aga veende saali on igal juhul istuma pandud inimest, just nüüd kohut mõistetakse, kohtusaali moodi asi on siin ja määrits on ka pildi peal, ta on ka külavanem, mitte lihtsalt ajakirjanik. Ilus käik tundub olevat. Ma tõesti päike särab, taevas on sinisinine ja Itaalia majad on punaste katustega siin linnas. Tänavad on kitsed, aga hooned on päris viisakad igal juhul. Aga ma ei jõua need kõik ära vaadata, siin on oliivipuid ja igasugused asju pildistatud. Et parem panen käima veel ühe laulu, mille pealkirjaks on Kauge Veroona.

0: Reefid on kotka juhitud huntidest koosnev punt, kes ei haugu, ei tatista ega rooja võõrale territooriumile ning austavad loodust, mõistavad filosoofiat ja valdavad vaikuse keelt. Kui ka sina toetad sama filosoofiat, siis soeta oma järgmised reefid läbi arturireefid.ee.
1: Alustame soojendusliigutustega.
2: Kes on viimase veerand sajandi jooksul hoolsalt tervist taga nõudnud, saab nüüd pittu, sest Põlva Terviseklubi 25. juubeliõhtu ootab kaasalööjaid 7. oktoobri õhtul kell 6 Põlva kooli mammaste majja. Oli aeg, kus aeroobikatunnis olid säärised värvilised trikood liibuvad ja treeneri kõva hääl kõlas üle saali.
1: Liigutage käsi! 1, 2, 3, 4, 1.
2: Tule vaata, proovi, kui hästi on vanad sammud veel meeles. See õhtu on kohtumine mälestusi täis mineviku ja meie noorusega. Teeme trenni, meenutame ja leiame end vanadelt videolõikudelt. Ja seekord on nii, et taastumiseks ning kosutuseks ei jagata mitte porgandit ja kapsast, vaid suisa maitsvat torti. Nii et kaasa hea tuju, sõbrad, 5 eurot ja 7. oktoobril Põlva Terviseklubi juubelipeole. Täna on kohe hea päikse paistes mõelda igastu juubelipidude ja asjade peale, sest tuleb ilus ilm ja praegu juba päikest näitab. Parajalt soe on ka siin 9 graadi, see on oktoobri hommiku kohta igati okei. Ja päeva peale võib 15-16 küll täitsa vabalt ära tulla, et see ei ole mingi eriti suur üllatus. Täna ja homme on siis vilused ilmad soolas, aga alates reedest võivad ka vihmasajud meid kimbutama tulla. No praegu näitab siin, et reedel on sadu ja ka pühapäeval, vahelduseks laupäeval on sademeid jällegi omakorda vähem. Kas see kõik niimoodi olema hakkab, seda ei tea. Aga tuult on samuti ja tuul keerutab lehti, mis sa võibolla oled hunnikusse riisunud ja pole märganud veel kotti toppida või siis kusagile kompost ära viia. Siin tuleb vist veel natuke nende lehtede riisumisega kannatada, sest praegu kaabid kokku, juba pärast on jälle kõik maa ja ilm neid täis. Aga meil on siin varsti tulekul tähtpäeva saade, kus täna küll vist personaalsed õnnesoov ei ole, tuleme homse ootel, siin homse suhtes on neid kuulutisi juba päris mitu tükki.

0: Viimast korda toimuval festivalil Viru Folk on juubeliaasta. 20. sünnipäeva tähistatakse Käsmus 6. ja 7. augustil 2027 koos Kukkerpillide, Untsakate, Zetode, VLÜ, Revansi ja paljude teistega, tähistades ka armsaks saanud esinejate juubeleid. Kukkerpillid 55, The Pooks 45, Jalmar Vabarna 40, Untsakad 35, Go Away 15, Revals 10 ja nii edasi. Varase hinnaga festivalipassid leiad pileti levist. Viru Folk.
1: Ihamaru rahvas kutsub postiteele, kus 10. oktoobril toimub postide päev. Kell 10 algab Ihamaru külakeskuse juures rahvalik laat. Peenem näputöö ja lõikusaja viljad tuuakse letti, et talvele vastu minna. Toiduvõistlusel postitee maitse leitakse parim pruuvost. Olgu see siis pirukas, moos või pastii. Antakse välja eripreemiad. Karaski küla karask, Varbuse küla vein ja Puskaru küla puskar. Tulge aga maitsma ja võistlema. Selline on 10. oktoobri kostide päev. Info kodulehel www.ihamaru.eu.

nii kaunisti kõlas siis Olev Vestmani laul. Enne seda saate tähtänast tähtpäeva saate sissejuhatuseks olid meie päikesepiigad laululeedid Anne Vesk ja Marju Länik looga Sel maal. Ma ei ole päris kindel, kas siin täna mingisuguseid õnnesoove on kuskelgi kirjakastis küll mitte, ei ole 7. kuupäevaga ja kalendris tõesti 7 on. Siin just iljaagu selgus, et on inimesi, kelle telefon näitab hoopis tükkis 8. kuupäevaga, meie andmetel ikkagi peaks 7. olema, nii et, et selle teadmisega saab edasi minna ja homme siis on soove neile inimestele, kelle 8. kuupäevaga on oktoobris seos olemas, see tore sünnipäeva seos, aga siin jätkab meil kontserti Koit Toome lauluga Dance, Kamina ees lühike pala, 1,5 minutit kestab kõigest, et ei saa veel hoogu üles, juba on läbi.

0: selline tüüpiline tähtpäeva saate laul, aga täna tuleb teha ka õige valik ja mängida natuke Raimond Valgret, sest sellel härral on sünni aastapäev. Tema 1913 sündis ja täna saanuks 113 aastaseks päris väärikas iga oleks, aga eestlased ei ela nii vanaks isegi mitte mõnivalt kesama. Eesti luuletav publitsist lastekirjanik, tema on täna 105. Sünni aastapäev, siis veel näitleja Väino Uibo. Ka tema on siit ilmast nüüd lahkunud, aga saab sellest hoolimata koos oma lapsega laulda. Ja Vladimir Putin saab täna 74-aastaseks poliitik ja president. Ka teisel koomikul Margus Lepal on täna sünnipäev, mõned armastavad Putinit koomikuks pidada, kuigi see on ikkagi üks tõsisemaid liidreid praeguse aja ilmas siin, et talle väärilisi vastaseid ei olegi väga lihtne leida, võibolla Hiinast äkki midagi saab veel. Ja siis Toni Braxton on täna sündinud, on Ain Prosa, Eesti lavastaja ja rohkem ma ei teagi, no siin küll Charlotte Perrelli veel Rootsi laule, aga see ei ole Eestis väga populaarne. See, et ma nüüd hakkaksin Margus Lepat pushima mängima, seda ilmselt ei juhtu ja Putini laulu ka ei tule, küll aga on aktsioonis natuke Raimond Valgret ja seda Paul Alliku suu läbi, aga ma loodan ka, et ei puudu meil täna saatest Väino ja Toomas Uibo kohe kindlasti mitte.
1: Süda, soovin, et suvalik ole.

kas muinas juttudes vaid armastus nii tõelisena näib või on see antud veel ka kellelegi muule? Kas lapse põlves üles keeratud see vana kell veel käib, et saades suureks sind ma suudelda võiks suule? On jäätunud klaasi põhja, alles jäänud kannetuste vaeb, see rada katkendlik seal meenutamaks mulle. Kui palju armastust, et ümber muuta pimeduse raeb, et muinas jutse võõristav ei tunduks sulle. Neist muinas juttudest, mis maailmas seal tookord täitsid, siis aitaks need nüüd kanda elu enda koormat. See oleks kingituseks antud elu meeldivaim süpriis, mis täidaks ootused ja õnnetuju hoomaks. On jäätunud klaasi põhja, alles jäänud kannatuste vaeb, see rada katkendlik seal meenutamaks mulle. Kui palju armastust, et ümber muuta pimeduse raeb, et muinas jutse võristab,

reaalsus paraku on karmim kui üks lapsepõlve viis. On karmim muinasjutu lugude teooriast. Lööb ellu pitseri, mis märgilise tähenduseni on kaugel lapsepõlves oodatud eufooriast. On jäetud klaasi põhja, alles jäänud kannatuste vaev. See rada katkendlik seal meenutamaks mulle, kui palju armastust, et ümber muuta pimeduse raev, et muinas jutse võristab, ei tunduks sulle. On jäetud klaasi põhja, alles jäänud kannatuste vaev. See rada katkendlik seal meenutamaks mulle, kui palju armastust, et ümber muuta pimeduse raev.

see oli Ermi Whitehouse'i poolt esitatud ja tema poolt ka kirjutatud laul pealkirjaga Meenutamaks Valgret. Nüüd aga lubatud paar lugu Väino ja Toomas Uibo repertuaarist.

Vahva instrumentaalpala annab tunnistust sellest, et nüüd oleks veel siin midagi rääkida tänase päeva kohta. No, juubel on aasta 280. päev, aga midagi väga ägedat ei ole ka maailmas juhtunud. No, võib-olla James Cook maabus Uus-Meremaal Põhjasaarel. Hispaania tühistas Kuuba lorjuse, Kreetal puhkes ülestõus Türgi vastu, see juhtus aastal 1908, nii et Kreetal võib ka suur pidu olla, sest seal türklasi keegi eriti väga ei salli. Osalt öelda. Ja nimepäevalisi oli täna samuti mõned. Ja need on siis, kus nad mul kadusid, need on Atso, Hats, Asso ja Hasso. Äkki mingisuguse rahvalaulusid kuskilt annaks antud teemal välja meelitada, aga ma päris kindel ka ei ole 100%.

et siin et, üks lugu on, selle pealkirja on Ats pole EPA koolis käinud. Ma arvan, et mõni Ats võibolla ei ole ka EPA koolis käinud, aga muist jällegi on, nii et päris ühe vitsaga ei saa kõiki neid siin võtta või lüüa.

raske on saabunud, tudengid purjus laulavad, elagu naised ja viin. Naine viib taeva, viin see viib põrgu, tõstame klaasid, meil tore.

0: tõstame soojendus liigutustega.
1: Kes on viimase veerand sajandi jooksul hoolsalt tervist taga nõudnud, saab nüüd pittu, sest Põlva Terviseklubi 25. juubeliõhtu ootab kaasalööjaid 7. oktoobri õhtul kell 6 Põlva kooli mammaste majja. Oli aeg, kus aeroobikatunnis olid säärised värvilised trikood liibuvad ja treeneri kõva hääl kõlas üle saali.
0: Liigutage käsi! 1, 2, 3, 4, 1.
1: Tule vaata, proovi, kui hästi on vanad sammud veel meeles. See õhtu on kohtumine mälestusi täis mineviku ja meie noorusega. Teeme trenni, meenutame ja leiame end vanadelt videolõikudelt. Ja seekord on nii, et taastumiseks ning kosutuseks ei jagata mitte porgandit ja kapsast, vaid suisa maitsvat torti. Nii et kaasa hea tuju, sõbrad, 5 eurot ja 7. oktoobril Põlva Terviseklubi juubelipeole.
2: Ihamaru rahvas kutsub postiteele, kus 10. oktoobril toimub postide päev. Kell 10 algab Ihamaru külakeskuse juures rahvalik laat. Peenem näputöö ja lõikusaja viljad tuuakse letti, et talvele vastu minna. Toiduvõistlusel postitee maitse leitakse parim pruugost. Olgu see siis pirukas, moos või pastiil. Antakse välja eripreemiad Karaski küla Karask, Varbuse küla Vein ja Puskaru küla Puskar. Tulge aga maitsma ja võistlema. Selline on 10. oktoobri kostide päev. Info kodulehel www.ihamaru.eu.
3: AT Nobes Tartumaal on käimas suur rehvide lao tühjendusmüük. Leia sobivad rehvid arturirehvid.ees. Kiirematele suurim valik. arturirehvid.ee on professionaalseid rehvi töökodasi ühendav koduleht.

0: arturirehvid.ee on professionaalseid rehvitöökodasi ühendav koduleht. arturirehvid.ee töötab selles suunas, et Eesti oleks kaetud profidega mehitatud rehvitöökodadest, kes aitavad leival laual püsida, transpordifirmadel ja eritehnikal igapäevaselt oma tööd teha. Kui ka sina toetad sama filosoofiat, siis soeta oma järgmised rehvid läbi arturirehvid.ee.
1: Ihamaru rahvas kutsub postiteele, kus 10. oktoobril toimub postidepäev. Kell 10 algab Ihamaru külakeskuse juures rahvalik laat. Peenem näputöö ja lõikusaja viljad tuuakse letti, et talvele vastu minna. Toiduvõistlusel postitee maitse leitakse parim pruukost. Olgu see siis pirukas, moos või pastiil. Antakse välja eripreemiad Karaski küla Karask, Varbuse küla Vein ja Puskaru küla Puskar. Tulge aga maitsma ja võistlema. Selline on 10. oktoobri kostidepäev. Info kodulehel www.ihamaru.eu.
2: Kas teadsid, et...

0: täna tõotab õige magus saade tulla. Mul juba eelaimdus paneb keelt limpsama, aga hakatuseks võiks küsida ja uurida su käest, et kas sa oled midagi kuulnud sellest, et kuldkaladel on haugi mälu või siis üldse, et nii haugidel kui või kuldkalakestel mälu puudub. Et 8 sekundit ja siis on kõik juba meelest ära läinud, mis varem oli.
1: Üldse ei tahaks nagu sellega nõustuda, sest et mina küll olen märganud ühe kala puhul, kes elutseb Tallinnas. Et kui ma sattun igal aastal ühe korra sinna, siis ta tunneb mu ära.
0: Arvad, et sama kala on?
1: Mul on tundunud, et vähemalt välimuselt on ta küll täpselt samasugune hõbedane ja...
0: Mis võib ütelda, et olete mälu poolest teitsa sarnased, et ma tunneb sinne ära. Sa tunned ka teda ära, aga sa isegi natuke kahtled, kas ta on tema ikkagi. Võibolla isegi kuldkaladel on nii hea mälu, et ka tema poeg tunneb su ära, kus juures pole sind elus näinud.
1: Tegelikult midagi nad ikkagi järelikult peavad kuidagi edasi andma.
0: No, ma arvan, et tal on päris lihtne oma järeltulijatele seletada, et võibolla see aasta pärast tuleb jälle üks lendav värvi ime, siis näeb välja umbes nagu paabulind, aga päris paabulind ei ole ka.
1: Tuleb kalu imetlema akvaariumi juurde.
0: Just nimelt, aga no, sellest võibolla saate teises pooles, sest see ei vastavad tõele, nagu sai hiljaaegu ka seda oma silmaga nähtud, et kui, te mis asja see karulane mees tegigi, tal on ka kuldkalad igasugused, see on suures tiigis ja ta midagi hõikas toa juurest, et kuldkalad tulge sööma ja siis teisest kilomeetri kauguselt tiigi otsast juba enne kui ta oleks midagi jõudnud ette visata, siis juba kalad teadsid, et nüüd saab süüa, tulid madistama kohe.
1: Jaa, minu mõelest ka ei tohi ala hinnata kalu, et mulle küll tundub, et kaladel on täitsa olemas igasugused võimed ja oskused, sest et tundus hea, et nad oma peremehed tundsid lausa hääle järgi ära sammude järgi.
0: No võtta, aga mind paneb imestama see, kuidas inimesed võivad maitsed mäletada. Siin räägid ühe või teisega, kes juba 40-50 aastat tagasi jõi Vana Tallinn, et näiteks ütleb, jaa, tänapäeva Vana Tallinn pole enam selle maitsega, mis vanasti. No arust on ta küll kogu aeg ühesuguse maitsega olnud. Et aga näed, inimestel püsib paremini maitse meeles ja siis niimoodi arvavadki. Mina näiteks poisike olin, arvasin, et maailma üks naljakamaid vilme on itaallaste uskumatud seiklused Venemaal, et Irnu puruks. Siis kui siin mõni aasta tagasi juhtuti televiisorist seda näitama, vaatasin ka otsast lõpun ära ja ma vist ühe korra sain kergelt muijata ainult, mitte midagi naljakat seal ei olnud. See ikka mäletad, et neid asju tegelikult valesti ja sellepärast me tahamegi hakata nüüd rääkima tänases saates marjadest ja ka puuviljadest, A-tähega asjadest, mis annavad alkohoolsetele jookidele selle õige mõnusa maitse. Sest kätte jõuab see aeg, kus inimestel mitte midagi muud teha ei ole, talvel kui vaadata televiisorit ja kulistada kõik võimalike maitsvaid jookisid sisse, kas siis üksipäini või veel parem koos sõpradega. Alustame millestki õige magusast, peaaegu sama magusast nagu lati pats, aga see on siis liköörid, mida saadakse, kui neid tehakse aedmaasikast. Oled sa aedmaasika liköör joon näiteks kunagi?
1: No ma arvan, et ma isegi olen võibolla.
0: Isegi mina ei ole, aga kuidas sina oled, tundub isegi kahtlasena.
1: Ma kuidagi mõtlesin, et äkki ma olen aedmaasikast midagi sellist mõnusat, magusat joonud.
0: Äkki moosi vett või kisselli. Aedmaasikast teaks aeti kisselli.
1: No võibolla ma lihtsalt suutsin ette kujutleda, et see oleks teid päris hea maitse, suuke magus ja meeldiv. Sest aedmaasikas on ju hea maitsega.
0: Jaa, ja sellepärast alati, kui elamises jäi näiteks eelmist päevast mannaputru järele, siis külm mannapuder oli väga hea, kui talle panna peale samasugust külma maasika kisselli näiteks suurte maasika tükkidega, siis oli väga maitsev süüa. Oled kunagi söönud külma mannaputru, metsmaasika või aedmaasika kisselli, metsmaasikast tehta kisselli eriti.
1: Olen küll maasika moosiga söönud igasuguseid putrusid.
0: Vaata, nüüd ma ei ole viimasel näin, no ei käi ka sööklas väga tihedasti iga päev, no praktiselt ei käigi, aga siis kui omal ajal sai ikka käidud, siis üks magustoit tihti lugu nädalas oli selline, et oligi mannapuder, aga ta oli kahte värvi, et pool mannaputru oli valge, pool oli pruun kakaoga tehtud. See oli eriline hõrgutis ja seal oli kissell peal. Agisell annab üldiselt inimesele vähe promille, see vastu maitsev Saksamaa liköör, Xuxu strawberry liköör, see annab lausa 15 volüümi sulle, kui sa seda hakkad endale naha vahele kallama. Seal, et kui palju üks inimene lõuaks ühe korraga maitsvat aedmaasika liköör ära juua, ilmata halb hakkaks.
1: No ma arvan, et ega ikka, noh. Ma just kuidagi hinnata nagu neid koguseid, aga no ma arvan, et kui sa suks ühe klaasida ei ära jood, siis ikka juba hakkad suksid kahtlasi asju rääkima.
0: Ja ma mõtlen seda, et järgmine päev halb ei oleks olla, et juua ikka võib. Niiga kui süda läikima hakkab liigsest magususest, aga see liköör on siis aretatud Saksamaal. Tundub, et sakslastele meeldib saed maasika. Värk, ma olen isegi poest neid pudeleid näinud, aga ma olen mitte kunagi ostnud, et kohe see Xuxu logo tuleb lausa silmade ette. Nii meeliv tunne juba, et tahaks, et siingi oleks kõikide täna kirjeldatud märjukeste pudelid kenasti reaas ja siis keegi nööbis neid järjest lahti ja siis saaks samaaegselt ka maitsta oma hinnangu anda just nagu oleks mingisugune kostitee päev, kuhu küla inimesed on toonud tead maitsvat maasika liköörim. Aga seda tehakse jah, Baierimaal Erdingi linnas ja sa võid siis kirjeldada, millest jook koosneb, see on väga tervislik, võiks isegi öelda.
1: Tundub tõesti, et see jook on tervislik, sest et jook koosneb tervelt 66% ulatuses värskest maasikapüreest.
0: Alkohoolne mehu või?
1: Lisaks naturaalsele maasikapüreele on joogile lisatud kvaliteetset viina ja veidi laimi mahla, mis tasakaalustab maasikate magusust värske happesusega.
0: No võtta, mis on eriti nendele ökotüüpidele väga suurt rõõmu valmistav, on see, et siia pole kotist suhkrut juurde saputatud.
1: Ja selleks ongi lihtsalt küpsed marjad, nii et sellest piisab. Ja huvitav veel, et on tehtud selline uuring, mis näitab, et alkohoolsesse kokteili uputatuna võivad maasikad olla väga kasulikud.
0: Isegi kasulikumad kui sama.
1: Hispaania ja Itaalia teadlaste uuringu kohaselt võivad maasikad aidata ennetada ja vähendada alkoholist tingitud kahjustusi ning põletike maos. Maasikaid tasub süüa nii enne kui ka pärast alkoholi tarbimist.
0: No võtta, aga kõige rohkem hämmastas mind ikkagi lause, et alkohoolsesse kokteili uputatuna võivad maasikad olla veelgi kasulikumad kui niisama. Sest ma alati imestan siin ju kevad saabub, kui Hispaania maasikad, mis süüa ei kõlba, siis tulevad Kreeka maasikad, mis on üpris magusad, siis kogu Poola maasikad tulema, siis käivad kõik mööda neid keosk

0: viinaga näiteks või mingisuguse muu, kas või džinniga, saare džinniga näiteks, et küsivad ostja käest, et kas ta tahab tavalisi maasikaid või kasulikke maasikaid, mis on uputatud viina sisse näiteks. Selge, et inimene tahab midagi kasulikku ja siis ta peabki seda saama.
1: Ja.
0: See on huvitav fakt. Jah,
1: mina tõesti alguses mõtlesin, et huvitav, et tõesti see lause nagu minu jaoks vajas kuidagi nagu selgitust, et tõesti on kohe niimoodi kirjutatud, et uuring näitas, et alkohoolsesse kokteili uputatud võivad maasikad olla veelgi kasulikumad kui niisama. Nii et jätame siis selle lause meelde.
0: No jah, muidugi alkohol ise ei pruugi nii kasulik olla. Võibolla on siis niimoodi vastukaaluks, et alkohol, mille sees on solgutatud maasikaid, on veelgi kahjulikum, kui ta muidu oleks olnud. See meeldiks alkoholi vastu võitlejatel eriti. Ja kui ma kunagi peaks sattuma mõnda kokteilibaaris, ma kindlasti tahaks daiguurit tellida endale, sest selle koostises ongi maasikalikööör, laimi või sidrunimah, suhkure rumm. See juba kõlab nii hästi, et ei teagi, kas ongi mõtet üle end saadet enam teha.
1: Jäkki peaks hoopis poodi minema.

0: aga alati, kui näidatakse kaktust, siis inimesed kohe vaimustuvad, eriti alkohoolikud mõtlevad, et kaktuses saame suurepärast tekiilat, aga päris igast kaktusest ikka ei saa, aga et seda tekiilat tehakse valdavalt agaavist.
1: Ja
0: agaavi kohta on meil varutud siia saatesse huvitavaid materjale. Üpriski selliseid, mis mind ennast ka jahmatavad, aga teeme kõigepealt siis selgeks. Et tekiila on üks jook, mida agaavis saab, teine on meskal ja kolmas on mingisugune imelik siuke solk, mida mehiklased nimetavad õlleks. Tegelikult ta on mingi kääritatud agaavi mahlek pulkue õlu. Nimetavad nad, aga paluks siis väike definitsioon, mis asi on tekiila, kes ei ole veel saanud elus seda maitsta, siis viimane aeg oleks tegutseda.

0: on käinud siis tähele, et tekiilaks võib nimetada ainult sellist jooki, mida toodetakse Mehiko kindlates piirkondades, peamiselt Jalisco osariigis. Ja valmistamiseks tohib kasutada eranditult vaid sinist agaavi. Nii et ma ei tea, mis ülejäänud jookide nimetus siis küll võiks olla.
1: No vaata, sellel on ju Terminaatoril laul kaktusviin, et seda siis mõtlevadki tekiilat.
0: Ju siis, jah.
1: Või on sellel Jaagu kreemil mingisugune muu kaktusest, näiteks ma eeldan, et tema vanematel kindlasti oli vanavanematel kuulga kaktusi seal kuskil akna laua peal. Mulle Jaagu kreemil tekis mingisugune teadmine, kuidas nendest viina teha.
0: Ja tea, võibolla ta tegi ise kodus katsetusi.
1: Ma arvan küll.
0: Ja
1: näed kvaliteetsemal tekiilal on pudelil märge 100% de agave. Agave, mis tähendab, et kogu jook on destilleeritud puhtast agaavi mahlast ilma muid suhkruid lisamata. Nii, aga meskalit ma olen näinud vist, et seda tinutavad oma reisidel kaks kanget, kui nad Mehikosse satuvad. Nendele see kohe maitseb, et tekiilat nagu palju vist ei joonudki. Kuigi see on üks laiem mõiste, et tekiila on lihtsalt üks meskali alaliike.
0: Ja võt selle meskali valmistamiseks võib kasutada paljusid erinevaid agaaviliike. Ja neid on umbes üldse üle 30 eri liigi. Aga meskalil on selline spetsiifiline suitsune maitse, mis saadakse agaavi südamike küpsetamisel maa-alustes ahjudes.
1: No, see on umbes nagu šoti viskidel on niisugune suitsune maitse, et eks nad küpsetavad viskid ka maa-alustes ahjudes. No jah, ja siis seleta veel ära, mis pulque on. See on kääritatud agaavi mahl ja ei kõla just eriti isuaratavalt parem on, et seda meil eriti poes müügil ei ole, sest muidu mul tegiks teine kord kiusatus osta. Tahja piim ja see kergelt hapukas jook. Umbes nagu Mait Meensalu, mis siin hiljaaegu räpina turul suures pudelis mingit kapsaleen. Aga no see on niivõrd ajalooline jook, et juba asteegid kulistasid seda.
0: No järelikult oli ikkagi selline väärt jook nende jaoks.
1: No ma arvan, et purjo teeb sellepärast, kui mõelda, mis üks lollus ja asteegid korda saatsid pidevalt, siis mõtled küll, et noh, inimesed kahe jalaga ja mingisuguse aruga olendid, et neid ei tohiks taolisi asju teha, et ohverdada seal teisi inimesi kuskil templitel.
0: No ja seda küll, võibolla sellest suhtes, et need rituaalid olid tõesti väga julmad asteekidel, aga seal oli ikka kõrgkultuur.
1: Tõesti ei seal tappa või?
0: Ei, nad oskasid valmistada selliseid ehteid, mida tähendab meil siin Euroopas unistati sellistest asjadest.
1: Mina unistasid asteekide kullast need eurooplased vist valdavalt, mitte neist ehetest nii palju.
0: No ja.
1: No võibolla ainult jah, siis unistasid ka ehetes sisalduvast kullast, et mõnus kätte saanud, oleks nad kindlasti ära sulatanud ja endal uue ehte teinud. Sest noh, aga indiaanlaste maitse pruugi Euroopa inimeste omaga ehete osas kokku minna, näiteks ma ei näe, et sul ühtegi asteekid ehet kõiges kuskelgi tiltlemas.
0: No ja sellepärast, et neil olid ikkagi, ütleme, väga tähendusega ehted. Neil oli ikkagi kohe mingi põhjus, miks nad kandsid neid ehteid, nii et need ei olnud nii sama mingid iluasjad neil. Vot.
1: No võtta, seda ma ei oleks küll nüüd osanud kunagi arvata, et agaavist saab ühe korra ainult saaki võtta. Et mõttesin, et iga aasta ikka käivad seal kohalikud vennad suurte mõõkadega raiuvad agaavi küljest mõtkus seibe. Järgmiseks aastaks kasvab veel uus, aga see protseduur on hoopis teistmoodi.
0: See on tõesti pöörane, et agaav õitseb vaid korra elus. Agaavid on monokarpsed taimed. See tähendab, et nad kasvavad aastakümneid, õitsevad ühe ainsa korra ja surevad kohe pärast seda. See on nad, ma ei tea, mis jutust. Kui agaav lõpuks õitsema hakkab, kasvatab ta oma keskelt tohutu puulaadse varre, mis võib kasvada kuni 9 meetri kõrguseks kõigest mõne nädalaga. See kulutab kogu taime energiavarud, mis viibki taime surmaani. Muidugi sajandi taim on liialdus, rahvapäraselt kutsutakse neid sajandi taimedeks, century plant, sest arvati, et nad õitsevad vaid kord 100 aastas. Tegelikult õitsevad nad olenevalt liigist ja kliimast 10-30 aasta vanuselt.
1: See on muidugi sajandi sündmus kohalikule elanikule, kui näeb agaavi õitsemas.
0: Ja seda tõenäoliselt käiakse lausa vaatamas, sest et see on midagi erilist.
1: Ega need tüübid seal väga kaua tõenäoliselt ei ela ka, sellepärast võib juhtuda, et jah, no kui 10 aasta me liike, seda ikka näed, võibolla kui erinevatel aegadel istutatud, siis mitu korda, aga 30 aasta vanune, noh, ma ei usu, et päris maalased seal 60-seks elavad eriti.
0: Ja tõesti saagikoristus võtab aastaid agaavi südant ehk piinat, mis kaalub 40-100 kilogrammi ja meenutab hiiglaslikku ananassi. Saab tekiila või agaavi siirupi tootmiseks koristada alles siis, kui taim on 7-12 aastat vana. Seda tööd teevad spetsiaalsed koristajad, keda kutsutakse chimadorideks.

0: tekiila!
1: Ja väga huvitav on see, et agaavi siirup on väga tervislik suhkru asendaja, sest sellel on madal glükeemiline indeks.
2: Aga äkki sa räägid, mis asi see glükeemiline indeks on, siis ma saan ka teada.
1: See tähendab seda, et agaavi siirup ei tekita nii järske veresuhkru kõikumisi kui tavaline suhkur.
2: Kus seda osta saab siukest? Ma tahaks ka äkki agaavi suhkrut osta või agaavi siirupiga asju maguseks teha. Kas panen teie kohvi sisse ka natuke suutsaka agaavi siirupit äkki
1: või? See oleks sul ka tervislikum.
2: Võiksin mängi kohvi valmista barista mugast küsida.
1: Aga väga huvitav on veel üks asi, et agaav vajab armastust ja ta vajab nahkhiirte armastust.
2: No jah, see on tõesti väga huvitav armastaja paar, nahkhiir ja agaav.
1: See on nii huvitav, et kus juures agaavi liigid siis sõltuvadki täielikult nahkhiirtest, kes neid öösel tolmeldavad ja nahkhiiri.
2: Kus nahkhiir esib teisi, kus lähed, ma olen agaavi tolmeldama.
1: Nii armas on ka nagu mingi muinasjutt.
2: Jaa, see on juba kaks sõpra, kus te lähevad tööpäeva lõpus. Mis teed ka õhtul? Ma lähen agaavi tolmeldama.
1: Jaa, aga ongi niimoodi, et nahkhiiri meelitab ligi agaavi õite tugev, kergelt hapukas lõhn. Ja ilma nahkhiirteta oleks tekiilatööstus ja metsikud agaavi populatsioonid suures ohus.
2: Kuidas nüüd piusakandi ettevõtjad ei mõtle, et vaja oleks siia agaavid istutada seal koobastes peaks nahkhiiri olema, kes tulevad siis öösel neid tolmeldama siin üksteise võidu. Kuidas teilt näha, kuidas nahkhiir agaavi tolmeldab?
1: Jaa.
2: No tegelikult ma ei ole ausalt öeldes nahkhiirdest väga vaimustatud, et parem nad tolmeldagu seal hoolega ja siis mehiklased saadavad siia head tekiilat kvaliteetset, mida on korralikult tolmeldatud. No ja see oli ainuke asi, kui kõik mõtlevad nüüd, et agaavid kasvavadki sellepärast, et joodikud üle maailma saaks seda märjukest kaanida endale sisse, siis päris nii ei ole. Agaavist saab ka ilusat köit teha.
1: Agaavi lehtedes saadakse siis tugevat kiudu nimega sisal ja seda kasutatakse vastupidavate köite, vaipade ja noolemängu laudade valmistamiseks.

0: kaktuse viina laul ikka siin oli, aga paremat ei ole ka kuskilt võtta, kui ma arvan, et neid tequila lugusid on maailmas hulga tehtud ja äkki me midagi veel kuulame. Mulle meenub, et meiegi fonotegis on neid täitsa hulga, kui ma küsin su käest ära sellise küsimuse, et lähen Prantsuse poodi, Prantsuse märjukeste poodi ja seal on müügil liköörid Marie Brisade Apri ja Chiffard Abricot du Rosoli või siis Austria poes Rotman ja Winter Orchard Apricot, mis sa arvad, millest sellised hõrgutised valmistatud on?
1: No mulle tundub, et sõna Apricot meenutas mulle küll aprikoosi.
0: Aprikoosilikör võib päris maitsev olla, ei olegi vist saanud degusteerida, aga veelgi paremini ma tahaks hoopiski näiteks ööteviid mekkida, sest see ei ole magus nagu likör, vaid see on tõeline kange ja suhkru lisandita destilleeritud aprikoosi brändi puuvilja piiritus, mida toodatakse peamiselt Prantsusmaal, Austrias ja Sveitsis ja Ungari rahvusjooke kuulus puuvilja brändi, mida tohib valmistada rangete reeglite kohaselt, vaid Ungaris kasvatud aprikoosidest on Gaischie Balinka. Saad sa aru, see on aprikoosi Balinka. Nii et siis Gaischie võiks tähendada ungari keeles aprikoosi. Pärast ma seletan, kui sa oled muud aprikoosi juttu siin veeretanud, annan mõned aprikoosi likööriga kokteilide retseptid, sest kes juhkesed asjad on olemas.
1: Aga, mis te arvate, kust on pärit aprikoosi puu? Ma ütlen ladinakeelse nimetuse ka. Ladinakeelseks nimeks on Prunus Armeniaca.
0: Sa tahad mind nüüd meelitada libedale teele, et ma arvaks, et ta on pärit kusagilt Armeeniast, aga no tõenäoliselt on kõik asjad ikkagi Hiinast pärit ja ole siin Armeeniaga mingit pistmist.
1: Nii see on jah, et aprikoosipuu pärineb Hiinast ja Kesk-Aasiast, kus seda hakati kasvatama juba üle 2200 aasta tagasi. Ja tõesti tal on selline eksitav ladinakeelne nimi, nimetus Armeniaca viitab Armeeniale, sest vanad roomlased arvasid ekslikult, et aprikoosid tulid sealt.
0: Ise tulid?
1: Juh, lihtsalt siis millegi pärast, kuna see ladinakeelne nimetus oli selline, siis nad ekslikult arvasid niimoodi.
0: Vaat jah, ega siin seda Ararati brändit on küllalt müügil Armeenia oma, aga vaata seda Ararat aprikoosi oma ei näe väga tihedasti selleks, et midagi taolist näha saada, tuleb minna kõige lähedamal asuvas suurde ajaloo mitte ajaloo, vaid alkoholimuuseumisse, milleks minu meelest on super alko keset Valka linna. Oled seal käinud pudelid imetlemas kunagi?
1: Ikka olen käinud, jah.
0: Jah, on ikka ilusalt küll, et võid hommikust õhtuni lasata. Minu meelest on palju huvitav kui mingi lõunakeskus näiteks. Et kui aega oleks, siis võiks küll seal olla, seal võiks olla ka rohkem degusteerimisi. Ja siis peab mõtlema, kuhu öömajale jääda. Vaat niimoodi.

0: ja tõesti nimi on väga eksitav, ma ei tea, et seda ka ära muudatud ei ole, et Brunus Armeniaka, ja see on tõesti huvitav, aga vaata näiteks, kui sa, mis need olid, õunaseemneid liiga palju sööd, 12 õunaseemned ära sööd kõik, siis võid saada mürgituse äragi surra, aga näiteks aprikoosi seemnikud või seemnesüdamikud on vägagi maitsvad, need maitsevad nagu mandlid ja neist tehaksegi mõru mandliõli ja vahepeal isegi petetakse inimesed ära, kasutatakse neid ja öeldakse, et see on martsipani maitsega on.
1: Jaa, et lausa kasutatakse siis martsipani asendajaks.
0: Aga kus sa sealt kätte saad, see aprikosi sees on päris kõva kivi, et tuleb katki amustada, kus sa tuleb mandli maitsele ligi pääsed.
1: Huvitav tõesti, et järelikult see seeme on vaata, et veel väärtuslikum.
0: No vot. Ja noh, see jutt näiteks, et porgandid aitavad inimese silma nägemist parandada, see tuleb välja, et eriti tõele ei vasta, küll aga teevad seda aprikoosid, kes korralikult aprikoosi sööb, see on kotka silm.
1: Huvitav tõesti, et aprikoosid on A-vitamiini ehk karoteeni pomm lausa, et nad on nii erakordselt rikkad beta-karoteeni poolest. See annabki neile selle kauni oranži värvi. Ja beta-karoteen on siis väga hea silmadele ja nahale. Aga väga huvitav on see, et veel on põnev sõnade mäng, et kuivatatud aprikoose kutsutakse guragaakideks, aga need on siis need, mis on kivideta kuivatatud viljad. Aga kui sa kuivatad aprikosid niimoodi ära, et jätad sinna kivid sisse või sellised pisikesed aprikosid, siis need nimetatakse urjukkideks.
0: No tead, mida või keda mina olen urjukkideks kogu aeg nimetanud, oled vahel tähele pannud.
1: Imelik jah, et seda venelased kasutavad ka sellise natuke nagu alustava tooniga on see sõna ikka. Kaki.
0: No sa ei ole vene sõjaväes käinud, aga noh, põhiline, kuidas siis eestasi kutsuti üldiselt neemets või fašist või midagi sellist. Aga näiteks mina, kui ma näen siin mingisugust tšurkat tulemas kuskilgi või tean, et tegutseb, siis ikka ütled tema kohta urjukke. Siin kuivatatud aprikoos kivisees siis põhimõtteliselt ja vene keeles on ta samuti urjuk, tugevalt halvustav ksenofoomne rassistlik sõna tegelikult, mida kasutatakse peamiselt Kesk-Aasiast või Kaukaasiast pärit inimeste kohta. Ja eestlased on seda ka väga innukalt kasutanud. Ja no tegelikult uuspõki keeles on ta samuti kuivatatud aprikoos koos kiviga ja halvustava nime konteksti ongi see saanud siis Nõukogude armees ja tänavas slängis, kus seda siis hakati kasutama sealt piirkonnast pärit ajateenijate või võõrtööliste kohta. Viidates eel arvamustele nende välimuse või kultuuri suhtes. Ja tänapäeval on see samuti slängi sõna rahvuspõhiste solvangute tarbeks. Ja kui seda tahad kellegi vastu ebaviisakas ja vaenulik olla, siis võid tal urjuk öelda. Aga kui sa ütled muidugi urjuk mingil inglasele või kellelegi, isegi aafriklasellega toi pruugi sellest mitte öödega mütsiga aru saada.
1: Võibolla tema mõtleb just, et kusagil on kuivatatud aprikoosid. Et pakutakse varsti midagi head süüa.
0: Jäta meelde, võibolla saad kuskil kasutada teine kord. Äkki õnnestub.

0: aga natuke viljasid on vist veel. Vaata, mina ei ole kunagi arooniast väga suures vaimustus olnud, ometi saab sellest päris maitsvat mahla tegelikult, aga tuleb välja, et aroonias ei ole mõte erilise põllikusega suhtuda, sellepärast, et aroonia on jälle kasulikum. Isegi räägitakse, et kasulikum kui mustikas.
1: Jaa, mina ka siin olen nüüd uurinud, et musta arooniat võib nimetada tõeliseks kodumaiseks supertoiduks lausa ja vanarahvas kutsus arooniat südame marjaks. See taim peidab endas üllatavaid omadusi, mis teevad silmad ette paljudele eksootilistele puuviljadele. Ja tõesti, aroonia on võimsam kui mustikas. Aroonia antioksudatiivne aktiivsus on üks kõrgemaid taime maailmas, ületades näiteks mustikaid lausa 4 korda.
0: Nii korda.
1: Jaa, täitsa pöörane lausa.
0: Tõesti pöörane mari, aga mis häid jooke temast teha saab, sa seda ka teada. Ma ei mäleta, et ma oleks kunagi muud joonud kui Armeeniast pärit aroonia veini, mis oli siuke väga tummine ja magus. Ja tuleb öelda, et väga ei meeldinud, aga ma ei ole ausalt öeldes saanud ei likööri, aga isegi aroonia viina mitte kunagi, mis on kurjast. Ja ma ei tea, kas aroonia puskarit tehakse või? Sul on mõni tuntav puskari aja, jah?
1: ei ole. Mina olen ainult tõesti teinud ka aroonia siirupit paar korda elus. Et väga, väga mõnus jook. Marjadele iseloomulik ülimalt tume peaaegu must värvus tuleneb ülikõrgest polüfenoolide ja antotsüaniinide sisaldusest. Taim toodab neid pigmente selleks, et kaitsta oma lehti ja vilju tugeva ultraviolett kiirguse eest. Need toimivad nagu taime omane päikese kaitse kreem.
0: Aha, no ma ikka vahepeal juba tegin natuke aroonia liiga, et ei olegi temast kuulsaid jooke, aga tegelikult oma taniinisuse värvi ja hapukus mõrke maitse poolest on lihtsalt ideaalne alkoholi maitsestamiseks ja tuleb välja, et ta saab väga häid maitsestatud viinesid ja liköörised ehk nalivkasid teha, mida tehakse eriti Poolas ja Leedus, seal on aroonia napsud väga pika traditsiooniga. Kahjuks ma olen Poolas põhimõtteliselt käinud, sellepärast ma ei olegi saanud napsutada korralikult, sest on olemas aroonia Varsavka, see on Varsav Chokeberry Vodka, et Poola tootja Konesser seda traditsioonilist kanget jooki teeb, põhineb vanadel Masovia retseptidel, et sel olevat arooniale omane värskendav kerkelt mõrkes magus maitse, kahjuks ma ei tea mitme kraadine, ta on siis Moldovas, tehakse Buket Moldavia Chokeberry liköri. See on magus dessert liköör, kus siis aroonia sügavust kombineeritakse ürtide veinipiiritusega. Ja ka Ameerikas ei ole see tundmatu.
1: Jaa.
0: Nendel on Apologue aroonia berry liköör.
1: No nii, sest et mina siin tean sellist fakti, et...
0: Sa kuuled lõpuni, mis selle liköri sees kõik on.
1: Ma ütlen ainult selle ka ära, et aroonia on tegelikult pärit Põhja-Ameerika idaosast.
0: Nii, aga sellele Apologue aroonia berilikköörile, mida ma kahtustan, et Eesti poodides võibolla ei ole saada, on lisaks aroonia mahlal lisatud vaarikaid, kirsse, bloome, erinevaid pürtsi, kibuvitsad, lavendlit ja kaneeli. See
1: no
0: võibolla sama hea kui meie vana Tallinnak isegi.
1: See on tõesti vist üks hästi mõnus maitsete koostus.
0: Ja seda tehakse Eestis ka, nüüd aroonia märjukesi. Meil laatadel kohanud eriti on aroonia liköör, kirsimaitseline naps. Eestis

ei , seda Euroopas ülipopulaarne kodune alkohoolne jook , kus siis marju leotatakse viinas või piirituses koos suhkru ja kirsilehtedega . kirsilehed annavad joogile spetsiifilise mandli ja kirsikivi alatooni , mistõttu paljud ei usugi , et jook on tegelikult tehtud arooniast . ise ka ei usuks . kui saaks , keegi ei ole pakkunud ka ausalt öeldes . ja siis see Chokeberry Bones on Ameerika koloniaalajastust pärit jook , mis oli väidetavalt George Washingtoni üks suuri lemmikuid . tema võis seda juua üüssega . algul tehti seda metsikutest kirsikomponentidest , aga Põhja-Ameerikas on väga levinud versioon , kus sa ütlesid , et aroonia on sealt pärit , kus aroonia marjad pandi kuudeks suhkru ja džinni , viina või rukkiviskiga kappi laagerduma . siis kuhu käisid vaatamas kapi ukse vahelt piilumas , kas on juba piisavalt laagerdunud . siis , kui see õnnis hetk kätte jõudis , siis tuli George Washington ja jõi kõik sinu Chokeberry Bonesi ära , sest kui inimene on niivõrd kõva polt seal Ameerikas , siis tal on esimese öö õigus pugeda kappi ja seal sinu arooniali köö maitsta .

0: võid selle aroonia kohta veel paar asja seletada näiteks. Aa, mul on üks asi tegelikult võlgu, ma pidin ju aprikoosi likööri jookide retsepte jagama.
1: Ja, kõigepealt võid ikka need ka ära siin.
0: Räägi see aroonia
1: siis lõpuni. See on lihtsalt selles suhtes väga hea nagu taim, et esiteks ta on väga, noh, kindel, kui sa ta kasvama paned, siis ta kasvab, sest et aroonia on aedniku unistus. Ta on erakordselt külmakindel, talub hästi nii märga kui ka kuivapinnast ning on peaaegu täielikult haigus ja kahjuri vaba. Ja siis veel üks asi, et erinevalt õrnadest, vaarikatest või maasikatest on aroonia viljad väga tugeva kestaga. Jahedas ruumis, nii umbes 2-3 graadi juures, säilivad terved marjad värskene lausa kuni 3 kuud.
0: Juhvikad peaaegu.
1: Nii et igat moodi siis sellised väga, väga head marjad.
0: Nii, chokeberry, aga on tegelikult hirmu aratav nimi. Vaata, kui Eestis oleks tal sama nimi nagu näiteks Inglismaal, siis ei julgeks seda keegi vist korjata. Eesti inimesed on kartikud selliste asjade suhtes chokeberry.
1: Jaa, tõlkes oleks see siis lämbumismari. Aroonia marjad ei ole mürgised. Pigem tuleb see nimetus marja tugevast, kootavast, mõrkjas hapust maitsest, mis parkainete ehk tanniinide tõttu suupaksuks teeb ja neelamisel kurku tõmbama paneb.
0: Ja ka veel ühest marjast, mida ma esimest korda nägin ka turul müügil, varem pole tähele pannud, võib-olla oleks ka nüüd pannud, aga üks tuttav mees, kes on natuke muusikamees ja muidu mees ka oli endal väikse karbikese ostnud ja teadustas mööda minnes, et tal hakkab nüüd tervis heaks minema, sellepärast et ostis endale lodjaabu marju.
1: Jaa.
0: No võt, aga ta ütles ka, et neid päevas üle 2-3 tükki süüa ei maksa, nüüd tapad ennast ära äkki. Isegi, et ei ole nii, et kukud neid kohe kühvliga suhu ajama. Ja miks on toored marjad ohtlikud? Nad on kasulikud ja tervistlikud, aga neid ei tohi süüa toorelt otse põõsa küljest, vaid pead ostma siis turu peal kelle käest, kes neid müüb. Me võibolla isegi võiks siia panna väikse helilõigu sisse, mille kergeusklik Toomas Paur käis ja salvestas räpina laadal, kus siis lodjaabu marjade müüja kiitis samuti selle maiuspala võlusid.
2: Lodjaabu on südamemari. Tema kivi on valge sees südamekujuline. Ja tema on antibiootiline ravim. Tuleb võtta mõõdukalt. Soovitav on sügav külma panna ja sealt mööda minnes võtta paar-kolm marja. Siis on

0: Ma seedimiselunditele, neerudele, kusetetele. Meil on kliente, kes ravivad mitu aastat oma vähki, haloomulist kasvajat.
1: Ta ongi niimoodi, et toored marjad sisaldavad kibedaid ja kergelt mürgiseid aineid, näiteks viburniin on seal sees. Mina küll viburniin eriti ei taha, et kui seda suures koguses kerre endal ajada, võib tekkida iiveldus või oksendamine. Ja kuidas neist lahti saab? Ma ei tea, millest? Kas viburniinidest või siis lodjapuumarjadest? Lodjapuumarjad on kõige lihtsam lahti saada niimoodi, et sa kutsud tuttavad mustrastede, need söövad nüüd põõsad tühjaks, nii et müriseb või puu või mis iganes see on. Muidugi siin on suur oht, et äkki on juba mustrastad ära lõunasse lennanud need, kes lähevad ja mõned üksikud, kes kohal on jäänud, need ei jõua kõik ära õgida, see on ikka püsti hädas. Aga et viburniinidest lahti saada, tuleb oodata öö külma. Ja kui sa seda ei jõua ära oodata, siis võtad marjad ja topid sügavkülmutusse või kuumtöötad, neid keedad. Aga need, mis seal turu peal, neid küll ei keetnud ei olnud. Ja marjad muutuvad ohutuks ja maitsvaks. Et seal on C-vitamiini, B-vitamiini, K-vitamiini, pektiine, flavonoide ja igasuguseid muid asju. Ja kuula nüüd, tervisele hea. Vererõhu alandamine üks asi, külmetushaiguste leevendamine, köha ja bronhiite, immuunsuse turgutamine. Ja neist saab teha siis teed, mahlagi selli, marmelaadi või segada mee sisse. Ja muud ei olegi, siin infos isegi ei ole kirjas, et mitut marja ma võin siis süüa. Aga muidugi RMK on pannud ka siin ühe hakkamist täis jutu kehtimad hiline marisaja ühe haiguse vastu. Kas sa usud ka, et see võiks olla lodjapuu näiteks või?
2: Ma arvan, et see võib küll olla lodjapuu.
1: Nii siin on isegi luuleliselt alustatud seda juttu, et Natalia Kupskaja on vene keeles lausa värssidesse seadnud mõistatuse, kus küsib, mis marise võiks olla, mis aitab külmetuse. Ripub põõsas on moonidega ühesugust leekpunast värvi, aga ei ole vaarikas. Oskad sa ära mõistatada, mis asi on?
2: See ongi lodjapuu, Marit.
1: No loomulikult, noh. Ja viljapuude põõsaste hulgas ei olevat teist samaväärset üldse olemaski. Aga noh, ma ei tea, kas need metsikud ja kultuursed lodjapuud on üks ja sama. Aga siin nad kui ilusti kobaras kasvavad.
2: Tõesti ilusti.
1: Leekiv punased. Ja ammustel aegadel seostasid paljud rahvad lodjapuud neitsiliku ilu armastuse ustavusega. On täiesti aru saadav, et temast on loodud arvukad legende, kirjutatud luuletusi ja laule. Ja vanem põlvkond ilmselt mäletab ühte seda, mis oli hästi populaarne. Kui autori vanemad, sõbrad ja sugulased kogunesid ühise laua taha, lausid nad alati kindlasti tookordset ülipopulaarset laulu filmist Kubaani kasakad. See oli siis Isaak Dunajevski muusika ja Isakovski sõnad, kus neiu salajast armastust noormehe vastu oli võrreldud oja ääres õitsva lodjapuuga. Lodjapuujad närbuvad, neiu armastusega üksnes tugevneb.

0: miks on Lodjapuu nimetus vene keeles kalina. Selles suhtes ühist seisukohta ei olegi, keegi ei tea. Äkki tuleb see viljade värvusest, mis siis on sarnane hõuguva metalliga, raskaljon või metall, teine eeldab põhjuseks asjaolud, viljad kaotavad värvuse pärast pakases karastamist prokalivaanie näiteks. Ja on üks veel ebameeldiv lodjapuu ja sellest valmistatud toodetega seotud pisiasi, omapärane lõhn, mis on seotud balderian happega. Et mõnele see on ebameeldiv, aga teine jällegi lodjapuu keedist armastab, kus on see balderiani mekk juures. Ma arvan, et seda isegi kassid sööksid. Ja siin on kirjas, et kes lodjapuuga sõbrustab, arsti ei vaja. Ilus pikk jutt. Ja et tead see just vene laulu nagu Kalina Krasna?
1: Ja olen kuulnud küll, ja.
0: Ei tea, kas teised ka tahavad kuulata seda?
1: Ma arvan küll, et ikka.
0: Ikka tahavad, jah?
1: Ja.
0: No paneme siis käima ja pärast seda tulevad veel aprikoosilikööriste tehtavate jookide retseptid. Saab kodus valmistada.

0: Nii, need on Charlie Chaplin, Hotel National Special ja Angel Face. Millist sina tahaks degusteerida, ma ütlen selle esimesena kohe ära.
1: Ma mõtlesin, et mis nüüd siis siin tulemas on?
0: Need on kokteilid, kus sees on aprikoosilikööri pandud.
1: No, ma arvan, et siis... kuna mulle meeldisid väga Charlie Chaplini filmid, ikka tema tegelaskujus on ikka suuke väga, väga omapärane.
0: No võt, seda on ka lihtne valmistada, siin on kolm osa põhimõtteliselt, et ise vaatad, mis vahekorras sa paned, kuidas maitse sobib. Võrdsetes osades tuleb panna aprikoosilikööri, ginni ja värsked sidrunimahla ja ongi sul Charlie Chaplin olemas. Hakkab sulle nalja tegema.
1: Mina mõtlesin küll, et äkki ikka see on mingi...
0: Ja mida rohkem seda jood, seda naljakam tundub. Ja siis Hotel National Special on kuulus Kuuba kokteil. Sinna läheb samuti aprikoosilikör, aga ei lähe gin, vaid hele rum hoopiski. Ja mahlaks ei lähe sidrunimahl, vaid värske ananassi või laimimahl.
1: No nii.
0: Ja siis on see kolmas kange aromaatne kokteil ingli nägu. Ingli lõust või ingli moll. No
1: see on
0: Angel
1: küll
0: face.
1: Niimoodi, ma ei tea, mis kogusest peab jooma, et kõik näod tunduksid, nagu oleks sa viibiksid ingliga ühes ruumis.
0: No see on ikkagi, jah, mitte lüdipüksside kokteil, sellepärast, et siin mingit mahla üldse pandud ei ole. Siin on võrdsetes osades gin, siis on õuna brändi ehk Calvados ja aprikoosilikör.
1: No see on nii kange jook, et ma arvan ka, et kõik inimesed muutuvad kas ingliteks või kuraditeks.
0: Ma isegi arvan, et selles on niisugune asi, nagu seda on, mida ma tahtsin öelda. Aha, lahjenduseks ongi siin aprikoosilikör, sellepärast, et tõenäoliselt on see nendest kolmest komponentist kõige väiksemate volüümidega ja nii läkski, et me ei jõudnudki kuldkalade mälust enam rohkem midagi rääkida. Aga mäletaga, mis pidi rääkima, nii et vahet pole.

0: Viimast korda toimuval festivalil Viru Folk on juubeliaasta. 20. sünnipäeva tähistatakse Käsmus 6. ja 7. augustil 2027. Koos Kukkerpillide, Untsakate, Zetode, VLÜ, Revansi ja paljude teistega tähistades ka armsaks saanud esinejate juubeleid. Kukkerpillid 55, The Pooks 45, Jalmar Vabarna 40, Untsakad 35, Go Away 15, Revals 10 ja nii edasi. Varase hinnaga festivalipassid leiad piletilevist. Viru Folk.
1: Alustame soojendusliigutustega.
2: Kes on viimase veerand sajandi jooksul hoolsalt tervist taga nõudnud, saab nüüd pittu. Sest Põlva terviseklubi 25. juubeliõhtu ootab kaasalööjaid 7. oktoobri õhtul kell 6 Põlva koolimammaste majja. Oli aeg, kus aeroobikatunnis olid säärised värvilised, trikood liibuvad ja treeneri kõva hääl kõlas üle saali.
1: Liigutage käsi! 1, 2, 3, 4, 1.
2: Tule vaata, proovi, kui hästi on vanad sammud veel meeles. See õhtu on kohtumine mälestusi täis mineviku ja meie noorusega. Teeme trenni, meenutame ja leiame end vanadelt videolõikudelt. Ja seekord on nii, et taastumiseks ning kosutuseks ei jagata mitte porgandit ja kapsast, vaid suisa maitsvat torti. Nii et kaasa hea tuju, sõbrad, 5 eurot ja 7. oktoobril Põlva terviseklubi juubelipeole.
3: Ihamaru rahvas kutsub postiteele, kus 10. oktoobril toimub postidepäev. Kell 10 algab Ihamaru külakeskuse juures rahvalik laat. Peenem näputöö ja lõikusaja viljad tuuakse letti, et talvele vastu minna. Toiduvõistlusel postitee maitse leitakse parim pruukost. Olgu see siis pirukas, moos või pastii. Antakse välja eri preemiad. Karaski küla karask, Varbuse küla vein ja Puskaru küla puskar. Tulge aga maitsma ja võistlema. Selline on 10. oktoobri kostide päev. Info kodulehel www.ihamaru.eu.
4: Arturi rehvid on kotka juhitud huntidest koosnev punt, kes ei haugu, ei tatista ega rooja võõrale territooriumile ning austavad loodust, mõistavad filosoofiat ja valdavad vaikuse keelt. Kui ka sina toetad sama filosoofiat, siis soeta oma järgmised rehvid läbi arturirehvid.ee.

0: Kes on viimase veerand sajandi jooksul hoolsalt tervist taga nõudnud, saab nüüd pittu, sest Põlva Terviseklubi 25. juubeliõhtu ootab kaasalööjaid 7. oktoobri õhtul kell 6 Põlva kooli mammaste majja. Oli aeg, kus aeroobikatunnis olid säärised värvilised trikood liibuvad ja treeneri kõva hääl kõlas üle saali.
1: Liigutage käsi! 1, 2, 3, 4, 1.
0: Tule vaata, proovi, kui hästi on vanad sammud veel meeles. See õhtu on kohtumine mälestusi täis mineviku ja meie noorusega. Teeme trenni, meenutame ja leiame end vanadelt videolõikudelt. Ja seekord on nii, et taastumiseks ning kosutuseks ei jagata mitte porgandit ja kapsast, vaid suisa maitsvat torti. Nii et kaasa hea tuju, sõbrad, 5 eurot ja 7. oktoobril Põlva Terviseklubi juubelipeolan.
2: arturirehvid.ee on professionaalseid rehvi töökodasi ühendav koduleht. arturirehvid.ee töötab selles suunas, et Eesti oleks kaetud profidega mehitatud rehvi töökodadest, kes aitavad leival laual püsida, transportifirmadel ja eri tehnikal igapäevaselt oma tööd teha. Kui ka sina toetad sama filosoofiat, siis soeta oma järgmised rehvid läbi arturirehvid.ee.

0: AT Nobes Tartumaal on käimas suur rehvide lao tühjendusmüük. Leia sobivad rehvid arturirehvid.ee-s. Kiirematele suurim valik. arturirehvid.ee on professionaalseid rehvi töökodasi ühendav koduleht.
1: Raadiosaade Räägime asjast. Eesti asjadest nii nagu need on räägivad Mart ja Martin Helme ning nende huvitavad saatekülalised pühapäeviti kell 11.
2: Tõepoolest asjast räägitakse nüüd ka Kagu raadios pühapäeva hommikul kell 11, kordused samapäeva õhtul kell 9 ja esmaspäeval kell 3 pärast lõunal.
3: Ihamaru rahvas kutsub postiteele, kus 10. oktoobril toimub postidepäev. Kell 10 algab Ihamaru külakeskuse juures rahvalik laat. Peenem näputöö ja lõikusaja viljad tuuakse letti, et talvele vastu minna. Toiduvõistlusel postitee maitse leitakse parim pruukost, olgu see siis pirukas, moos või pastee. Antakse välja eripreemiad Karaski küla Karask, Varbuse küla Vein ja Puskaru küla Puskar. Tulge aga maitsma ja võistlema. Selline on 10. oktoobri postitee päev. Info kodulehel www.ihamaru.eu.
4: Kagu Raadio.

tahaksin hoida ainult sind, aga hinges on vaid haava, sügis nukrus leidnud mind, kure varveks päev.

0: Ihamaru rahvas kutsub postiteele, kus 10. oktoobril toimub postitee päev. Kell 10 algab Ihamaru külakeskuse juures rahvalik laat. Peenem näputöö ja lõikusaja viljad tuuakse letti, et talvele vastu minna. Toiduvõistlusel postitee maitse leitakse parim pruukost. Olgu see siis pirukas, moos või pastiin. Antakse välja eripreemiad. Karaski küla karask, Varbuse küla vein ja Puskaru küla puskar. Tulge aga maitsma ja võistlema. Selline on 10. oktoobri postitee päev. Info kodulehel www.ihamaru.eu.
1: Alustame soietusliigutustega.
2: Kes on viimase veerand sajandi jooksul hoolsalt tervist taga nõudnud, saab nüüd pittu, sest Põlva Terviseklubi 25. juubeliõhtu ootab kaasalööjaid 7. oktoobri õhtul kell 6 Põlva kooli mammaste majja. Oli aeg, kus aeroobikatunnis olid säärised värvilised trikood liibuvad ja treeneri kõva hääl kõlas üle saali.

0: meenutame ja leiame end vanadelt videolõikudelt ja seekord on nii, et taastumiseks ning kosutuseks ei jagata mitte porgandit ja kapsast, vaid suisa maitsvat torti. Nii et kaasa hea tuju, sõbrad, 5 eurot ja 7. oktoobril Põlva Terviseklubi juubelipeol.
1: arturirehvid.ee on professionaalseid rehvi töökodasi ühendav koduleht. arturirehvid.ee töötab selles suunas, et Eesti oleks kaetud profidega mehitatud rehvi töökodadest, kes aitavad leival laual püsida, transportifirmadel ja eri tehnikal igapäevaselt oma tööd teha. Kui ka sina toetad sama filosoofiat, siis soeta oma järgmised rehvid läbi arturirehvid.ee.

0: tervist! Eetris on Sünaps. See on Tervisemuuseumi jutusaade, milles räägime inimkehast, meditsiiniloost ja kultuuriloost sinna sekka. Teemad, nagu ikka, inspireeritud kohtumistest ja küsimustest, mis tekkinud muuseumitundides, muuseumituuridel. Minu nimi on Kent Joosep, olen muuseumiõpetaja ja saatejuht. Seekordne saade on pühendatud logopeediale. Mis see logopeedia õigupoolest on? Millega logopeed saab inimest aidata, millised levinumad töövõtted, vahendid, kuidas üldse logopeedial Eestis läheb. Ja neil teemadel vestleme täna lausa kahe külalisega ja stuudios on Helje Möller. Helje on logopeed, Eesti logopeedide ühingu vanem ja ka logopeed näiteks lasteaedades pallipõnn ja kiikhobu. Ja samuti on stuudios Aaro Nursi, logopeed. On tuntud siis ka Põhja-Eesti regionaalhaiglas, seal võib teda kohata, ja samuti ka Confido meditsiinikeskuses ja seotud ka haridus- ja noorteametiga. Esimene küsimus, Helje, ehk saab alustada, millised on levinumad mured, millega logopeed saab aidata?
1: Tere siis minu poolt. Ja logopeed tänapäeval saab aidata ikkagi väga paljude murede puhul. Saab aidata lapsi täiesti sünnist alates. Aga peamiselt jõuavad logopeedi juurde lapsed siis alates 3. eluaastast, kui ei ole nende kõne veel sellele tasemele jõudnud, mis oleks oodatav. Või siis hääldusprobleemidega 5-6-aastased lapsed. Noh, sealt edasi lähevad võib-olla enam levinumad probleemid on lugemise kirjutamise õppimisega seotud. Täiskasvanute puhul häälepuuded, laste puhul veel tooks välja, et kogelus. Aga siis juba jõuavad täiskasvanute puhul, ma ütleks arvavaldkond, siis eakam patsient.
2: Ja tere ka minu poolt. Tegelikult ka tööealised inimesed ja siis hiljem eakad inimesed kõne- ja neelamisprobleemidega. Ja tegelikult täna on elu väga pikk ja eakamad patsientid võivadki olla 100 ja isegi rohkem aastat vanad. Noh, neid tuleb küll tegelikult harva ette, aga 80-90 aastane patsient, kes satub logopeedi vaate välja, kellel on raskused rääkimisega, kõnest arusaamisega, neelamisega, et see on üsna tavapärane.
0: Et tõesti see valdkond on väga-väga lai, et võib-olla valdkonnast kaugemal olev isik tegelikult ka mina veel mõni aasta tagasi, noh, mis ma logopeediast teadsin? Ma mäletasin kooliajast, et see oli inimene, kes aitas selgemaks saada R-tähte. See võis olla inimene, kes aitab võib-olla S-i teha natukene selgemaks ja vähem šušisevamaks. Ja võib-olla meenus ka Crazy Radio sketch, kus tegelane läks logopeedi juurde ja ütles tervist, doktor. Aga see oli ka laias laastus üsna kõik ja aga täna võtamegi siis inimese elukaare ette ja võtame selle lapse kõne arengu näiteks. Mida seal jälgida, kuidas kõne arengut toetada? Kas siis lapsevanamana või õpetajana näiteks?
1: Tihti peale küsitakse logopeedi käest, et millal siis see laps peab rääkima hakkama. Jah, see on alati väga huvitav ja intrigeeriv küsimus ja millal on õige aeg hakata lapse kõnet arendama, et siis minu esimene vastus selle peale on, noh, umbes pärast sündi saab hakata lapse kõnet juba täiesti arendama. Pilkkontaktiga, otsime üles vanaema pärandid, hälli laulud, vastame lapse koogamisele, siis lalinale, see ongi juba tegelikult kõne arendus, kõik eeltöö, nii et kui me lõpuks jõuame

0: päris selle nii-öelda meile arusaadava kõneni, siis jälle ei tohiks ära unustada jälle vanaemate tarkusi. Liisusalmid, koos mängimised ja nii edasi, et neid variante, kuidas vanemad saavad aidata last või mis aidata. Koostööd teha, see on ju koostöö. Kõneareng on koostöö, et neid on tohutult.
1: Viimastel aastatel on silma jäänud näiteks ajakirjandusest pisut hirmutavaid pealkirju, kuidas tehnoloogia areng on siis kõnearengut mõjutanud, seda pärssinud just negatiivselt. Kas näete seda ka oma töös?
0: Ma pean ütlema, et lapsed on tõesti muutunud väga oluliselt. Aga mis on selle taga? Arvatakse, et on tehnoloogia. Keegi seda otseselt uurinud ei ole. Aga mida mina olen oma töös tähele pannud, on küll see, et laste, Eesti laste kõnesse on tulnud väga palju ingliskeelseid väljendeid. Eriti sõnavara, mida

0: kannatab, lapse kõneareng kannatab ja teine asi, noh, kõneareng on üks asi, aga teaduslikult on juuritud see impuls, mida aju saab pidevalt sellest tehnilisest vahendist. See on selge, et see ei mõjuta mitte ainult lapse kõnearengut, vaid üldist arengut ja tähelepanu ja keskendumist, nii et jah. Kas sellel on üks ühene seos? Seda peaksid ütlema teadlased. Mina oskan öelda ainult seda, mida ma näen oma töös ja mida ma kuulen lapsevanematelt.
1: Ja, et nagu ikka teema komplekssem ja oluliselt rohkem siin neid tegureid. Aga küsimus teile mõlemale, kas tehnoloogia aitab ka logopeede oma töös? Mingid äpid, mingid lahendused, mingid tehnikad, mis on abiks?
2: Ja, et ma tooks kõigepealt siia selle teema, et tegelikult ma arvan, et me suhtleme ikkagi varasemaga võrreldes rohkem, sellepärast neid vahendeid on rohkem, kas või see sama messengeris kirjutamine või WhatsAppis videokõne tegemine, mida ju varasemalt sellisel kujul ei olnud. Omaette teema on, et mida ja kuidas me siis räägime seal kasutades neid vahendeid. Kui me räägime siis logopeedi tööst, siis võibolla uus asi on ikkagi see, et me oleme proovinud teha tööd arvutivahendusel, nii et me oma kliendi või patsiendiga ei asu samas ruumis. Et minu töös on ka ette tulnud olukordi, kus mina istun Tallinnas ja patsient on Saaremaal ja Hiiumaal ja me suhtleme arvutiekraani vahendusel. Tavaliselt me ikkagi oleme varem ka kohtunud näost näkku, et seda võrra lihtsam on üle minna virtuaalsele suhtlemisele ja mitte lihtsalt suhtlemisele, vaid teraapiale, kus on ikka kindlad etappid ja eesmärgid ja kus on vaja tulemuseni jõuda. Et ma tooksin nagu selle välja, et mis on kindlasti selline uus asi logopeedide maailmas ja ma arvan, et seda võiks isegi rohkem rakendada, sest kui me näiteks räägime lastest, Eesti lastest, kes kasvavad üles kakskeelsetena välisriikides ja kes ka vahel vajavad logopeedi abi, siis on hea võimalus tegelikult Eestist leida see logopeed ja saada ikkagi kontakti siis arvuti vahendusel näiteks üle maailma.
0: Ja ma olen nõus, et lisaks sellele, mida me kogu aeg kurdame tehnoloogia osas, on tehnoloogia ikkagi tohutult aidanud logopeede. Just üks asi on see kaugteraapia, mida peaaegu kõik logopeedid said proovida, aga teine asi on näiteks kurdid lapsed, kes tänu tehnoloogia arengule, neil on võimalik kuulda tänu sisekõrva implantaatidele, mis on tohutult arenenud. Kuulmislangusega inimesed saavad ju kuuldaparaatide arengust kasu. Veel suulaelõhega lapsed, nende häält on võimalik kontrollida. Rääkimata sellest, et ka tavaline logopeedi töö, mis peab olema alati väga mitmekesine, ja peab lähtuma väga palju patsiendi ja lapse huvist, et siis isegi samas ruumis olles on võimalik palju mitmekesisemaks teha seda harjutamist, treeningut, teraapiat. See on ikka tohutu areng, rääkimata operatsioonidest ja kõigest nendest kaameratest, mida on võimalik kasutada ju ja operatsioonide ajal, nii et...
2: Just, et need samad neelamisuuringud näiteks, et täna on ikkagi võimalik tehnoloogia abil jälgida, et kuidas see toidupala suust läbi neelu söögitoru makku jõuab ja kindlaks teha, et kus see takistus on ja sealt edasi juba mõelda, et kas seda patsienti on võimalik aidata siis teraapiaga. Et nii öelda näha inimese sisse on ikkagi tehnoloogia ime ja mitte näha nagu pilt, vaid näha tegelikult videot, et see on suur asi ja logopeedidele väga vajalikeks, et muidu me ei saaks oma tööd nii öelda siis vaadates lihtsalt õunde peale nagu teha, et me vaja ikkagi sellist piltdiagnostikat, et mis väga palju meid aitab.
0: Et kui nüüd minna kiitmiseks, siis väga oluline valdkond veel tehnoloogia arengus, mis on aidanud logopeede ja aitab inimesi, kellel suuline suhtlemine ei ole võimalik, on alternatiivkommunikatsioon, mis on kolinud arvutisse sageli, suhtlustahvlisse, kõrgtehnoloogilisse vahendisse. Me räägime tänapäeval silmaga juhitavatest seadmetest juba, mis annabki võimaluse paljudele väljendada oma soove, tundeid, mis siiamaani oli ju välistatud või väga keeruline.
1: Rääkides arengust, et üks motiiv, miks me ka täna kohtusime, on see, et logopeedial on ju ümmargu

0: tähtpäev, et võib teile ju õnne soovida, et logopeedia Eestis 100 aastat. 100 aastat tagasi logopeediale Eestis alus pandi ja samamoodi ka Eesti logopeedide ühing on täitunud teilt 35 aastat. Palju õnne teile mõlemale ja kolleegidele ja kõigile asjaosalistele. Räägime pisut töövahenditest, erinevad töövahendid, mida logopeedilises ravis kasutada. Muide, mis on täpsem mõiste, kas ravi või teraapia?
1: Vaidlus küsimus, ma ütleks, aga okay. Ei, me ikkagi teeme pigem teraapiat, et me ei kasuta ju ühtegi medikamentoosset ravimit, et see on ikkagi, peamiselt on ikkagi, laste puhul on paljuski treening ja koostöö, täiskasvanute puhul siis juba erinevate toitmisvahendite valik, aga otsest ravi, see on jah vaidlusteema, et pigem ma ütleks, et on teraapia.
0: No olgu, jääme täna selle juurde, aga milliseid vahendeid siis töös kasutate, kui mõned siin kirjeldada?
2: Ma võibolla alustan siis muidugi suur tänu õnnesoovide eest. Eesti logopeedi kuldlause on ju see, et mille ta ütleb, kui ta last kutsub, et tule vaata, et mul on siin üks tore pilt. Aga selleks, et pilti vaadata, sellest aru saada, laps peab ikkagi olema teatud arengu tasemel, enne seda ikkagi on ju mänguasjad. Eks, et meid huvitab see, et milliste mänguasjadega laps mängib, kuidas ta mängib, kui sihipärase mäng on, Helja oskab kindlasti rohkem sellest rääkida. Mis siis veel on ju, erinevad testid, küsimustikud.
1: Muidugi peamine töövahend logopeedil on kõne. Kõne, žestid, näoilmed. Aga sealt edasi, mis iganes, et me püüamegi kasutada neid asju, mis on lapse huvi orbiidis. Absoluutselt ma arvan, et ei ole asja, mida ei saa logopeed kasutada. Aga muidugi logopeedidel on ka omad mingid kindlad tööriistad, näiteks häälehäirete puhul. Me kasutame kõrsi, joogi kõrsi, mis on natuke jämedamad, natuke laiema diameetriga. Kasutame teada tuntud eri seade labivahendeid, mis on põhimõtteliselt kõige sagedam see vahend on siis pulgakene, mille otsas on väike kuulike, mis siis aitab seda eri värinat tekitada. Aga jah, peamised töövahendid on ikkagi mänguasjad, pildid, raamatud tänapäeval. Siis nagu ma ütlesin, et arvutis me saame teha mis iganes mängu. Jälle, jõuame täiskasvanute juurde, et söömisharjumuste kujunemisel, siis ma olen jälle arvale siin sõna.
2: Jaa, et need natukene nagu kattuvad, ütleme siis arstide õdede töövahenditega, et kui on vaja ikkagi suhu vaadata, et ma suhtan pliiatslampi, spaatlit, vatitikukesi, et tundlikkust hinnata näos ja keeles, aga kasutame ka stetoskoopi. Ma just annetasin Eesti tervisemuuseumi kogudesse ühe oma vana stetoskoobi, et mida ma olen palju aastaid kasutanud ja mida on ka minu praktikandid saanud kasutada, aga tegelikult on täitsa töökorras aga ma mõtlesin, et nüüd on õige hetk midagi kogudesse anda, sest kui me seda näitust ettevalimistasime, siis selgus, et Eesti tervisemuuseumil ei olegi midagi logopeedia valdkonnast.
1: Et jah, huvitav valik siis, et stetoskoop, aga see ongi võibolla selles mõttes huvitav, et see ei ole nagu töövahend, mida kõige esimesena logopeediga seostatakse. Aga kui tulla jälle nende mänguasjade juurde, mida me kasutame, siis ma ütlesin, et mida iganes. Võibolla, et ilmestada seda, siis minule nende väikestega, kes veel ei räägi. Ja mulle meeldib kasutada neid väikseid, erinevaid väikseid, kas või McDonaldsi või üllatusmuna mänguasju, mille ma saan ära peita oma peopessa. Ja selleks, et laps seda näeks, ta peab midagi ütlema. Kas veel või osutama, ta peab mingi reaktsiooni ja kuigi teine kord on 10 korda juba seda sama kujukest näinud, on iga kord üllatus päris suur. Nagu ma ütlesin, tihti peale ei peagi olema midagi väga spetsiifilist ja poest ostetud spetsiaalset vahendit.
0: Korra haaran siin veel sõnasabast kinni, et rääkisite kõrtest, et mida nende kõrtega siis on võimalik teha?
1: Kõrtega see, mida häälehäirega patsientide puhul tehakse, puhutakse mulle, et mida ta annab ikkagi, noh, tihti peale, milles see hääleäire tekib, on ju hääle paelte ülepinge. Et siis mida see puhumine annab, ta annabki selle rahunemise, lõdvestumise, et see on see, mida näiteks saab. Lastega kasutan ka kõrsi, õpime puhuma, õpime õhujuga suunama, teine kord lausa häält tekitama. Jah, kõrrega saab mida kõike teha, eks ole?
0: See on üks hea vahend, et olen oma tööski kasutanud just seda mullide puhumist, et just kui on pingelised ajad ja on tulnud palju rääkida õpetajatel siin kevadel eriti. Aga muidu, kuidas logopeediks õppida Eestis? Kuidas see käib?
2: Noh, ütleme niimoodi, et tavaline tee on nii, et inimene õpib 5 aastat. Kõigepealt läbi eripedagoogika logopeedia bakalaureuse õppe, mis kestab 3 aastat ja pärast seda siis logopeedia eriala magistriõppe, mis vältab 2 aastat. Aga täna on loodud ka võimalus tegelikult astuda magistriõppesse logopeedia erialale teistelt erialadelt, kui on läbitud siis, kuidas see nimetatakse siis?
1: Eeldusainete
2: programm või siis teine variant on, et kui inimene sooritab bakalaureuse õppe lõpueksami positiivsele hindele, siis ta saab rohelise tule magistriõppe siis sisseastumisvestlusele. Ja sealt kaudu on ka tegelikult nüüd tööturule jõudnud, seda pidi on kolleegide hulka jõudnud juba mitmed inimesed.
0: Kas logopeede on piisavalt või võiks teid olla rohkem?
1: Ka hea küsimus. Ma arvan, et see on eriala, kelle esindajaid ei ole piisavalt mitte üheski riigis maailmas. Et seda, et logopeed päris iga abivaja ja nii jõuaks, et see on luksus. Et kes selle probleemi lahendab, et $1,000,000. Võibolla on see, et peab hakkama mõtestama, et mis see logopeedi töö siis endas hõlmab, et kui palju saavad ikkagi lapsevanemad kaasa aidata, et võimalikult seda teraapiaega kokku hoida, kui palju saavad õpetajad kaasa aidata, et alati ei peagi olema logopeed see, kes sõnavara laiendab, et neid töid, mida saavad ka teised inimesed teha, et alati ei pea jõudma logopeedi juurde. Logopeed saaks tegeleda nõustamisega, saaks tegeleda võibolla järgmise materjali etteandmisega, mida harjutada ja diagnoosimine, et mida siis teha. See on üks kõige olulisem osa. Me oleme väga palju kuulnud, et logopeedi väga oluline tööosa on nii-öelda need keeleharjutused, et siin ongi vaja, et oleks pädev logopeed, kes ütleks, et alati need ei olegi võibolla vaja teha, et nende tegemine ei aitagi, vaid tuleb hoopis teha midagi muud. Ja seda midagi muud siis juba võibolla saabki keegi teine teha.
0: Nagu juba räägitud, logopeedide tööpõld on väga-väga lai. Võtame ka paar konkreetsemat näidet ja pakun välja näiteks kogeluse. Miks see tekib? Kuidas seda leevendada? Kuidas sellega elada?
2: Noh, tegelikult see tekke põhjust ju ei teata. On geene uuritud, aga minu teada pole leitud sellist geeni, mis kogelus tekitaks. Ja muidugi on ka mingid rahvajutud, et koer aukus ja laps ehmatas ja siis tekis kogelus. Noh, need vist ka ei ole päris õiged asjad, aga noh, kõigepealt on tegelikult ju see füsioloogiline kogelus on ju, millest võibolla sina oskad rääkida rohkem.
1: Ja ei, no väga paljud lapsed hakkavad ju kogelema 4-aastasena, 5-aastasena veel mõni, noh 4-aastane, 3-4-aselt. Vanemad ehmatavad tihti peale ära, et appi, mis nüüd saab, aga siis on oluline võtta aeg maha natuke, jälgida last ja suuremalt jaolt see kogelus läheb üle. See on lihtsalt see kattub perioodiga, kus laps tahab kiiresti öelda rohkem, kui ta selleks suuteline veel on kiire kõne arengu periood ja see pilt, mis siis avaneb, võib olla teinekord väga hirmutav. Aga jah, ja uudis on see, et see võib üle minna. Aga kui ta on nüüd ikkagi mõnda aega kestnud, noh, siis oleks vaja hakata sellega tegelema. Ja kogeluse teraapias on hästi palju erinevaid lähenemisi olnud, et me teame, kõik oleme näinud võibolla kuninga kõned, kus siis kasutati erinevaid hingamisvõtteid ja nii edasi, et on neid hingamisharjutusi ka siin Eestis tehtud. Tänapäeval me räägime sellest, et on võimalik õppida rääkima ilma kogeluseta, selleks on mitmeid meetodeid. Võibolla kui siia tuua lihtsalt esimesed asjad, mida vanemad saavad teha, kui laps kogeleb, on võibolla esimene soovitus see, et võtta jälgida oma kõnetempot, võtta see aeglasemaks kui see normaalne tundub ja võib-olla teha väike paus enne kui lapse küsimusele vastata. Aga edasi juba hakkab logopeed õpetama erinevaid võtteid, siis sõltuvalt sellest, millise lähenemise ta võtab, et kuidas siis laps saab õppib rääkima ja kogelust ületama. Tõsi, kui õigel ajal siis, noh, ütleme niimoodi, et kui koolieelse seas ei jõua ikkagi tegeleda kogelusega ja jääb see hilisemaks, siis õpitakse juba, kuidas selle kogelusega elada, teades, et kogeled, aga seda ikkagi vähendada. Aga jah, õpitakse kogelusega elama, oluline lähenemine kogeluse teraapias ongi see, et kogelamine ei ole midagi imelikku. Paljud meist koperdavad rääkides, see ei ole midagi sellist, mida peaks häbenema, et see stress kogelejalt maha võtta, rääkimise hirm maha võtta, sest tihti peale ma kuulen ka seda, et ai, laps ei kogele enam, aga tegelikult selgub, et kogeluse on ta peitnud mingi teise käitumise taha ära ja noh, võib-olla asi lõpeb hoopis sellega, et laps ei räägigi enam avalikus kohas ja noh, rääkimata sellest, kuidas see täiskasvanu elu mõjutab. Et jah, esimene lähenemine on ikka see, et seda ei pea varjama.
2: Mul oli hiljuti kaks noort inimest, 18-aastased noormees ja neiu, kes mõlemad kogelesid ja ma töötasin nendega individuaalselt. Ja hal hetkel ma mõtlesin, et kuidas selle teraapiaga edasi minna ja ma leppisin nendega kokku, et ta on nõus oma vahel kokku saama minu kabinetis ja tegelikult nad polnud kumbki näinud elus teist kogelejat. Ja kui nad siis üksteisega kohtusid, siis tegelikult nad said aru, et see ei olegi nii hull asi nende jaoks, kui nad olid mõelnud. Ja päris huvitav oli vaadata, kuidas nad siis oma vahel suhtlesid ja sellega hakkama said ja tegelikult said suhtlemisjulgust juurde, tunnistades, et see on nende eripära. Ja see eripära võib esineda ka teistel inimestel, kes on samuti normaalsed.
1: Eks siis kui mõeldagi, et kogelus läheb hullemaks stressi olukorras, aga kas seda stressi tekitab see, et ma pean avalikult rääkima või midagi või see hirm, et kui ma rääkima hakkan, siis ma hakkan kogelema, eks ole. Et nüüd kui me selle hirmu ära võtame, noh siis juba ongi stressitase on madalam ja see rääkimine iseenesest on juba lihtsam, aga noh. Jah, ega siis endiselt tuleb jätkata, et sellest üks ei piisa, endiselt tuleb jätkata muidugi logopeediteraapiaga selles valdkonnas. Tihti peale see ikkagi on aastate pikkuna täiskasvanu eas.
0: Kas kogelus võib tekkida ka täiskasvanu eas?
1: Ilmselt, kui ta mingi teise kahjustusega seotud, iseseisvalt vast mitte.
0: Aga ütleme, tuleb inimene, kohtub logopeediga. Kuidas teha nii, et läheks hästi, et kohtumised oleks tulemuslikud? Mis võivad olla sellised segavad faktorid, mis ka sageli kipuvad välja tulema?
1: Kõige olulisem faktor, mis aitab igale teraapiale kaasa, on patsiendi või siis lapse motivatsioon. See on nagu kõige esimene ja kõige suurem segav faktor siis ongi motivatsiooni puudumine. Kui noh, eriti on see laste puhul, kui nad peavad tegema midagi, mida nad ei taha ja nad ei saa aru, miks nad peavad, sest teraapia on pikk, oleneb probleemist, aga see võib olla arengulise keelepuudega laste puhul aastaid ja tõesti, kui laps ei saa aru, miks ta peab tegema neid harjutusi, miks ta peab õppima selle ajal, kui teised lapsed mängivad, et siin sinu motivatsioon on väga suur faktor. Teine väga oluline faktor on laste puhul siis, aga täiskasvanute puhul ka kogu perekond. Kuidas perekond toetab, kas teeb kaas tööd. Laste puhul eks ole, kas vanem harjutab kodus või mitte, aga täiskasvanu puhul, kui see suhtluskeskkond on ainult logopeedi kabinetis, siis see teraapia ka teinekord ei kanna seda vilja, mis ta võiks kanda.
2: Ja ma tooks need samad asjad välja. Minu kabinetti on ka muidugi sattunud selliseid täiskasvanuid, et kui ma küsin, et millega ta täna olete tulnud ja mis selline suurem mure on, siis nad korra jäävad vait ja siis ütlevad ikkagi, et arst saatis. Siis tuleb muidugi hakata ikkagi täpsemalt küsima ja noh, selgubki, et ikkagi on mingi mure enese väljendamisel või kõnest arusaamisel või neelamisega, et et noh, siis on hästi oluline ka tegelikult teada natuke laiemalt selle patsiendi kohta, et mis see haigus on ja millised sümptomid ühe või teise haigusega kaasnevad, eks ole, et kui näiteks räägime Parkinsoni haigusest, kui ikkagi sellise diagnoosiga patsient tuleb, siis noh, on teada, et ikkagi paljudel esinevad kõne ja neelamisel, et võib-olla need veel ei ole avaldunud, aga siis ta

0: tasukski patsiendiga nendest rääkida, et praegu teil ei ole kõne neelamisega probleeme, aga teil on selline haigus, mida ära võtta ei saa ja ühel hetkel need võivad tekkida, aga te olete juba minuga tuttavaks saanud ja te saate võibolla enne nende sümptomite avaldumist juba ennetavalt oma kõne ja neelamise jaoks midagi teha. Selles mõttes jah, aga veel segavatest faktoritest. Muidugi igal pool ei ole logopeede, eks ole, et logopeedine vaja jõuda. Natuke sellest rääkisime, et kaugteenused mõnikord võivad seda kättesaadavust parandada.
1: No see ka faktor, ja. No jälle me tuleme motivatsiooni juurde, ja. Et kui me kohtume, logopeediteraapia tihti peale on üks kord nädalas, vahest veel harvem, et kui kodus koostööd ei tehta, et siis me jõuame selleni, et me alustame iga kord jälle samast punktist, kus me eelmine kord alustasime, et see on üks suuremaid, olulisemaid, segavaid faktoreid. Kui tuua märksõnad, et mis on logopeediteraapia juures kõige olulisem ongi kommunikatsioon ja koostöö. Et see on see, mis viib, et näed, me ei saa üle ega ümber muidugi diagnoosidest, algdiagnoosidest, aga koostöö on see võlusõna ja motivatsioon. Muidugi väga oluline segav faktor on ka see, et me kõik oleme inimesed ja meie iseloomud on erinevad, et näed, kui palju logopeed suudab ise luua seda teraapia õhkkonda. Ja küll, tuleb patsient väga motiveeritud ja nii edasi, aga kui see teraapia on igav, kui me mõtleme niimoodi näiteks hääliku seade puhul tihti peale on seda ühte sama harjutust vaja teha kümneid ja kümneid kordi, et kas seda lihtsalt siis korrata või tuleb see keskkond luua selliseks, et need sajad korrad, mis tihti peale mina näiteks kui ma erri sean, siis ühte sama tegevust oleks vaja teha 100 korda. Kui ma seda vanematele ütlen, siis vanemad esialgu minestavad, aga siis kui ma näitan, et näete, mul on siin mäng, kus on ainult 10 pilti. Iga pildi saamiseks ta peab seda ainult 10 korda tegema. Ja juba ongi 100 täis, et kuidas ongi, et näed, kuidas ka seda motivatsiooni siis ja seda niisugust head suhtlus mõnusat keskkonda hoida oma teraapia juures.
0: Ühelt poolt on see hästi keeruline ja on väljakutse logopeedi töös, et sellist keskkonda luua, aga teisalt on see ka rahultust pakkuv. Sellepärast, et logopeed võib vabalt töötada sellises kohas, kus ta hommikul võtab väikse lapse vanematega vastu ja pärast lõunal võibolla töötab inimesega, kellel on insuldi järel kõne ja neelamishäire, et ta peab suutma ennast nagu ümber ülituda. Kui ta seda oskab ja oskab seda hästi, siis see pakub sellest tööst nagu rahuldust. Et lapsele sa lähened mingite mänguasjadega, aga täiskasvanu puhul seda teha ei saa, et sa võibolla kiidad tema riietust, tema välimust, teed tale komplimendid ja otsid sealt kaudu seda suhtlemist, mida edasi arendada.
2: Veel üks teema, millest võiksime pisut pikemalt rääkida, on erinevad neelamisraskused. Millised on erinevad põhjused, miks need tekivad? Saan aru, et üks valdkond ongi näiteks, et inimene on, tal on olnud insult ja see on siis selle tagajärjel tekkinud. Et milline on näiteks logopeedi roll siis?
0: Jaa, tegelikult... probleeme söömisega, neelamisega võib ju esineda kogu elukaare ulatuses. Mina oskan rohkem võibolla rääkida täiskasvanutest, nagu sa ise välja tõid, et kõige klassikalisem haigus, mille järel neelamisäire esineb, on tõesti insult, aga ka mitmete teiste neuroloogiliste haiguste tagajärjel võib inimesel olla raske neelata. Kas või see sama, mis on välja tõin Parkinsoni tõbi, aga ka skleroosis multiplex või amyotroofiline lateraalskleroos. Ja mõnikord on võimalik siis neelamisfunktsiooni taastada. Ja need põhjused on ikkagi see, et on halvatuse tagajärjel näiteks lihased ei funktsioneeri enam niimoodi, nagu nad varem funktsioneerisid. Lihastel ei ole jõudu näiteks seda toitu suust neelu transportida või on tekinud tundlikkuse häire patsienti tunne, kui toitvedelik on sisenemas hingamisteedesse. Ja seal on ka siis ikkagi erinevad harjutused, erinevad võtted selle eesmärgiga, et parandada siis lihaste tööd, ületada tundlikkuse häire ja see võib ka olla pikaajalne ikkagi teraapia. Ja vahel tegelikult ei ole võimalik neelamisfunktsiooni taastada, me räägime neelamisfunktsiooni kompenseerimisest, et me hakkame otsima siis erinevaid tehnikaid, asendeid selle teraapia käigus, mis muudaksid selle neelamise turvalisemaks, efektiivsemaks, sest tõesti toitvedelik peavad liikuma läbi suu, neelu, söögitoru makku, kokku ja toitvedelik ei tohi sattuda ninna või hingamisteedesse, eks ole. Ja väga rasked haiguste puhul, näiteks seal erinevad kasvajad, söögitoru kasvaja näiteks, et ei olegi võimalik siis neelamisfunktsiooni taastada ega siis kompenseerida sel viisil, et inimene saaks hakata sööma suu kaudu, eks ole, et siis ta ikkagi elab edasi oma elu, aga ta toidab ennast või teda toidetakse siis alternatiivsel viisil tavaliselt siis sondi kaudu, gastrostoomi kaudu, eks. Neelamine on väga oluline funktsioon, eks. Me kõik ju vajame energiat, et elus püsida. Saame seda siis ikkagi toidust ja meil on organismina vaja vedelikku ja lisaks sellele on ikkagi ka selle juures selline sotsiaalne aspekt, et me ikkagi naudime seda, see on osa elust ja me ei mõtle selle peale, kui meil ei ole sellega probleeme, et me istume oma sõpradega koos mõnusalt, sööme, joome ja me ei mõtle selle peale, kuidas see toit vedelik alla siis liiguvad, eks ole, suust ja toitvedelikid ei sattuda ninna või hingamisteedesse ja kui nad sattuvad hingamisteedesse ikkagi, siis võib välja kujuneda kopsupõletik, mida on väga raske ravida ja insuldi puhul võib seda ette tulla, eks, et inimene ei parane sellepärast, et kogu aeg sattub toitvedelik hingamisteedesse, võibolla ei ole läbi viidud põhjalikku diagnostikat ja saadud jälile, et miks see kopsupõletik tekib ja miks ta püsib. Seal on kindlasti logopeedi roll arsti kõrval väga oluline ja need samad instrumentaalsed uurimismeetodid, millest oli ka juttu, et vaadata siis täpselt, et mis organismis juhtub, kui inimene sööb ja joob ja mida siis saaks teha, et selle toidu vedeliku teekonda muuta turvalisemaks, efektiivsemaks.
1: Et siin nüüd Aaro rääkis täiskasvanutest, eks ole, et kõik teavad, või nüüd seks juba paljud teavad, et logopeedid tegelevad täiskasvanute neelamishäiretega, aga nagu ma alguses ütlesin, et logopeed võib olla juba vastsündinu kõrval. Enneaegsed erinevate sündroomidega sündinud lapsed, kellele siis erinevatel põhjustel täpselt jälle, kas siis on lihasteema või on mingid anomaaliad, mille tõttu laps ei suuda ise süüa. Me räägime näiteks cerebraalparalüüsiga sündinud lapsed, kellel on vaja toetada seda söömist, sest täpselt samamoodi see toit võib minna bronhi, kopsu ja me jõuame jälle kehvade tulemusteni. Lastega on hakatud ka tegelema üsna hiljuti, sellele on väga armas nimi pandud mikrologopeedia. Ja et meil on õnneks nii Tartus kui Tallinnas on väga armsad logopeedid, kes tegelevad nende pisikestega.
2: Ja meie saate viimased minutid pakun ka välja sellise teema, nagu on seda häälehoid või häälehügieen. Meid kuulab ka palju õpetajaid ja üks selline nii-öelda kutsehaigus on ka see, et hääl on muutunud nõrgaks, hääl on muutunud tuhmiks, hääl ei kanna, hääl väsib. Kuidas võiks häält hoida? Mida soovitate?
0: No kõige tavalisem soovitus on ikkagi juua vett piisavas koguses, et aegajalt ikkagi niisutada hääle paelu. Töötame sageli ikkagi siseruumides, kus õhk on kuiv, konditsioneeritud ja siis tegelikult ikkagi on vaja hääle paelu niisutada.
1: Jah, et see hääl on nii loomulik asi, sünnist saadik meil kõik olemas, et selle kadu järsku, et me ei tule selle pealegi, et see võib olla natukene meie endisüü. Kõige lihtsamad asjad, mida me unustame, et tegelikult ka see, kuidas mina siin istun praegu selleks, et olla mikrofonile lähedale, siis tegelikult see keha asend ei ole see asend, mis tegelikult seda neid hääle paelu hoiaks. Et väga oluline on, et räägiks nii, et ei oleks lihastes vale pinget ja jälgida oma keha asendit. Jah, õpetajatel, miks see hääl kaob, üks asi on see, et nad peavad palju rääkima. Jah, palju peavad rääkima, siin peabki mõtlema, et kas võib-olla siis vahetunnis natuke rohkem kasutada seda vaikimise õigust. Aga teine asi, suured klassid on meil. Palju lapsi, müra, kaja, kõik, mis mängib sinna rolli. Me tihti peale ei mõtle sellele, et kuidas meie hääletoon mõjutab kaasvestleja hääletooni. Ehk siis kui mina hakanud natuke valjemini rääkima, siis minu kaasvestleja, ehk siis antud juhul ka klassis õpilased hakkavad valjemini rääkima, mina tahan neist üle rääkida ja õhtuks ongi hääl läinud. Ikkagi püüda seda häält hoida optimaalse valjusega. Me oleme harjunud sellega, et võimlemisõpetajad röögivad üle terve võimla. Tegelikult võiks tulla siin koolijuhtkond appi, et leida vahendit millegi muuga. Kas või see väike mikrofon tänapäeva tehnika juures. Mis võiks veel võib-olla mõelda on see, et kuidas on meie ruumid ehitatud, kuivõrd nad kajavad. Kuivõrd selleks, et õpetaja selge jutt kohale jõuaks, kui tugeva häälega ta peab rääkima, seda on uuritud, seda kaja õpilaste õppimisvõimele, samamoodi õpetaja hääletugevusele, et see klassiruum soodustaks vaikse häälega rääkimist. Aga jah, nagu Aaro ütles, siis vee joomine, muidugi mõtlemine, kuidas ma telefoniga räägin, et kui ma telefoniga räägin, kas ma sel hetkel tegelen millegi muuga ja hoian pea ja õlaga seda telefoni kinni. Aga kuidas siis võib-olla jah, häält siis rahustada või mis on üks, et head harjutused on noh, natuke nagu joogaharjutus, et sellised natuke lõdvestavad, et nende peale mõelda, aga siis vaikus. On see hea asi, et väga oluline on see, et kui hääl on juba läinud, siis iga hinna eest ei üritaks sellega võidelda ja iga hinna eest rääkida, vaid ta vajabki vaikust ja rahu ja puhkust, sest iga järgmine hääle kasutus on füüsiline trauma häälepaeltele. Ja see, millega siis jõutaksegi, kõigepealt siis tavaliselt alustatakse nina kõrva kurguarsti juurest ja mida siis nemad näevad, noh, on üsna põletikulised ja nukrad häälepaelad rääkimata sõlmedest, mida siis peab hakkama uuesti ravima. Et vaikus ja soovitatakse isegi nii palju vaikust, et isegi mitte muusikat kuulata. Sest see on huvitav fenomen, et kui me kuulame muusikat, et siis tegelikult meie häälepaelad töötavad kaasa, kuigi me ise nagu ei laula ju. Et jah, et see on kõige parem soovitus vast.
2: Kas on oluline ka hääle soojendus?
1: No eks me teame laulijad, kõik laulavad oma hääli lahti, et eks ta ongi teatud mõistes soojendus. Muidugi külmetuse vältimine, aga jah, kõik need lauluhääle harjutused, nad ei ole tühjast kohast tulnud. Kas just õpetaja peab seda iga hommik tegema, see on ise asi, aga neid hääleharjutusi kasutavad ka näitlejad, et mitte sugugi ainult lauljad. No ma ei tea, võib-olla jah, et kui õpetajad igal hommikul hakkavad hääleharjutusi tegema ilma, et neil oleks otseselt põhjust. Ma nüüd esimese hooga võib-olla ei annaks laia põhjalist, et näed, me räägime ikkagi võib-olla siis, kui on konkreetne juhus.
0: Ja, et logopeedide peale mõtlen, et me kasutame ka palju oma häält töös, et me ei tee neid harjutusi igal hommikul.
2: No vaat, see on põnev valdkond ja mine tea, ehk siis hääle kohta varma, et on põhjust teha täiesti eraldi saade. Aga nüüd tõesti päris lõpetuseks. Eesti logopeedide ühing, 35 aastat täis. Kus saab teie tegemiste kohta lisainfot, kes tunneb huvi? Või kes tahaks lausa liituda?
0: Meie ühingu kohta saab kõige lihtsamalt infot ikkagi internetist. www.elu.ee on meie koduleht. Meie Facebooki grupis samuti.
1: Ja, mulle väga meeldib, see jääb väga hästi meelde, ma loodan kuulajatele elu.ee, et see on nagu elu ja hakkama saamisega seotud. Tegelikult on asi palju lihtsam Eesti logopeedide ühing, aga kuna üüd ei saa panna, siis on uu, et väga, väga lihtsasti meelde jääv kodulehe aadress. Aga jah, Facebook Eesti logopeedide ühing, et sinna me postitame oma tegevusi. Meil on umbes 2000 jälgijat, et nagu sellest võib aru saada, et ei ole kaugelt käinud logopeedid need, kes meie Facebooki lehte vaatavad. Ja me oleme aktiivne ühing, kes korraldab koolitusi aktiivselt, kes püüab hoida ikkagi oma kogukonda koos. Muretseme meie kutse kvaliteedi pärast, eriala kvaliteedi pärast, peame läbi rääkimisi ametkondadega, püüame nii palju kaasa rääkida, siis seaduste loomes, kui meid kuulda võetakse, et noh, me räägime ikkagi inimõigusest. Suhtlemine, me ei räägi isegi jälle rääkimisest, vaid suhtlemine on inimõigus, et me peame mõtlema sellele, et see ei ole ainult ühe väikese kildkonna teema, vaid see puudutab tegelikult laiemalt meie elu. Ja see ongi see, mida siis logopeedide ühing tänapäeval üritab ühiskonnale näidata.
0: Ja lugu on tõesti päris pikk olnud, et logopeedide ühing oli üks ikkagi esimesi ühinguid sellisel kujul, mis ikkagi loodi juba ju nõukogude aja lõpus on ju, 88. Et selle loomise lugu on veel eraldi saaga, aga ma tooks välja siin Linnumae, keda võibolla mitmed kuulajad teavad. Et kes on ka ikkagi...
1: Tänu sellele sketchile.
0: Ja.
1: Kuul selle sketchile, kes, sest tema oli tegelikult selle sketchi autor. Nii-öelda kaadri taga, küll mitte kaadri ees.
0: Ja et kes on selle ühingu üks algatajatest olnud, et neid on teisi logopeede ka ja tegelikult mitte ainult algataja, vaid...
1: Tema oli ikkagi asja ja sest aeg oli ju väga kuum. Mm-hmm. Nagu Aaro ütles, kõik ühingud olid ju keelatud. Mm-hmm. Seega siis ta otsis võimalusi, kuidas see oleks ikkagi võimalik luua. See lugu tõesti vääriks omaette juttu, aga jah, loodud me saime tervishoiuministeeriumi juurde tol ajal, aga väga huvitav on just see, et miks meid üldse vaja oli, et me olime üsna killustunud logopeede selleks ajaks juba oli Eestis hakatud õpetama, oli juba täitsa mitu lendu, päris palju lende lõpetanud, aga polnud ju materjale, polnud töövahendeid, kõik see tuli luua, et kuidas seda koostööd teha, olid ju väikestes kohtades eraldi ainesektsioonid olemas. Aga jah, et kuidas kõik logopeedid saaksid koos teha ja nüüd selles mõttes me oleme väga tänulikud, et see kunagi loodud sai, et me oleme üks jah, arvestatava ajalooga ühing, arvestatava suurusega ühing ja see ühinguna tegutsemine siis aitab meil ka vaadata, mis mujal maailmas toimub läbi ühingu, nii et meie ühing on liige nii Euroopa logopeedide ühingus kui ka maailma logopeedide ühingus, mis on omakorda väga huvitav väljakutse ja koostöövõimalus.
2: Me rääkisime täna logopeediast, me rääkisime logopeediast veidiga läbi inimese elukaare ja seda teemat aitasid avada kaks logopeedi Eesti logopeedide ühingust, Helje Möller ja Aaro Nursi. Aitäh tulemast ja aitäh teie tööest.
1: Aitäh kutsumast.
0: Aitäh ja kõik head.
2: Ja aitäh ka kuulamast. Kuula Sünapsit ikka Tervisemuuseumi kodulehel, levinumatel podcasti platvormidel, Spotify, Google ja Apple Podcast näiteks. Ja kui sul on mõtteid, millest, kellega, kuidas Sünapsis edaspidigi rääkida, anna julgelt märku, kirjuta aadressile kent@tervisemuuseum.ee. Järgmine Sünaps eetris taas juba õige pea. Seniks kuulmiseni ja kohtumiseni Tervise Muuseumis.

meie mõnus maalähedane kraam seinast seina , muld põrandast musta laeni . 100,7 meeleolu mitu tooni .

0: Ihamaru rahvas kutsub postiteele, kus 10. oktoobril toimub postitee päev. Kell 10 algab Ihamaru külakeskuse juures rahvalik laat. Peenem näputöö ja lõikusaja viljad tuuakse letti, et talvele vastu minna. Toiduvõistlusel postitee maitse leitakse parim pruukost. Olgu see siis pirukas, moos või pastiin. Antakse välja eripreemiad Karaski küla Karask, Varbuse küla Vein ja Puskaru küla Puskar. Tulge aga maitsma ja võistlema. Selline on 10. oktoobri postitee päev. Info kodulehel www.ihamaru.eu.
1: AT Nobes Tartumaal on käimas suur rehvide lao tühjendusmüük. Leia sobivad rehvid arturirehvid.ees. Kiirematele suurim valik. arturirehvid.ee on professionaalseid rehvi töökodasi ühendav koduleht.
2: Viimast korda toimuval festivalil Viru Folk on juubeli aasta. 20. sünnipäeva tähistatakse Käsmus 6. ja 7. augustil 2027 koos Kukkerpillide, Untsakate, Zetode, VLÜ, Revansi ja paljude teistega tähistades ka armsaks saanud esinejate juubeleid. Kukkerpillid 55, The Pooks 45, Jalmar Vabarna 40, Untsakad 35, Go Away 15, Revals 10 ja nii edasi. Varase hinnaga festivalipassid leiad pileti levist. Viru Folk.
3: Alustame soojendusliigutustega.
4: Kes on viimase veerand sajandi jooksul hoolsalt tervist taga nõudnud, saab nüüd pittu, sest Põlva Terviseklubi 25. juubeliõhtu ootab kaasalööjaid 7. oktoobri õhtul kell 6 Põlva kooli mammaste majja. Oli aeg, kus aeroobikatunnis olid säärised värvilised, trikood liibuvad ja treeneri kõva hääl kõlas üle saali.
3: Liigutage käsi! 1, 2, 3, 4, 1...
4: Tule vaata, proovi, kui hästi on vanad sammud veel meeles. See õhtu on kohtumine mälestusi täis mineviku ja meie noorusega. Teeme trenni, meenutame ja leiame end vanadelt videolõikudelt. Ja seekord on nii, et taastumiseks ning kosutuseks ei jagata mitte porgandit ja kapsast, vaid suisa maitsvat torti. Nii et kaasa hea tuju, sõbrad, 5 eurot ja 7. oktoobril Põlva Terviseklubi juubelipeole.
5: Te kuulete kordussaateid raadio arhiivist.

0: jutuvestja.
1: Aeg-ajalt võtab ajakirjandus ette teema, et kuidas meie toidujulgeolek ikka tagatud on. Ja siis leitakse, et väga ei ole. Aga ma teen lahti Petrone print ühe täiesti värske trükivärvi järgi lõhnava raamatu lehekülje 57 ja loen siit paar rida, et kuidas vähemalt maakohas on võimalik kõhtu täita. Ja et seda tühjust loomse valguga täita, tühja kõhtu mõtlen ma, annan vihje, täiesti söödavad on ka teod ja nälked ja mõne rahva jaoks on nad lausa delikatessid. Hoidke neid paar päeva näljas, et vältida ebameeldiva maitse või mürgiste taimede söömist. Siis leotage neid paar tundi soolvees, et puhastada nende sisikonnad. Sellel pange nad koos kojaga umbes 10 minutiks puhtasse keevasse vette, lisades parema maitse saamiseks ürte. Praegu võib see kirjeldus tunduda rõve, aga võib-olla kunagi on väga abiks. Teate ikka, et prantslased söövad meeleldi nii tigusid kui konni. Jah, ka tavalised konnad on söödavad ja neid on kerge püüda. Kasutamisel soovitatakse eraldada nahk, see võib mõnel liigil olla mürgine või lausa halva maitsega. Tegelikult ka kanaliha puhul soovitatakse nahka mitte süüa, sellepärast et kana eluajal koguneb sinna nahka kõik kana seest läbi käiv mürk, kuigi kananahk jällegi vastavalt töödeldes on päris maitsev. Aga hästi kõlbavad süüa vihmaussid. Hoidke neid enne tarvitamist tööpäev näljas või lihtsalt pigistage sõrmede vahel muda välja. Oot, süüa kõlbavad veel mitmed muud ussid, igasugused putukad, rohutiltsud ja ritsikad. Muidugi siin on ka normaalsemat soovitust, mida süüa. Igasuguseid seeni, taimesid kõik võimalike. Panen seda raamatu praegu kinni, aga lähen autorile külla. Selleks ei pea Põlvast väga kaugele sõitmagi 20 minutit ja olemegi kohal. Viidakse tee juhiseks on suure tee lähedal olev pirakas ja võimas kollane vaher. Täna ma olen sattunud ikka päris nõia juurde vähemalt niimoodi. Siin seda asja serveeritakse, mille nimeks on väike müü. Ega siia keeruline tulla ei olnud sellepärast, et väike müü ütles mulle, et tuleb vaadata, kus on eriti suur ja tore kollane vaher. Ja siin ta tee ääres ongi, aga kui ma oleks veel mõne päeva hiljaks jäänud, siis oleks vist lehed kõik ära pudenenud. Kui siit köögiaknast välja vaatame, siis lehed muudku langevad. Et küsin sinu käest, et kuidas see nüüd nii äkki tuli, et alles olid kased rohelised ja praktiliselt nädalaga nii kollane sügis kätte jõudnud, et mis toimub?
2: Tere kõigile! Eks see on ikka öökülmade süü, et tulid mõned öökülmad ja siis said lehed hakata kollaseks minema ja langema. Aga ma olen seda puud jälginud, ta 10 päeva jooksul jõuab minna, tuli punaseks, siis läheb kollaseks ja 10. päeval on ta paljas.
1: Niimoodi teeb ja siis kevad kätte jõuab, see annab mahla ka või raatsi sellist iludust üldse mahla võtmisega tülitada.
2: Ei, vahel ikka oleme võtnud.
1: No, vahtra mahla on ikka kevadel hea mõnus juua. Aga äkki sa oskad mulle seda ka öelda, et millest see oli, et sellel suvel juba poolest suvest suurem jagu haabasid, oma lehed kõik koledaks pruuniks ära värvisid. Panid tähele?
2: Ja panin küll. Eelmisel aastal olid lepad. See on mingisugune haigus, ma ei oska seda nimetada. Aga mingid üraskid on kallal ja mis ma panin kevadel veel tähele, oli pajudel ka mähkur peal. Et teäärsed pajud olid kõik valgeid, sellised kookoneid täis suuri ja siis mõne ajaga kuivasid täiesti ära lehed.
1: Huvita, kuidas see niimoodi levib, et siis korraga on praktiliselt pool Eestit järsku mingisugused mähkureid täis, et tuulest viidud või kuskilt kosmosest tulevad nad?
2: Ei tule nad midagi kosmosest. Tegelikult on see meie metsamajandamise süü, et kuna põlislaaned on enamus maha võetud, siis ei ole enam lindudel ruumi pesitseda ja just see linnuliik, kes nende kahjuritega võitleb, on hakanud täiesti drastiliselt vähenema. Ja selle pärast siis on meil ka praegu kõik need kuuseüraskid ja lepad ja haavad närtsivad ja nii on.
1: Metsa majandamine on lihtsalt käest ära. Omal ajal kui väga ei majandatudki, tehti natuke alepõllundust ja kui oli tarvis, siis võeti kirvega puu maha, aga nüüd käivad harvesterid ja siis kõik need kasulikud linnud minema peletanud.
2: Mitte ainult linnud. Loomad on ka liikvel, sest nende jahimaad on hävitatud, nende pesapaigad on hävitatud. Mul on siin olnud kaamerad üleval selle minu väikese krundi peal külaveeres, mis on ainult 1,5 hektarit. Ma olen tuvastanud 12 erinevat rebast. Ja käivad siin kährikud, käib mägrapois kogu aeg aia taga muru ümber kujundamas. Mul on 6 metskitse, kes talvel akna all magavad. Seal on õunapuud, nad söövad õunu ja puhkavad seal. Siis on jänes,

0: on veel üks Meelis , ma olen ka Meelis , et huvitav lugu .
1: jah , selle koeraga oli nüüd selline lugu, et tema ema juurde käis hunt metsast. Ja siis neil sündis mitu pesakonda kutsikaid niimoodi. Aga need kutsikad alati hävitati ära, aga sellel ühel õnnestus kuidagi eluga pääseda. Ja siis ta käis ühest perest teise, sest ta oli rumal, räpane ja tige. Ja siis lõpuks ta sattus minu juurde. Ja ma hakkasin uurima siis tema päritolu ja siis lõpuks selguski, et tema issi elab metsas. See hunt elas minuga 12 aastat. Ta oli väga tark. Ta sai kõik aru, mis talle öeldi. Käsklus, et ta püüdis jutu seest, mitte ei pidanud käsklusi andma talle. Siis hiljem oli tema poeg ja tema ema oli saksa lambakoer. Tema oli selline suur raske kallane, hästi südamlik ja rumal.
0: See raske kallane või?
1: Jaa.
0: Mis mõttes rumal? Et ema oli tark ja laps oli rumal siis?
1: No mida teha? Mõni koer on selline, ta oli väga hea südamega, aga ega ta aru ei saanud suurt midagi ja midagi ei õppinud. Aga ta kõiki kangesti hoidis ja armastas.
0: Laua all on ka praegu üks vahva reks, et kui ma tulin, siis ta lakkus ja musitas ja limpsis mind igat pidi, aga nüüd pikutab päris mõnusasti. Siin on kuidagi elevus on maha läinud.
1: No tema on veel noor. Küll ta saab vanemaks ja õpib, et ei hakka kohe inimesi tülitama. Ta veel õpib.
0: Ja aga no see pool hunt, pool koer, kes teil oli, et see tegi niisuguse vigureid ka, mida tavaline koer tee. Ma sain aru, et ta füüsilised võimed lubasid näiteks manööverdada või liikuda teistpidi.
1: Jaa, tavaline koer ei suuda tagurpidi hüpata. Et tema hüppas ette, taha, kõrvale, kuhu soovis. Ja siis, mis veel huvitav, ta hüppas üle võrkaia. Meil on võrkaed. Noh, mis ta on? 1,50 m umbes. Ja ta lihtsalt lendas sellest üle ilma hoogu võtmata koha pealt, kui ta soovis.
0: Ja, siis oleks võinud käia koorte kõrgushüppe võistustel päris vabalt.
1: Barjääri peale ta ei läinud kunagi. Tema hüppas ainult siis, kui ta nägi, mis ees on.
0: On tark tegu sellepärast, et ära hüppa üle barjääri tundmatus kohas.
1: Täpselt.
0: Väike müü, sa oled tulnud siia Leevi lähedale elama üpris omapärasel moel, et tegelikult sünnikoht on teises Eesti otsas kuskil seal Kirde Eesti poole.
1: Jaa, päris Narva all. Seal olid nagu minu suguvõsa talumaad. Need jäid peale sõda Narva veehoidla alla ja minu vanemad tulid tagasi sõjapaost ja siis jäid sinna elama. Said raudetööliste maja, aga mina sattusin lapsena siia Lõuna-Eestisse ekskursioonile. Ja mind hakkas see loodus nii võluma ja ma ei kujutanud oma elu nagu mujal ette. Ja siis, kui ükskord jõudis see tööinimese iga kätte, siis tulingi ära siia Põlvamaale ja siin ma nüüd olen.
0: No mis tööd sa siis algul tegid, kui sa siia tulid, aga sa ei saanud öelda, et ma tulen Põlvamaale, hakkan nõiaks kohe ja hakkan kirjanikuks või?
1: Oh ei, mul oli 5 last ja ma töötasin esialgu karjafarmis lüpsjana. Et seda tööd ma tegin ikka tublisti üle 20 aasta. Siis siin Leevil ma alguses töötasin hooldekodus. Peale seda olin koerte varjupaigas. Ja siis alles hakkasin nõiaks.
0: Mis moodi nõiaks hakatakse? Äkki ma ka homme tüdinen raadiotööst ära ja tahaks ka nii kui, noh, meed ei saa vist nõiad olla, need on mingid maagid või võlurid, tahaks hakata, aga ma küll ei tea, mis moodi ma hakkan siis.
1: Nõiaks ei saagi hakata, see antakse kaasa. See ei ole õpitav.
0: No, seda ma usun jah, aga ma ei sama provotseerimise mõttes küsisin, aga no, kus te aru saite, et teis mingi niisugune nõia oskused või kaasa antud anded võimed on?
1: Ma olin 6-aastane, kui mul vanaisa suri ja mina nägin seda haigestumise algust pealt ja jooksin ära metsa ja siis ma lihtsalt teadsin, et vanaisa on nüüd surnud ja läksin oma vanatädi juurde, korjasin lilled ja teatasin, et tead vanatädi, vanaisa suri ära, et ma korjasin talle kirstu lilled kaasa. Aga tegelikult veel ei olnud keegi jõudnud tulla ütlema, ega ma ise ei teadnud, et vanaisa on surnud. Et mulle juba anti sellest teada. Peale seda ma käisin

0: surnuaias, ikka vaheti vahel koos vanematega. Siis mul olid seal omad hauad, kus ma täpselt teadsin, kes on. Ma teadsin nende lugusid, eriti kus olid lapsed maetud, et kuidas nad olid sinna üksinda sattunud, kuidas nad igatsevad oma kaduma läinud vanemaid. Sellised asjad. No, nendest ei saa mööda vaadata. Nõid olemine, see ei ole mitte miski, mida sa tahad, vaid miski, mida sa oled sunnitud tegema. Et see ei ole asi, millega minna telekasse putama. See on kohustus.
1: Kuskilt ma lugesin ka, et varasemal ajal sa ei annud mingisuguseid intervjuusid ega vassu, et tahtsid siin vaikselt küla miljöös oma nõia olemist nautida.
0: No intervjuusid, jah, ma eelistan privaatsust ja sellepärast on ka see väikese müü nimi, et ma ei taha inimesi omale värava taha, et ma tahan kodu rahu. Ja siis, miks ma intervjuusid üldse ka vahepeal ei andnud, sest ma põdesin läbi raske vähi ja noh, lihtsalt ei tahtnud, et ei ole vaja ennast eksponeerida.
1: Ja said sellest kasvastis jagu kenasti.
0: Arstid aitasid, võibolla natuke maagiaga.
1: Isegi kui sa oled nõidega, sellist asjast ei pruugi oma jõududega jagu saada või hakkama saada, et läheb arstide kõik tarvis.
0: Selle juures on väga oluline aspekt, et sa ei tohi seda haigust toita. Ei ühtega teistpidi. Sa ei tohi muretseda, et mis nüüd on, et oi, ma nüüd suren ära, aga samas sa ei tohi ka kindlalt uskuda, et ma saan kindlasti terveks. Ühte või teist pidi sa toidad seda haigust ja tal on hea olla. Unusta see haigus ära, tegele oma asjadega, armastama perekonda, armastama lapsi ja see haigus jääb sul nälga. Aga ma ei pisenda sugugi arstide abi. Nad tegid ära tohutu töö, sest kui ma haiglasse sattusin, siis esimene asi, mis mul lastele öeldi, oli see, et ema võib iga hetk surra. Ja mul oli noor arst, tütarlaps, kes ei andnud alla ja otsis ja otsis ja otsis, kuni leidis selle õige ravimi. Ja siis ma käisin 3 aastat järjest keemiaravil, bioloogiline ravi tegelikult. Ja nüüd ma olen siis juba aasta terveks tunnistatud. Vähti enam ei ole.
1: See on väga, väga positiivne uudis.
0: Jah.
1: Nii, aga 5 last või palju sul on neid, et kas need on kõik mööda ilma laiali või mõni on kuskil siin kandis ka endale elu sisse sättinud?
0: 4 last elavad Soomes. Kokku on mul 15 lapselast. Üks poeg elab siin samas majas, nagu me ise naerame korter 2, teises maja otsas.
1: Temast on siin siis koduhoidmisel ja majapidamistöödel ilmselt easti abi ka, ma arvan.
0: Kindlasti igasugu meeste töödel, ehitustöödel, masinate parandamisel. Hea ikka, kui ükski laps koju jääb.
1: Ja aga ma uurin siis, kust selline tore nimi pärit on, et päriselt passis ei ole väike müü, aga see on Tove Janssoni käest laenatud, on see tema tegelaste stoori omast ajast nii armas või kui see pähe tuli, või kas peab kellegi kooskõlastama ka, et ma saaks endale siukse nime võtta ja näiteks raamatuid taolise pseudonüümi all välja anda.
0: No ta ei ole nüüd päris sama, mis Tove Janssonil, sest mul on müü 2Y-ga kirjutatud. Aga tuli ta väga kummaliselt ka mu enda jaoks. Ma istusin arvuti taga ja mul oli vaja seda varikontot. Sest nagu ma juba ütlesin, ma väga hindan oma privaatsust. Ma ei tahtnud oma nime all hakata nõiana tegutsema ega nõu andma. Ja istusin ja mõtlesin, mis nime ma endale võtaks. Ja siis kuulan, kallis mees kuulab televiisorit ja seal televiisoris keegi hirmsasti tänitab, no täpselt nagu mina. Vaatasin siis üle õlana ja seal ta oli väike müü. Ja nii see nimi tuli. Ja nii ta mulle külge jäi.
1: Ma pean ütlema, et väga pisikese ka nüüd ei ole nii väikese küll ei ole, kui seal Janssonis see väike müü oli. Et see on normaalselt kasvu naiste rahvas igat pidi.
0: Aga sama õel.
1: Sama õel kohe.
0: Joo.
1: See on praegu selle naeratuse järgi küll ma ei ütleks, et siin väga õelusega tegemist oleks.
0: No ma lähen ikka hästi põlema, kui mingi probleem ette satub. Ma püüan alati õigluse eest võidelda.
1: Pakkusid mulle lahkelt kohvi ja turgutava tõunakooki, mis siin terve kandiku täis on. Rüüpa vahepeal ise kohvi, muidu jahtub ära päriselt.
0: Oh,
1: et ma vaatan siin nii kaua seda raamatuvirna, et nüüd just mõned päevad tagasi oli pidulik esitlus siis kõige uuemal raamatul, mille nimeks on vanaema ellujäämisõpetus, aga siin on terve virneid veel. Et see nüüd on juubeliraamat 10, aga enne seda ma loen kohe siit pealkirjad ette, mis ma siit näen. Nõid annab nõu, kaks osa. See on vanaema kokaraamat, vanaema hoidised, hunt, mis ei ole ainult siin hoovis elanud hunt koerast, vaid ka päris metsahundist. Meie maaelu, meie taluelu, meie kalkunid. Ja siis on üks õhuk raamat, mis on siin tagurpidi selle pealkirja, ma ei oskagi siit lugeda. Mis...
0: Kaks küünalt.
1: Aha, õige, jah, kaks küünalt. Nii, mis neist kõige esimene oli?
0: Kõige esimene oligi kaks küünalt. Selle ma andsin välja kirjastuse Hea tegu abiga ja see on lühiromaan, nagu ainuke ilukirjanduslik teos, mida ma olen seni trükki saatnud. Mis ei tähenda muidugi, et mul neid ei oleks sahtlipõhjas.
1: Midagi oleks võtta, et kui näiteks Heppe Troone ütleb, et nüüd peale nende mõnusate õpetusraamatute, kus kõiksugused head nõu antakse, et nüüd paluks äkki müü üks tore ilukirjanduslik teos, siis lähed sahtli kallale, saad muudku võtad.
0: No ja hetkel on üks kriminull viimistlusel mul.
1: Päris kriminull?
0: Päris kriminull, jah. Mulle meeldib üllatada. Sest mul ongi nagu kuidagi seeriate kaupa sattunud, et küll maagiast, küll loomadest, siis need vanaema nõuanded, siis need talueluraamatud, kõik on kuidagi paari kaupa juhtunud ja siis keeran jälle uue lehekülje, sest huvialasid on niivõrd palju.
1: Nii et siis ma eeldan, et tuleb kaks krimi nulli jutti või?
0: Mine sa tea.
1: Aha, kus see tegevus siis toimub? Kas kuskil siinsamas lähedal on ka mõrvaga pistmist või rööv või midagi?
0: No pigem mõrvalood ja tegevus on plaanitud siia Räpina kanti. Et neid kohti ma hästi tunnen ja oskan nendest kirjutada. Kuhu sa muidu selle tegevuse paned, kui sa ei tea seda paikkonda ega asula.
1: Siin päris, et ka midagi ümbruskonnas kriminaalset juhtub, et saaks näiteks ainest või peab selle värgi kõik välja mõtlema.
0: Tegelikult ainest põhiteema ma võtsin nagu oma perekonna loost, mille ümber see asi hakkab keerlema. Et see on nagu kõige põhjuseks sõjaajaksed sündmused. Aga ma ei hakka seal rohkem paljastama.
1: No jah, krimi nulli tuhi ette ära rääkida.
0: Jah.
1: Samas ma võin küsida küll näiteks, et siin on vanaema kokaraamat, kas siin laua peal oleva õunakoogi kokkamise retsept ka võib siin sees olla?
0: Ei ole. Mulle meeldib kogu aeg katsetada.
1: Ega ma siin suuri õunatükke ei tunnegi sees, et pealt näeb ta välja niisugune mõnus kohev, nagu mulle ema tegi omal ajal majoneesi kookimas pealt näha, aga siin sees on siis õunatükid või õunamoosi kasutada.
0: Õunatükid on... Ja see on kõige lihtsam õunakook maailmas. Ma teen selle koogi taigna valmis ja siis lõikan õunakuubikud sisse. Ja ongi kogu kunst.
1: Päris hea magus ja ma eeldan, et ka tervislik.
0: No ilmselt küll.
1: Näeb see kollane välja, on teil siin oma majapidamises kanad, kes niisuguse mõnusaid mune munevad või?
0: Enam kahjuks ei ole. Varem mul oli laudas 100 lindu ja kitsed ja siga. Aga siis, kui jäin haigeks, siis lõpetasin selle majapidamise ära. Ja no loomulikult olid mul kalkunid, mu armsad kalkunid, et nendest on ka raamat.
1: Tahtsingi küsida, et siga nii ei tohikski praegu eraisik pidada, et see tuleks võetakse kohe käest ära, sest sea katkud ja muud asjad, et kus see kalkunite teema siis tuli, aga... Sulle need kalkunid siis meeldisid nii kõvasti. Meil on ka kunagi olnud maal kalkunid, aga ma isegi natuke kartsin sellepärast, et kalkun võis siin suure jooksuga tulla ja selja tagant rünnata isegi.
0: No kalkun läheb kurjaks siis, kui teda on narritud. Kalkun on tegelikult kõige südamlikum ja kõige arukam kodulind. Mul olid siin haned ka, haned olid poole rumalamad. Kalkunid leidsid mu igalt poolt üles, kui hõikasin. Haned purjetasid ringi, pead käisid ühele poole, teisele poole, edasi tagasi, ei nemad ei leia. Aga kalkunid ja nad tulid hõikamise peale kohe kohale. Nad käisid mul mööda küla tantsimas inimestele, nagu kerjus mungad siin kõrval maja juures. Siis mehed ikka neile puistasid saia või terakesi. Et kui sa kalkunid hoiad ja austad, kalkun hindab seda tõesti ja ta hoiab ja kaitseb sind ka alati. Ja minu kalkuneid küll keegi ei karta.
1: No, mis nad siis pääsisid tihti siia leevi peale ringi kõndima, jalutama?
0: Ei, nad ei kõndinud leevi peal. Nad käisid äärmisel juhul teise maja juures, kui seal inimesi nägid. Aga jah, nad elasid vabalt.
1: Peavad ikka põnevad tegelased vist olema, kui terve niisuguse paksu raamatu saab neist kirjutada.
0: No eks seal on tarkusi ka kalkuni pidamise kohta. Aga jah, oma lindude lood on seal sees. Mul on olnud kalkun, keda ma taskus kasvatasin, kes istus mul tooli seljatoe peal, kui ma arvutis olin, elaski toas. Ja üldiselt pärast võid sealt sirvida neid pilte, seal on mu kalkunid peal. Nad on võrratud linnud.
1: No, sul on oma toonekurka, kes lõunas saabudes tuleb kohe vaatama, et kuidas väike müü siis elab ka.
0: Aga kohalik nõid tuleb ju üle vaadata, mine tea, muidu paneb mingi needuse peale, kukub pesa puu otsast alla, mis siis saab. Kurg teab.
1: On tol kurel nimi ka või kuidas sa teda kutsud? Või kui sa aru saad, et see täpselt sama kurg on?
0: No iga võõras kurg ei tule minu juurde. Ta päris ligi ei tule, aga ta tuleb mõne meetri peale ja jääb ootama, millal ma välja tulen. Ja siis põllul on alati mul kõrval. Ja ta on tunduvalt suurem ka kui teised kured siin. Ja ikkagi ma oskan linde näojärgiga eristada.
1: Ta plagistab oma pikka nokka ja tahab midagi seletada oma reisist kaugetele maadele. Ilmselt saad sa kure keelest aru ka, mis ta öelda mõtleb?
0: Ei aru, ma ikka ei saa, aga sellest ma saan küll aru, et kui ta tuleb minu juurde aega veetma, siis ta tuleb lihtsalt oma vanamoori eest peitu, sest vanamoori pesa jääb nagu teisele poole maja. Ja siis ta ei näe, et härra looterdab siin. Et see isane kurg on ühte lugu käinud siin aega parajaks tegemas.
1: Nad siis tulevadki paarina koos lausa või saavad alles siin kokku?
0: Enamasti saavad siin kokku. Selle aastal näiteks oli emane varem kohal. Ja siis tuli isane järele. Mõne päeva pärast alles.
1: Mis selle isase toonekura ülesanne üldse on? Siis vaadata, et kui no pesa on talvega näiteks natuke nässu või lõmmi läinud, et seda kõpid seda või peab siis ema toonekurale, kus sa seal auduma pistab toitu tooma või kus nende elukorraldused on sätitud.
0: Isane toonekurg tassib pesamaterjali, emane ehitab. Sellega meil oli selline tore lugu, et meie laotame sõnnikud tuarikatesse. Toonekurg tuuli vaatas, no nii ilusad tükid, no nii ilusad suured pehmed tükid. Rabas ühe nokka vahele ja pani pesa poole. Aga pesa on natuke eemal naabri maja juures. Aga paistab meile. Viis siis selle tükki sinna muti juurde. Mutt vaatas seda, keeras ühtpidi, teistpidi, viskas välja. No isa vaatas, et ei see asi vist ei meeldinud talle, ma lähen otsin ühe parema. Tuli siis tagasi, vaatas suurema ja ilusama tükki. Läks uuesti pesasse. Ai, sapakangus ta sai oma proua käest sugeda selle eest. Mida sa mees teed? Mina ootan pehmet pesamaterjali ja mida sina mulle tood? Selged sitt.
1: Jah, muidu inimeste elus ikka mehed on nagu kõvemad ehitajad kui naised, aga näed, toonekurre emant teab palju paremini, millest tead pesas. Võib-olla oli siis selle tükki ehitusmaterjali lõhne meeldinud eriti.
0: Vaat ma tõesti ei tea, kas nad lõhna tunnevad. Ei tea. Võib-olla ei meeldinud, jah, lõhn. Kuidas ta muidu aru sai, et see ei ole õige asi?
1: Ja aga no, ma tahaks ikka teada, et sa oled nõid. Mis nõia tempe sa peale selle teed, et niisuguse virna raamatuid oled kirjutanud, millest on ka inimestel kasu, sest nõuandeid on siin igasugused. Varsti me vaatame seda kõige värskemat ka lähemalt, aga saad sa siis näiteks, kui mina su praegu siin välja vihastan, millegagi mulle näiteks needuse peale panna?
0: Põhimõtteliselt jah saan, aga tegelikult ma olen uurinud just needuste mahavõtmist. Ja kui sa tahad inimeselt võtta midagi maha, siis sa pead ometi teadma, kuidas see pandud on, kuidas see tehtud on. Ma ei räägi seal nüüd, et keegi spetsiaalselt istub ja paneb teistele needusi, aga see võib tekida isegi halvasti öeldud sõnast, mida on palju korratud. Võtta, et sul halvasti läheks. Või surmatunnil lendulastud ähvarduses. Ja ma olen seda mitu aastat uurinud ja siis üsna hästi selles orienteerun. Inimesed ja paljud nõjad ka ütlevad, et kui sa usud, et siis on needus olemas, aga tegelikult ei ole see võimalik, et inimesele needus peale panna, aga mina olen näinud, kuidas inimesed lihtsalt päeva pealt jäävad haigeks ja surevad. Ja arst ei suuda nagu selgeks teha, miks see nii on.
1: Aga võtame mõne toredama teema, näiteks keegi õhkab siin vastas sugupoole esindaja järgi mõnele poisile. Meeldib keegi tütarlaps, aga too ei tee temast välja. Et no on ju olemas vähemalt legendides ja juttudes nõiajoogid, et sokutad talle salamahti midagi sinna joogi sisse või topid voodi alla mingisuguse kavala asja ja vupst järgmine päev siis on tüdruk nii armund, et hoia piip ja brillid.
0: Aga me ei saagi nendest õudsetest asjadest eemale, sest selline armu loitsu tegemine või armu joogi andmine lõpeb täpselt samamoodi. Ja selle needuse paneb see loitsija ise endale peale. Ta ei saa sellest mehest iialgi lahti ja ta ei tea, milline elu tal võib tulla. Võibolla see mees jääb invaliidiks, jääb rumalaks, hakkab jooma, aga see naine temast enam iial lahti ei saa või mees sellest naisest. Oleneb kumb seda tegi. Et see lõpeb samamoodi väga halvasti. Ma ei tee seda mitte kunagi ja mitte kellelegi ei soovita.
1: Ja, muidu oskaks teha ühe armu joogi valmis või?
0: Loomulikult oskaks.
1: Väga tore. Seda ma tahtsin nüüd küsida, et siin kõrval toas mängib vist televiisor. Ma mõtlesin, ma tulen siia nõia maija, et siin niisuguse moodsaid kommunikatsioonivahendeid ei ole. Et no äärmisel juhul võibolla miski vanaaegne krap kuskil mängib, aga no, arvuti ma vaatan ja kõik muud asjad. Kometi sa propageerid seda, et saada hakkama niimoodi tänu loodusele. Siis oma oskustele, mis maal eluks väga hädavajalikud on ja parem on, kui siin igast nutitelefonidest ja värkidest üldse eemal hoiad ennast.
0: Aga kõik see, mis meil praegu olemas on, on nii ebapüsiv, et selle pärast peab inimene alati teadma, kuidas ilma selleta hakkama saada. Aga kuni ta olemas on, no miks mitte kasutada? See on ju nii mugav. Ja kõik oma raamatud olen ma ju arvutis kirjutanud. Arvuti on minu toitja seal laua peal.
1: Toob niisugune raamatute kirjutamine ikkagi. Eks see sisse tuleb kuga leiva lauale, et on need varasemad tiraasid näiteks Eppu kirjastusel kõik maha müüdud?
0: No näiteks nõid annab nõu esimene osa, seda tuli kohe järjest teha mitu trükki. Et see osteti nii kiiresti ära. Siis oma see esimene raamat on mul teist korda trükki läinud, et esimene trükk sai otsa. Hoidiste raamat on uues trükkis välja tulnud, et jah, ostetakse küll.
1: Nii, ma sellepärast mõtlesin, et äkki te vaatate ka siin igasuguseid abikasega koos loodusilminguid ja selle pealt teete kõik oma tarkused ja otsustused, aga lihtsalt on silma hakanud viimasel ajal, kui me seda armastuse asja siin natuke veel vaagime, et järjest kõik tuntud inimesed muudkui lahutavad, aga iga nädal paar tükki niisugustest kuulsustest, et kus on mingisugune maania nüüd puhkanud või mis inimestel viga on.
0: Inimesed on enesekesksed, vaata armastust oskavad kõik oodata. Kõik tahavad, et see teine pool nüüd tuleks ja armastaks teda kogu südamest, aga ta ei oska ise vastu anda. Ja kui sa ise ei oska armastada teist, mis õigus on sul oodata siis, et teine sind kogu südamest armastaks. Ja niimoodi joostaksegi kokku lahku ja otsitakse seda ühte ja õiget ja suure otsimisega joostakse lihtsalt mööda, ei panda tähele, ei tunta ära. Ja nii see elukene läheb.

0: nii , no vaatame seda värsket raamatut siis , Vanaema ellujäämisõpetused , kes on kiire ja tahab endale seda väärt teost saada , siis peaks kohe hakkama raamatupoodi siit ründama , ma arvan , et ega sellest võib ka tulla mõningaid lisatiraase veel . Ma tegin kohe sisu korra lahti , ma natuke vaatasin , siin on see härra Jürgenson , jah , oli ta nimi ?
1: jah .
0: Et teil oli tehtud üheskoos paar klippi sinna YouTube'i . Kuskil sa näitasid siukest huvitavat asja , mida ma kindlasti kavatsen uuel kevadel katsetada , teha kuusest endale kurgipuu , sellepärast et see tundus väga vahva plaan olevat . Kas sa ise oled sellise kurgipuu endale kasvatanud juba ?
1: Minul on see teadmine sellest , kui mul jäi kurgiseemneid üle ja ma lihtsalt puistasin nad sõstrapõõsa alla maasse . Natukene kobestasin maad ja sinna nad jäid ja sügisel avastasin , et see põõsas oli üleni kurke täis . Ma sain sealt palju rohkem kui peenra pealt .
0: Varem ei taibanud vaatama minnagi , et läksid ja nägid , et on kurgikuust kasvanud .
1: ja ma lihtsalt unustasin need seemned , need olid ülearused ja ma lihtsalt puistasin nad sinna maha . aga nüüd ma tean .
0: isegi pidanud mulla sisse panema neid , et
1: ei , natuke kobestasin .
0: see on küll hea teadmine , see mulle väga meeldis , ma usun , et kui ma selle raamatu läbi loen või sirvin , siis ma saan siit veel huvitavaid nippe , aga sa kuskil ise tutvustuses ütlesid , et põhimõtteliselt oli see raamat juba peas valmis , et sul ei olnudki muud , kui istusid siin arvuti taha ja panid selle kõik kribinal-krabinal kirja .
1: Selle raamatu jaoks nagu ettevalmistus algas juba hulk aega tagasi , juba kõigi nende maaelu ja taluelu raamatutega , sest ma püüdsin kogu aeg talletada neid nippe , mida ma olen oma esivanematelt õppinud . Vanaisa oli mul talupidaja , tema õpetas kõiki talutöid . ja alati on peas tiksunud , et see heaolu , milles me praegu oleme , see ei pruugi alatiseks jääda . et ükskord võib minna vaja neid vanu teadmisi ja siis on hea , kui on kust vaadata inimestel . ja niimoodi ma hakkasin neid kirja panema . ja siis hakkasid inimesed mulle kirjutama , et sul on seal erinevad hoidiste retseptid , vanaaegsed . et me kirjutame omale maha . siis tuli see idee teha hoidiste raamat . see on ka täpselt tehtud selle põhimõttega , et kõike seda saab teha puupliidil saadavatest materjalidest ilma eriliste maitseaineteta , et see kõik nagu kerib ja kerib ja kerib sinna kokku , kuidas saada hakkama , kui ei ole kuidagi hakkama saada . ja siis see raamat tuli lihtsalt loogilise jätkuna . ja kogu sellele poliitilisele olukorrale muidugi tagasi vaadates , mis meil siin on olnud , kogu see Nursipalu epopöa ja tahes-tahtmata see tekitab inimestes hirmu , inimesed ei räägi sellest , aga inimesed mõtlevad . ja see mõte tuleb ikkagi igaühel , mida teha , minul küll tuleb . et mida ma teen , kui järsku midagi juhtub , ükskõik siis mis , kas kaob internet , kas kaob vool , kas algab mingisugune sõda ja mida ma siis teen ? Sest neid eneseabiõpikuid on üsna palju , ka eesti keeles , aga need on mõeldud kõik sellistele inimestele , kellel on raha . Nemad on elukutselised , nad on eluaegsed valmistujad . aga mina olen lihtne pensionär , kuidas mina saaksin ellu jääda ükskõik millistes oludes ? ja siis ma hakkasin mõtlema ja mõtlema ja mõtlesingi välja siis oma teooria . et võimalikult väikeste kulutustega , võimalikult lihtsalt ja võimalikult lollikindlalt . et mul ei ole midagi erilist vaja , mulle piisab seemnetest , lapist , maast , mõnest asjast , mis mul on . ja siis lõpuks ma otsustasin seda jagada . kui Epp küsis , siis ma ütlesin kohe , et ja mul on see peas valmis .
0: see oligi või no, ma arvan , et sul oli ikka ülestähendusi ka tehtud kuskile .
1: Tegelikult oli mul olemas ainult oma kriisikohvri nimekirjad , et mida ma vajan , kui ma peaksin kodunt lahkuma , mida ma vajan , et ellu jääda ja tegelikult olid need asjad juba olemas ka . hiljem ma hakkasin tasapisi juurde muretsema . No. Siis kui juba kirjutamiseks läks .
0: No kui suur , mis mõõtudes , mitmeliitrine sinu kriisikohver võiks olla , kuhu kõik vajalik sisse ära mahub ?
1: Kuule abikaasa Meelis, ole hea, too mu kriisi kohver.
0: See on kohe valmis niimoodi, et kui nüüd järsku kriis tuleb tunni aja pärast, siis saab kohvri haarata minema hakata.
1: Ei, ta päris valmis ei ole, ta on rohkem selleks demonstreerimiseks. Tegelikult mahub mul kogu tagavara ära suurte reisi kohvrisse.
0: See näeb välja siuke tööriista kohvri moodi asi.
1: Ja see on selle pärast tegelikult soovitatakse selliseid tööriista kohvreid toiduainete hoidmiseks, eriti kui tuleb metsa minna. Et sellele ei saa putukad kallale, toit ei lähe seal halvaks, vihme ei saja peale, aga mina panin ta kokku praegu lihtsalt näitamiseks. Tegelikult ma mahutan kogu oma kraami kaasa arvatud telk ja magamiskotid suurte reisi kohvrisse ja toit mahub ka sinna.
0: Aga kuhu sa selle kohvriga siis minema hakkad, selle kriisi kohvriga, et kus see koht on, kus kriisi ajal hea olla oleks metsas kuskil või?
1: Metsas jah, aga seda peab ka vaatama alati. Inimene peab oma peas läbi arutama, kuidas hakkavad liikuma väed. Et sa pead leidma sellise koha, kus sa ei jää jalgu ei omadele ega ei võõrastele. Ära minna on tegelikult vaja ainult selle pärast, et saada ära esimeste lahingute eest. Et kui on pommitamine, kui droonid lendavad. See koht võib olla kas või maja taga kuskil põõsastes, sest reeglina tänapäeval enam ei hakata pomme pilduma, kuhu juhtub, neid suunatakse hoonete pihta. Et see ei pea üldse olema kaugel, aga sul peab olema tagavara, millega ära minna. Ja reeglina, kui juhtuvad lahingud, siis vaenlase väed on alati alguses kõige vihasemad ja agressiivsemad. Pärast nad aduvad, et neil on kohalike elanike vaja toitu saada nende käest. Teejuhatust, siis see suur tapmise ja röövimise hoog läheb üle. Siis võib rahulikult koju tagasi tulla. No loodame, et seda kunagi ei tule. Aga kui mõtled selle peas valmis, kõik kõige halvemad olukorrad läbi analüüsid, siis võid rahulikult magata. Siis sa ei pea enam mõtlema, mis siis saab.
0: No, praegu on juba oktoobri keskpaik. Kui me seda juttu räägime, siis on tore kriisikohver valmis, kui sa nüüd lähed kuskile siia Leevi lähedale metsa, et ma kujutan ette, et seal peaks olema mingisugune punker juba ehitatud või siis kuidas sa seal niimoodi olla saad, et külme hakka.
1: No selleks piisab küll telgist ja magamiskotist. Aga meie kandi rahvas on alati varju otsinud siin Leevi jõe ürkorus lahingute korral. Meil on ka selline koht valmis vaadatud, kus on allikas läheduses. Aga no see on muidugi ainult teoreetiline, sest ma ei ole mitte see inimene, kes sõjaks valmistuks või kardaks või ootaks mingit maailma lõppu. Et see on lihtsalt olukordade läbi mängimine, et kui see tõesti peaks juhtuma, siis ei jääks hädasse.
0: Praegu on see halb asi ka, et need kurivaimu troonid põrgulised, need leiavad inimese ükskõik kust üles mingi sooja anduritega, see saagi täiesti eriti peitu pugeda, kuigi keegi tahab sind kätte saada.
1: Aga kellel mind ikka vaja on ja kes seal metsas ka otsima hakkab?
0: Ma mõtlen tega mind ka vast kellelgi tarvis ole, kes meile kallale tulevad lätlased või mongolid kuskid sealt kaugelt jällegi. Nii aga siin sisukorras on nii palju erinevaid punkte. Ja me kõike nagu nii jõua siit läbi vaadata. Ma ise mõtlesin, et tuleb näiteks linna hipster mingisugune, nagu praegu seal moekas on öelda, sisulooja, loeb pealkirja. Vanaema ellujäämisõpetus, siis ta kohe mõtleb, et mis ellujäämisõpetus. Ma lähen suurde supermarketisse, ostan oma raskelt või kergelt saadud raske raha eest igasugused asju, mis ellujäämiseks tarvis on ja ei mõtlegi selle peale, kui ükskord tõesti häda käes on. Nagu siin korona ajal oli, siis kõik tungisid linnast maale järs, kui neil oli tarvis maakohti, et väike peenar teha ja siis ehitati ja mässati päris ägedalt, et siin on sul üks peatükk ka, kuidas suures linnas vist ellu jääda.
1: Aga meil elabki ju enamus inimesi linnades ja kõige kohutavam ongi elada kõrghoones näiteks lahingute ajal. Sul ei ole mitte kuhugi minna. Raketid lendavad nii kiiresti, et sa ei jõua voodist väljagi. Kui see häire kõlab, siis ta on juba kohal. Et linna inimesel ikkagi põhiline on soovitan leida mingi maakoht. Maa tuttavad või minna kas või ääre linna mõle tuttava juurde, kus on madalam. Tega linna inimesele ei oskagi väga soovitusi anda. Õpetused, kuidas liikuda, kuidas oma see marsruut valida, mida kaasa võtta, sellised asjad.
0: No, iga poisike on ikkagi väiksest peast tonni tahtnud ehitada, et võibolla kes linnas on, neil on natuke keerulisem, et ei ole võib-olla puid ja ka niisugusi mõnusaid kohti, kuhu üldse onni teha, aga sul on siin niisugune spetsiaalne peatükk, onni tüübid ja onni ehitamine. Onni siis oled elu jooksul valmis ehitanud?
1: Oi, need on lapsepõlves ja noorpõlves ikka ehitatud. Ja hiljem juba oma lastega ja ikka on ehitatud, jah.
0: Ja, no hea on siukse kolmnurk see heina auna sisse teha onn kohe nagu Lenin rasliivis istud seal onnis ja oled seal peidus mõnusasti.
1: Mul on üks lapsepõlve lugu, kuidas me tegime poisikestega onni. Ma olin siis kuskil 6-7 aastane, elasime Narval, kõik kohad olid pomme täis, lõhkemata lõhkekei ja lapsed teadsid, et kõige julgem koht on pommi augus, kus mängida. Meie otsustasime siis sinna onni teha. Aga samal ajal oli naabrimees ostnud koorma tellis kive, et omale laud püsti panna. No meie muidugi ilusti poistega võtsime, tassisime kõik need telliskivid ümber, nii tore materjali ju toodi kohale. Tegime onni valmis, katusse ka peale ja siis istusime ja laulsime seal, kuni naabrimees tuli. Oi, sapagan, kuidas me jooksime pärast selle kurja naabrimehe eest. Muidugi sunniti meid need kivid tagasi kandma.
0: Ja nüüd ma näen, et siin elamis ei ole mitte ainult koer nimega Reks, aga siia laua peale kookide juurde hüppas ka ilus kass. Mina olen suur kassisõber. Et
1: aha, ma... Tema on kass nimega Boss.
0: Boss või see on majapidamise boss siis, jah?
1: Jaa, ja teine kass on meil hästi karvane, tema on Nikita.
0: Ta nüüd taabki siit akna kaudu välja minna. Aa, päris huvitav.
1: Nemad laua pealt midagi ei puutu, aga kuna mina olen laisk, siis nad eelistavad akna kaudu käia, mitte uksed, aga ootata, millal tullakse neid sisse päästma.
0: No, vähemalt on kohe selge, mida kass tahab, kui ta tuleb hüppab akna laua peale, siis on aru saadav, et ta tahab välja, aga näed, ta ei lähe seal väljas pool ka akna laua pealt minema, sest väljas on märg ja natuke vihmas ajab, et kass jagab asja ära. Et kuidas õues ellu jääda?
1: No ja nüüd ta järsku avastas, et õues on märg. Ta just ärkas vaesike.
0: No nüüd kui ta sisse tagasi tahab, mis ta siis teeb?
1: Tuleb ja hakkab käpaga sudima vastu akent.
0: Nii, no võtame siukse peatüki. Oletame, et nüüd tuleb natuke saa pärast suur torm ja elekter läheb ära. Siin on kohe selline peatükk olemas, mida teha, kui elekter on ära, interneti ei ole. Siis istud lihtsalt küünla või peeruvalgel või?
1: Küünlad ja peeruvalgus on ammu iganenud. Tänapäeval on olemas päikesepaneelid, kaasas kantavad, kokku pandavad, väga-väga erinev hulk valgusteid. Minul on need kõik olemas ja päris kindlasti me ei istu pimedasega vaikuses. Raadio töötab kas patareide pealt või päikeseenergia pealt. Arvuti saan ka tööle päikesepatareiga. Nii et jah. Pimedus kindlasti meid ei hirmuta.
0: Sul on siis olema siin kohvris kaasas kantav päiksepaneel või?
1: Jaa, teen ta lahti.
0: Ma mõtlesingi, et ei hakka saladust võibolla reetma, mis siin kõik on, aga ma ise huvi pärast küll vaataksin. Ja siis Reks ka tahab kohe uudistada.
1: Reks, muidu!
0: Mis siin kohvris on, siuks tekki on mingid vorsti või midagi. No võt, jah, koer läks kohe elevile nüüd. On kohe huvitatud. Ai, päris hulga asju.
1: Siin on mu päikese paneel, see on nüüd kõige tugevam, mis üldse sellistest käsipaneelidest leida on.
0: Ma isegi ei teadnud, et see asi olemas on, enne kui sa mulle ütlesid.
1: Ah soo. See on 90 watti ja temaga saab siis kenasti tööle kas üle arvuti, saab ära laadida kõik oma seadmed, mis USB-juhtmega laaditavad on.
0: See eeldab ikka, et päike paistab, mitte ei ole selline sombusilm nagu praegu.
1: No sellise ilmaga ta ikkagi laadib ka mingil määral, lihtsalt võtab rohkem aega.
0: Ja palju niisugune vigur maksta võiks, ma lihtsalt huvi pärast küsin. Et...
1: See on natuke üle 20 euro.
0: Nii odav.
1: Pensionäri värk. Mina tellin Hiinast oma kaupad.
0: Kus kohalt? Temust siis või?
1: Temust muidugi, jah.
0: Siukse peaks endalegi tellima, see on päris sedev, siin on pistikud küljes, USB-pesad ja...
1: Ja erinevad pistikud kõik, et iga seadmega saab seda kasutada. Samamoodi meil on need laetavad akupangad päikesega, et need päris ise laadivad ennast.
0: Nagu oled selle reaalse elus ära ka proovinud või ootad, kui kriis tuleb?
1: Olen proovinud küll, aga mitte seda, mul on teine ka, aga see teine on nõrgem. Väikese võimsusega ja siis ma saingi targaks, et tuleb vaata võimsust, mitte hinda.
0: No see on küll väärt riistavu, ma eeldan. Ja,
1: on, kindlasti on.
0: Nii, no ega me tervet kohvrit ei hakka nüüd laiali lammutama, aga sa võid öelda enam vähem, mis siin sees on siis.
1: Mida ma tahtsin näidata, me oma täielik lemmik on mul selline valgusti. Teda saab laadida päikesega, teda saab laadida siis selle USB-otsikuga ja ta on niivõrd mitmel moel kasutatav. Niimoodi teen lahti klapid, siis ta on laualamp. Panen klapid kokku, panen laua peale, siis ta on lihtsalt laualattern.
0: Päris eredalt sirab.
1: Aga ta on põlenud juba mitu päeva. Ma ei ole teda laadinud üldse.
0: Selles laadid USB.
1: Ta on küllaltki võimsa selle akuga.
0: Ta on igavene valge ka ütlema, et kui elektri ära läheks, siis vähemalt ei pea siin pimedas istuma.
1: Vähemalt on öeldud, et ta peaks 2-3 päeva vastu pidama.
0: See on ka demost siis või?
1: Jaa.
0: Küll üks imede koht see demo ikka.
1: Ja saab kasutada ka taskulampina.
0: Mina olen niisugune indiviid, kes ei ole demust veel isegi mitte sõrm kübarat tellinud, mitte midagi.

0: Temus on huvitavat asju ja kusjuures ma olen Temus näinud isegi puskariaparaati.
1: Ahah,
0: Mina
1: asja.
0: seda ei vaja, aga olemas on selline asi.
1: Nojah, see võib ka vajalik olla, sest näiteks jääb õunamahla kõvasti üle. Mis sa teed õunamahlaga? Lased veiniks ja prästed veinist puskari.
0: Aga näiteks kriisis on kodupuskar väga hädavajalik asi. Nii ravitsemiseks kui ka vahetuskaubaks.
1: No eriti just vahetuskaubaks, ma arvan.
0: Ja kindlasti.
1: No nii, vaatame siis paar peatükki veel. Ega ma ütlen, et me kõike seda ei jõua siin läbi töötada. Ma vaatan, kas ma leian mingi sellise absatsi ka siit, mida Eppe Troone ise raamatu väljaandja on tunnustanud. Aha, koer raabib, ma mõtlesin, kas tahab tuppa tulla. Nii, siia kanti on saabunud marodöörid, no sellist asja. Ja hakkame siin eeldama, loodame, et marodööreid tule, et see on nüüd viimane kriis, mida me üldse tahaksime. Aga näiteks, mis inimesel ikka tekib hambavalu. Mida siis pihta hakata?
0: No hambavalu saab inimesel tekida kahel põhjusel. Kas tal on põletik igemes või on tal hambanärv paljas katki. Hammas katki ja närv väljas. Ja mõlemat ühtmoodi ravida ei saa. Hamba põletiku korral ige, kui on paistes. Mina näiteks kasutan küüslauku, tavalist küüslauku. See on looduslikult kõige tugevam antibiootikum. Ma lõikan õhukused viilud ja laon omale igeme peale. Alguses kõrvetab, pärast harjut ära. Ja see päeva paariga võtab selle hambavalu ära. Aga nüüd, kui on hamba närv väljas, siis ikkagi pole muud teha, kui kasutada tugevat valuvaigistit. Et sellele nagu väga looduslikud asjad ei aita ja ma olen ka seal raamatus kirjutanud nendest ravimitest, mis ikkagi võiks olemas olla ja et võiks olla inimesel ka antibiootikum. Et neid küll saab ainult retseptiga, aga ikkagi ja nagu ka Epp ütleb, inimesed minge tehke ennast kas või haigemaks, kurtke oma häda, aga hoolitsege, et teil oleks mingisugune tagavara hädakorraks, sest palju kui mis võib juhtuda.
1: No, ütle üks hea valu vaigisti, mida saab näiteks apteegist ilma, et sul oleks retsepti tarvis, mis ka hambavalu puhul aitab. On see tolmeen näiteks või midagi paremat?
0: Ega ei olegi. Sellepärast, et Euroopa Liidu seadustega ei lubata meil müüa kangeid valu vaigisteid. Seda ma tean oma valuravi arsti käest. Ja kombineeritakse kokku neid erinevaid nõrgemaid valuvaigisteid, et siis koos toimel see valu pika aja peale maha võtta. Mina isiklikult kannatasin valu 5 kuud, enne kui hakkasid lõpuks ravimid mõjuma. Ja ma sõin morfiini 5 tabletti päevas sel ajal. Nii et ei ole selliseid valuvaigisteid. Sa pead kusagilt tuttavate kaudu hankima või välismaalt tooma. Välismaal on võimalik saada.
1: Uitame siin Euroopa Liidus siis nii palju kentsakaid seadusi vastu võetakse, tehakse inimene, ei saa head valuvaigistet, ei saa teda, ei saa seda, ei saa toda, järjest mõeldakse Brüsselis igasuguseid totrusi välja.
0: No võt, seda peab nende käest küsima. Mina olen muretsenud omale vahepeal isegi paha küll öelda, aga vaenulikuma ravimeid, et oleks mul tugevad valuvaigistid kodus olemas.
1: See on mõistlik sellepärast, et aga siis ravim on üks asi ja vaenulik maa on teine asi, mis seal siis hullu on, kui näiteks vaenulikul maal, näiteks jutumärkides teaks häid ravimeid või teaks ka näiteks head muusikat, ma tahaks küll mõnda slaavikeelset toredat sansooni kuulata näiteks.
0: Ja slaavi muusika mulle ka meeldib sellepärast ja eriti klassikaline muusika, sellepärast, et näiteks Tšaikovski ei ole selles sugugi süüdi, mis praegu toimub. Et tema teosed on ikkagi täiesti surematud.
1: Ma kohe vaatan hea meelega seda bossi siin akna taga, et näed välja ta ei hüppa. Hingab nii sama värsket õhku, vaatab vahepeal sisse poole ka, siis ilus kass on.
0: Või näeksid samu teist kassi.
1: Ma toon veel ägedam või?
0: Ta on karvane, silmad on peas nagu talrikud. Vurrud on ka pikad.
1: Miks ma ei näe, mis ta teeb pärast jagu siis? Ka magab, jah?
0: Ma tõesti ei tea, kus ta on.
1: las ta olla pealegi , ega kass tahab ikka omapäi kõndida , ega ei ole niimoodi , et keegi võõras mees tuleb tuppa , siis peab kass tulema ennast presenteerima ka .
0: Nad tulevad õhtuks siis , kui süüa ja magamiskohti jagatakse. Siis on kõik kodus.
1: Me oleme varsti juba tund aega siin kõnelnud , aga öelge , missuguse peatüki või lõigu või teadmise hea ellujäämise õpetuse nipi üle või sa ise siin raamatus kõige rohkem õnnelik oled , no mingi top 3 näiteks .
0: Ma ei tea , kõige esimene on siiski see psühholoogiline aspekt, et mina jään ellu. Sellest algab kõik ülejäänu. Ja see ongi peamine. Sellele on ka siin eraldi peatükk pühendatud. Et ellujäämise psühholoogia. Muud nagu ei oskagi. Muidugi, mis oli minu jaoks kohutav katsumus, oli viimaste peatükkide tuumaohu kirjutamine. Et ma tegin ära meeletu töö. Praktiliselt võimatu on leida kõiki neid andmeid. Kui kaugele levib see lööklaine, kui pikka aega see kiirgus kestab, et ma otsisin tohutul virna neid materjale läbi, surfasin netis kõik kohad läbi ja lõpuks ma sain ikkagi need andmed, mida raamatusse panna. Et kui paks peab olema see kiht, mille all sa oled peidus, kui kaua aega sa pead seal olema, et oleks juba ohutum välja tulla. Et see on kõik seal kirjas.
1: Aga kahtlustan, et see peab päris paks kiht olema. On teil siin mingi paksude seinte ja kelder näiteks olemas või?
0: Meil on majaalune kelder, jah. Aga sellest on tegelikult vähe. Aga siin on ka kuskil täiesti olemas need mõõdud. Et terase kiht näiteks ei pea olema paks. See oli vist midagi 30 sentimeetrine.
1: Samas jällegi, kui läheb tuumalöökide andmiseks, ega pärast kui ellu jääd, kas ongi mõtet välja tulla, mis sa teed siin üksinda maailmas?
0: Seda olukorda nimetatakse tuumatalveks ja sealt hakatakse siis uuesti elu üles ehitama.
1: No, seda on filmides nähtud küll ja veel, aga...
0: No, aga see on täiesti võimalik, hakkad jälle külvama, kasvatama, püüad kuidagi ellu jääda, püüad oma lapsed elus hoida ja elu läheb edasi.
1: No, ma tahaks küll ikka loota, et nendel võimuritel ja suurriikide juhtidel, kell on tuuma arsenal olemas, on ikka nii palju mõistust, et mitte seda maakera siin õhku lasta.
0: No seda loodan mina ka, aga inimest enamasti juhib raha ja ahnus, mitte mõistus. Kahjuks nii on.
1: Nii et järgmised kirjatükid, mis sult tulevad, on kriminullid, et siis tükk aega on nende õpetustega vahet, aga ma arvan, kui keegi saab näiteks täieliku raamatukogu sinu teostest, et sel jätkub neid nippe ja võtteid ja tarkust piisavalt, et lasta siis loebki vahepeal kriminulle meele lahutuseks natuke.
0: Ja, mul on päris palju fänne, kes koguvadki mu raamatuid, nendel on kõik algusest peale olemas.
1: On siin Leevil ka sinu fänne, ikka teavad, et väike müü elab kuskil siin läheduses.
0: Teavad ikka. Ja ma olen käinud ka rahvamajas oma kogemusi jagamas nii kirjaniku kui nõiaoskusi. Ja kui sa alustasid juba juttu sellest Leevi raamatust, siis selle koostamisel ma ka osalesin. Et kaks peatükki on seal minu kirjutatud.
1: No aru saada. Aga nüüd kui ma siit ära lähen, siia laua peale jääb hunnik toredaid õunakooke veel. Ja sa pära magatud tuleb homne päev, mis see siis kasuliku... Plaanid ise teha, et tal võimalikult lahedalt üle elada või kõik juba tehtud, et nüüd võib tali tulla ja ootad lihtsalt siin oma õduses puupliidiga köögis kevade saabumist jällegi.
0: Kõik vajalik on tegelikult tehtud ja kõik juurvili on purkides ja keldris kartul ka, et teha tegelikult ei ole enam midagi. Kirjutan, puhkan, loen raamatuid, tunnen elust rõõmu.
1: Ma see isegi soovida, et libedad sul, kes sa ütlesid, et kirjutad kõik klaviatuuril, klõbistad, ütleme siis, et mõnusad õdusad kõrva paitavad klaviatuuri klõbinat.
0: Aitäh!
1: Ja lõpetuseks loen veel ühe täitsa tähtsa koha siit raamatust ette, see on lehekülg 62. Vajalik riist on raadio, ideaalis nii AM kui FM sageduste kuulamiseks. eriti selline, mis võtab ka kaguraadiot. AM-sageduse signaal tuleb kohale kaugemalt, nii et see võib oluliseks osutuda, kui kohalikud jaamad mingil põhjusel ei toimi. Raadioid võiks olla isegi kaks, üks eriti pisike, mille saab pakkida kriisi kohvrisse ja see

Sellest kohvrist me juba kuulsime siin juttu. Igapäevaseks kasutamiseks soovitan suurte D2 patareidega aparaati. Mul on selline alaliseks kaaslaseks nii aiatöödel ning patareidel läheb teine aasta, pole mingit märki, et nad tahaksid lakata töötamast. Internetis reklaamitakse viimasel ajal eriti agaralt niinimetatud kriisiraadiot, mis töötab nii laadimise, päikese patareiguga käsitsi vändatava dünamoga. Lisaks raadiokuulamisele saab seda kasutada taskulambina ja telefoni laadjana. Vähesed teavad, et see riistapu mõeldi välja Aafrika hõimude jaoks, kes olid harjunud elama elektrita. Hõimud ei olnud paraku ime masinast huvitatud ning müümata need tohutud partiid jäidki. Mina sellist ime riista ei soovitaks, kui üks asi väidetakse kõlbavat kõigile, siis tegelikult ei kõlba see mitte millekski. Ot nii. Ja lehekülgi on siin raamatus 222, nii et häid nõuandeid ja informatsiooni on kõvasti. Väike müü, vanaema, ellujäämisõpetus.

0: Jutuvestja.
1: AT Nobes Tartumaal on käimas suur rehvide lao tühjendusmüük. Leia sobivad rehvid arturirehvid.ee's. Kiirematele suurim valik. arturirehvid.ee on professionaalseid rehvi töökodasi ühendav koduleht.
2: Viimast korda toimuval festivalil Viru Folk on juubeli aasta. 20. sünnipäeva tähistatakse Käsmus 6. ja 7. augustil 2027. Koos Kukkerpillide, Untsakate, Zetode, VLÜ, Revansi ja paljude teistega tähistades ka armsaks saanud esinejate juubeleid. Kukkerpillid 55, The Pooks 45, Jalmar Vabarna 40, Untsakad 35, Go Away 15, Revals 10 ja nii edasi. Varase hinnaga festivalipassid leiad piletilevist. Viru Folk.

kell on varsti 6:30 saamas. Tähelepanelik kuulaja juhtis tähelepanu sellele, et Tarmo Retro Feeling või importsaade, mis on laekunud kaugelt Inglismaalt, kuidagi kummalise soundiga. No ma teen teise katse varsti. Vaatan äkki see formaat mängib paremini. Aga seda me saame teada umbes siis, kui Saksa kollektiiv nimega Fantasy on oma ühe signatuurlaulu Ein Weisses Boot esitanud vahelduse mõttes poola keeles. Äkki mingid poolakaid meil siin kuskil kuulamas, mingisugused töölised tulnud või elavad siin poolakad Lõuna-Eestis, siis need saavad vahelduseks ka oma kodukeelt kuulata.

0: siis ikka lähme nüüd eriskummalisel kellaajal, kui kell on umbes täpselt pool 7:05 uuele katsele Tarmo retro feelinguga. Tundub, et MP3 formaat ei tahtnud antud hetkel mängida, äkki siis VAV-versioonis asi on tunduvalt parem.
1: Oled või elad Kagu-Eestis, siis ikka Kagu Raadio 100,7 MHz.

Tere, tere, head sõbrad! Mina olen Tarmo Aavola ja saade, mida te kuulate, on Tarmo Retro Feeling. Kätte on jõudnud oktoobrikuu, aasta hakkabki juba lähenema lõpule, see aasta on läinud väga-väga kiiresti. Ja tänases saates olen otsinud ka sellist sügisele ilusat vastavat muusikat ja mõningaid tänaseid sünnipäevalapsi sinna hulka. Aga alustame pihta hoopis ühe ilusa ballaadiga, mis originaalis Ameerikas tuli välja aastal 1982, kus Jennifer Warnes ja Joe Cocker andsid välja sellise loo nagu Up Where We Belong ja meie kuulame täna selle laulu eestikeelset versiooni. Väga ilus duett sisse lauldud Sylvie Wrighti ja Tõnis Mägi poolt. Kes jõudis

aga läheme edasi diskomuusikaga ja kuulame laulu Disco Inferno. See ilmus 1976. aastal Trampsi samanimelisel albumil ja sai alguses mõõduka edu osaliseks, kuid tõusis ülemaailmseks diskohitiks pärast seda, kui lugu kasutati filmis Saturday Night Fever aastal 1977 siis. Ja see uus väljalase viis singli USA edetabelis 11. kohale 1978. aastal. Autoriteks on Ron Have Mercy Kersey ja Leroy Green ja inspiratsioon tuli filmist The Towering Inferno, kus pilvelõhkuja ülemise korruse peosaal on tulekahjus ja seal tekis siis see visuaal ideega põlevast diskost. Asugem kuulama Disco Inferno ja The Tramps.

natukene sellist diskomuusikat meenutava looga me nüüd ka jätkame ja selleks me läheme endisesse Jugoslaaviasse ja aasta siis oli 1980. Novi Fossili on Horvaatia või toonase Jugoslaavia üks armastatumaid popansambleid, mis asutati 1969. aastal Zagrebis ja nad kujunesid 70-tel 80-tel aastatel üheks kõige populaarsemaks muusikaliseks kollektiiviks endises Jugoslaavias. Asutajaliige Slobodan Momčilović ja Marinko Golnago. Kuulame siis nende uute fossiilide poolt laulu Maškare ja kujutame ette, et tegu on maskeraadiga. Novi Fossili ja Maškare.

kui me siin natukene üks lugu tagasi kuulasime laulu Disco Infernos, sellises põlevast diskost, siis Elvis Presley jätkab meile sama temaatikaga, põlemisega, aga seekord on see, mis põletab armastus, Burning Love. Tegu on Elvis Presley 1972. aasta tõelise suure hitiga. Mõnus rock'n'rolli lugu, mis tõi ta tagasi edetabelite tippu. Laulu autoriks on märgitud Dennis Linde ja tegu pole Elvis Presley originaallooga. Seda lugu alguses esitas selline mees nagu Arthur Alexander. Aga paneme loo peale. Burning Love ja Elvis Presley.

tuleme nüüd Ameerikast tagasi Eestisse ja kaks vanameistrit, Uno Loop ja Heidi Tamme. Uno Loop kaasa ansambliga Laine esines ja Heidi Tamme oli ju ansamblis Laine samamoodi solist. Aga lugu ise on talvine ja seekord on looks Ära koo mu käpikuisse päikest. Uno Loop ja Heidi Tamme, palun!

0: Päikesepaistelisel päeval on kõik natuke lihtsam, isegi siis, kui see päike tuleb meile hoopis läbi vana estraadilaulu. Rein Tuus seda meile just teeb ja tulebki tema esituses meile lugu Päikesepaistelisel päeval. Kuulame Rein Tuusa!
1: On täis päiksepaistet päev, on tõesti vist. Ma käin ringi puies teel, kui pessimist. Ei oskagi öelda ma, miks pilves palk. Vist aitas mind voodist tõusta vasak jalg. On täis päiksepaistet päev ja seal on öis. Mis võim talle rõõmsa näo küll anda võis. Tas teemale pöörab end mu kiuslik pea. Kui tunnen mul kaob üks kurd ja see on hea.

Saate alguses ma mainisin, et tänases saates kuulame ka oktoobrikuu alguses sündinuid inimesi ja üks laulja seekord tuleb meile meie Soome sõprade juurest ja tema nimi on Kalevi Korppi, Soome laulja ja näitleja, kes tegutses peamiselt seal 50. kuni 80. aastatel ja tema laulis siis operettis palju, laulis estraadi ja tema oli meil tenor. Sündinud 3. oktoobril 1927. aastal Miehikeles, Soomes, kuid lahkus meie julgas 2013. aastal. Oma varasematel salvestustel on ta kasutanud ka varjunime Kari Metsä. Aga natukene tema muusikukarjäärist. 1955. aastal võitis ta Üleisraadio tenorite võistluse ja 50. ja 60. aastatel salvestas palju muusikat. Esines Trubaduurid kvartettis ja Veiko Ahvenaineni orkestris solistina. 70. lõi ta kaasa ka Tallape orkestris. Tema stiiliks loomulikult olid tangood, laulis palju operettimuusikat. Tema hääl oli väga selge ilus tenori hääl ja see sobis sinna nii klassikalisse muusikasse kui ka kergesse muusikasse. Seetõttu ta oli Soomes väga mitmekülgne esineja. Aga meie kuulame tema esituses laulu Poika varjoiselta kujalta. Kalevi Korppi.

aga järgmise looga tuleb meile sügise igatsus. No sügis on tegelikult käes juba ammu meil, aga seekord kuulame Tiiu Varikut ja ühte väga kena noort tütarlast nimega Reeda Rand. Kaasa lööb Kants Müüri ansambel ja lauluks on sügise laul. Asugem kuulama!

Aga läheme nüüd Ameerikasse ja kantrilegend Johnny Cash esitab meile laulu Ring of Fire. Lugu räägib meile armastusest. Johnny Cash, palun!

3. oktoobril on sünnipäev Eesti näitlejal Andres Otsal. Andres Ots sündis 1944. aastal 3. oktoobril. Ta on läbinud Tallinna riikliku konservatooriumi lavakunsti kateedri 3. lennu 68. aastal ja tema koduteatriks oli Endla 68. kuni 74. aastani, hiljem ka Tallinna linnateatris 74. aastast. Ja me teame teda ka näiteks Viru varjetes lauljana.

A nüüd on küll viimane aeg pöörduda meie saate püsirubriigi juurde, milleks on Saksas laagrid ja kuulame laulu Tantse mit mir in den Morgen. Gerhard Wendlandi 1961. aasta suur hit, Saksa tangorütmise estraadilaul. See tõusis Saksamaa singlide tabelis esikohale ja püsis seal tabelis, siis nüüd, mitte nüüd küll esikohal, aga tabelis kokku 46 nädalat. Laulu kirjutasid Karl Götz, see on siis muusika, ja Kurt Herta, kes kirjutas sõnad. Laulus tehti 1962. aastal ka Austrias suur muusikafilm sama nimega Tantse mit mir in den Morgen, kus Wendland esitas loo samamoodi. Ning lugu on korduvalt kaverdatud, välja võin tuua näiteks Jimmy Weglandi ja Hugo Egon Balderi Neue Deutsche Wave stiilis versioon 83. aastast. Me siiski kuulame originaali. Aga kes on Gerhard Wendland? Tema oli Saksas laagrilaulja. Sündinud 19. aprillil 1916. aastal Berliinis ja tema oli seal 50. ja 60. aastatel Saksamaa üks populaarsemaid estraaditähti. Elas päris pikka elu ja lahkus meeolgas 1996. aastal Münchenis. Gerhard Wendland, Tantse mit mir in den Morgen.

Aga nüüd läheme Ameerikasse ja Trini Lopez oli Ameerika laulja, kitarrist ja näitleja, sündinud 15. mail 1937. aastal Tallases, kuid kasvas üles Mehikos pärit peres. Tema sai 60. aastatel tuntuks just oma energiiliste folk-popi ja ladina rütmidega ja ta oli üks esimesi Mehiko-Ameerika artiste, kes murdis läbi peavoolu popkultuuri. Tema suurimad hitid olid If I Had a Hammer, mis oli pärit aastast 1963, või Lemon Tree 65. aastast. Meie kuulame laulu If You Wanna Be Happy, kui sa sooviksid olla õnnelik. Trini Lopez, palun!

jätkame ja läheme nüüd Ameerikasse taas kord ja kellega me kokku saame on Roy Orbison. Sündinud 23. aprillil 1936. aastal, oli Ameerika laulja, laulukirjutaja ja muusik. Tal oli väga kirglik laulustiil ja seetõttu sai ta endale ka hüüdnime The Caruso Rock, rockmuusika Enrico Caruso. Orbison alustas alguses laulmist rockabilli ja kantrimuusikuna, seda ta tegi siis teismeeas, kuni Sam Phillips leidis ta ülesse 1956. aastal ja tõi ta Sun Recordsi stuudiosse. Igatahes sealt sai tema lauljatee alguse ja 60-ndatel oli ta eriti tuntud. Siis tema täht natukene kustus kuni 80-ndate lõpupoole enne enda surma. Tuli ta uuesti esile, kui ta oli kaasa sellises projektis nagu The Traveling Wilburys. Aga meie kuulame laulu Only the Lonely ja pärit on see aastast 1960.

täna ma kohe olen kuidagi nendes 60. aastates nii kinni, aga olgu siis nii. Järgmine esineja, Patsy Cline, Ameerika country muusika üks suurimaid ja mõjukamaid lauljaid, Nashville Soundi võtmevigur ja tema hääl ühendas country, popi ja ballaadide muusika. Tema laulud nagu Crazy, Walking After Midnight ja I Fall to Pieces on tänaseni tema standard lood, mida raadiotes esitatakse. Kusjuures tema elu jäi küllaltki lühikeseks. Ta nimelt hukkus traagilises lennuõnnetuses kõiges 30 aastasena ja see juhtus aastal 1963. Aga valisin välja laulu I Fall to Pieces, see on pärit aastast 1961 ja selle žanriliseks määratluseks on country pop muusika. Jõudis USA country edetabelis esikohale, USA pop edetabelis oli ta 12. Kohal. Laulu autoriks on Hank Cochran ja selle loo kirjutas ta koos Arland Howardiga. Meil esineb Patsy Cline, I Fall to Pieces.

tänane saade ongi purgis kenasti, jäänud on veel viimane lugu ja nagu minu väikene traditsioon siin on kujunenud, siis viimaseks looks on mul instrumentaalpalad, taas kord 60. Ma ei tea, kuidas see on nii sattunud täna, aga 60. aastates siis Herb Halpert ja Diana Brass, instrumentaalpala aastast 1965 ja ilmus albumil Going Places ja loo nimeks on Walk in the Black Forest. Teose originaalautor on saksa pianist Horst Jankowski, kuid just Herb Halperti versioon tegi sellest rahvusvahelise pop jazz hitti. Mina Tarmo siit poolt lõpetan ja kohtun teiega taaskord juba nädala pärast. Kõike head teile, kuulmiseni!

0: elu on nagu tualettpaberi rull. Näib, et pikk. Ja nii raiskati teda igasuguse pasa peale. Fresh and Retro Special Mix on aga lühike ning sisaldab vaid oma ala parimate poolt valmistatud viietärni väärilist muusika eliksiiri.
1: Kamp tüdrukuid viibisid võõras linnas. Korraga märkasid nad viiekorruselist hotelli, mille küljes silt. Ainult naistele, kuna peikasid kaasas polnud, otsustasid piigad sisse astuda. Administraator siis seletab neile, mida teha. Meil on 5 korrust. Hakake korruse kaupa tõusma ja kui olete leidnud selle, mida otsite, võite sinna jääda. Valida on lihtne, sest igal korrusel ütleb silt, millised võimalused seal on. Tüdrukud hakkavadki minema ja loevad esimese korruse sildilt. Et siin on kõik mehed lühikesed ja tavalised. Selline tekst ajab tšikid lihtsalt naerma ja nii astuvad nad kõhklemata edasi. Meie aga siin saates teeme põgusa peatuse ja uurime, kes on need lühikesed mehed, kes suutnud raputada muusikamaailma. Ma muidugi ei tea, kui tavalisi nende seas leidub. Välimuselt ehk tõesti. Aga mis nad kõik korda on saatnud, vaat see on tavalisusest väga kaugel. Niisiis, miniatuurse, peaaegu kääbuse kasvuga on hiilanud prints ja AC/DC vennad Angus ja Malcolm Young. Malcolm venitas parimatel päevadel 1,60 m välja. Teised 2 olid või siis on veel 2-3 sentimeetrit lühemad. Tundub, et Austraalia rokkarid on mingil põhjusel kasvuskängu jäänud, kuna tippude tipp on selles vallas ansambli Rose Tattoo vokalist 155 cm pikkune Angry Anderson. Kole on ta muidugi ka, aga see pole varsti juba 50 aastat möllanud gängil takistanud hiljaaegu ilmutada laulu Kenad kutid, Nice Boys.

Selle Angry Andersoni päris nimi on muidugi Gary Steven Anderson, aga loomulikult ajab vihaseks ehk angriks, kui sa oled platsi kõige lühem mees. Ja väga tõenäoliselt ei saada ka nautida seda lühikese mehe suurimat rõõmu, näha endast veel lühemat meest. Selliseid lihtsalt pole nii lihtne leida. Aga liigume meie tüdrukute pundiga edasi, korrus kõrgemale. Mis siis sellelt sildilt lugeda saab? Sellel korrusel on kõik mehed lühikesed ja nägusad. Ei tea jah, mis neil asjal viga on, et lühikesed mehed, isegi sümpaatsed, väga ei tõmba. Ega endaga on sama jant, kui ikka mees kaenla alla ulatub või musi andmiseks kikivarvule peab tõusma, siis põlve naljalt värisema ei võta. Nii ka see kõnealune tüdrukute kamp jätavad korruse selja taha, vaevumata veenduda, mis silueedid end tubades peidavad. Meie aga uurime ja hindame, kas alla 170 cm pikkuste muusikute seas ka mõni pilkupüüdev isend leidub. Õigemini, ma loen nimed ette ja siis igaüks ise otsustab, kas mõni neist rock- ja popstaaridest ka välimuse ja füsionoomia põhjal sõelale jääb. Pikkuse järjekorras Paul Simon, jutulaulja Bono, Scott

Pöntsi laulumees Klaus Maine. Bruno Mars, Iron Maideni peategelane Bruce Dickinson. Country kuningas Willie Nelson. Muidugi ka Bob Dylan ja Phil Collins. Ise ei mõista siit kedagi välja valida, aga üks vana ja hea Scorpionsi ballaad sobib igale poole ja igal ajal.

Kolmandal korrusel ootab pigasid silt. Pikad mehed, aga kaunis tavalised. Tüdrukud pole ka sellega päris rahul. Ja lähevad veel kõrgemale, kuhu on kirjutatud. Sellel korrusel on kõik mehed pikad ja nägusad. See ajab plikad õhinasse. Tahavad juba sisse astuda.

Niisiis, jõuame oma ainult naistele mõeldud hotelli stooriga ka viimaks lõpule. Mis te siis mõtlete, mis viimasel viiendal korrusel näitsikud ees ootas? Sest tahtmata milleski heast ilma jääda, otsustasid nad ikkagi pikkade ja kenade meeste korruse samuti selja taha jätta. Hotelli diil, tuletan meelde, oli selline, et valik tuleb langetada ülespoole liikudes. Aga viienda korruse foajees samuti silt väljas ja järgmine tekst kirjas. Siin ei ole üldse mehi. See korrus on ehitatud tõestamaks, et naiste meele järele olla on võimatu. Selline tore ja õpetlik stoori siis. Aga liigume nüüd konkreetsemalt uue muusikaradadele. Ning sõbraliku koostöö on sepitsenud see mõnusa härja põlvlase häälega inglise folkmuusik Passenger ning tema põhjus.

ja Iiri kolleeg Foy Vance. Mehed panevad kõigile tänapäeva inimestele südamele, et elu on elamiseks, mitte lolli mängimiseks.

Veel mõned ajad tagasi auses olnud naiste ja meeste vahelise läbikäimise või nagu öeldakse, suhte kohta leidub mitmeid tarku mõistujutte. Üks neist on selline, küsib mees Jumala käest, et miks ta naise nii ilusaks lõi, et sa teda armastaksid. Kostab looja, aga miks sa ta nii rumalaks lõid, tahab mees seejärel teada, et tema sind armastaks. Tuleb vastus välgu kiirusel. Nii et huvitav oleks teada, mis värk nende tarkade naistega siis on. Kas ja keda või mida nemad armastavad.

0: rannam.
1: Esimene usbekikeelne lauluke Fresh Hittide ajaloos. Õige magus ka teine. Koosneb peaasjalikult suhkrust. Suhkur on usbeki keeles shakar. Umbes nagu sahar vene keeles. Ja suhkrut on vaja kõvasti, et taluda kibedaid päevi, leevendada valumaitset, suguta unustada endise kallima põrnitsevat pilku ja tema poolt lausutud hapu maitsega sõnu. Sest paraku on inimeste eludes suurelt jaolt nii, et kallimatest saavad endised kallimad ja siis lähevad suhkrulaulud eriti hästi kaubaks. Sellel Põhja-Prantsusmaa bändil on kummaline nimi La Daniva. Kõlab nagu Nõukogude Liidu automark, agronoomide maastikuauto, toodetud alates aastast 1977. Suured autotootjad eestlased sõimavad idanaabreid, et nood ei mõista masinaid teha. Aga paraku kõneleb ajalooline fakt seda, et sarnaste automobiilide hulgas oli Niva ikkagi maailmas esimene. Näiteks Suzuki Vitara olevat enda enam vähem lada pealt maha vehkinud. Niisiis, multinatsionaalne ansambel La Daniva, lauljatar tegelikult armeenlanna Jacqueline Bogdasarian. Ning teine tähtis nina gängis on trompeti puhuja. Seda korda siiski mitte ukrainlane, vaid pesueht prantsuse poiss. Ning sama rahvusvaheline kui koosseis on ka nende debüütplaadi helilooming. Seal on nii Armeeniat, Venemaad, Balkanit kui ka mõistagi piisake Prantsusmaad.

Karmide torude uue coverloo tuules on meie muusikatoimetusse tüürinud ka mõned kelmikad jutukesed tõsielust. Näiteks niisugune. Tuleb naisterahvas üsna kõhna imikuga arsti juurde ja kurdab, et too ei tahtvat üldse kaalus juurde võtta. Kas ta saab rinda või sööb pudelist, uurib doktor. Olles beebi läbi vaadanud, saab rinda, kostab naine. Näidake palun, palub tohtri härra. Naine võtabki rinnad paljaks. Doktor hakkab neid masseerima ja proovib lõpuks ka imeda. Siin pole midagi imestada, et ta kaalus juurde ei võtta, arvab ta lõpuks. Teil pole ju üldse piima. Muidugi ei ole. Ma olen selle lapse tädi. Aga sellegi poolest oli teid väga meeldiv külastada. Jääb ta visiidiga vägagi rahule. Enne sai kõneldud, et Taylor Swift on ilmselt kõige pikem edukatest popipiigadest. Vähe sellest silmitsenud niisama huvi pärast Hollandi albumimüügi edetabelit leian sealt esimese 15 seast tervelt 4 Taylori kaua mängivat. Mis küll toimub? Ainuke mõistlik seletus, et tulpide ja tuuleveskite maal võisid kantripopi kuninganna kontserdid aset leida. See ajab rahva hoogsalt plaate krabama. Hollandi rahvusliku raadio Airplay tipus troonib aga kodumaine indie popi grupp Ronde looga Break My Heart. Ja vaat see on küll üks täitsa tore lauluke. Hakkab lausa esimese kuulemisega meeldima.

Nii mõnedki eestlased käisid septembri keskpaigas Saksamaal kontserdil kuulamas pop-punk-bändi Kaliforniast nimeks Blink 182. Piletid olid kuuldavasti päris krõbeda hinnaga. Ikka paarsada eurot nägu. Isegi Eesti artistid ei kipu selliseid rahasid nõudma, aga lojaalseid fänne see ei kohuta. Ansambelgi oskab taolist suhtumist vääriliselt hinnata ning kinkis tänutäheks uue laulu. Alguse järgi võiks arvata, et One More Time on üks akustiline ballaad. Ja ballaad ta tõesti ongi. Kuigi loo keskpaigas saab ka elektrilist särtsu, korra ja teisegi. Ballaadid üldiselt pajatavad armastusest, õigemini selle kurvemast poolest, lahkuminekust ja minema jooksmistest. Teadlased aga tegid kindlaks, et seks enne maratoni jooksu ei pruugi sugugi halvasti mõjuda. Nad oleks võinud ka uurimata jätta, sest mehed ja kümned, ehk isegi sajad aastad, on tõestanud üht. Peaaegu alati pärast vahekorda vaatavad nad kella ja ütlevad ühe kindla lause. Oi, ma pean nüüd jooksma!

Ühel päeval helises telefon ja noormees teises otsas uuris, kas ma tutvuda soovin. Loomulikult olin huvitatud ja tahtsin teada, mis siis pakkumises on kah. Tuli välja, et hoopis postimehega oli vaja tutvuda, aga mitte šarmantse ja toreda tegelasega, kes jalgrattal mööda kihutab ja kella helistab, kui on ajaleherulli üle aja hommikusele murule heitnud. Hoopis sama nimelise ajalehega. Saatsin tüübi joonelt kukele. Näis, millal uuesti helistab. Ühel mehel oli sarnane juhtum, aga mitte telefoni teel, vaid nii, et on mees rahulikult kodus. Järsku koputus uksele. Mees läheb avama, aga ei näe mitte kedagi. Viimaks vaatab alla ja märkab tigu, kes küsib, kas te ajakirju soovite tellida? Käi kuradile, kostab mees ja virutab teole jalaga. Aasta pärast jälle koputus uksele. Kui mees selle avab, on seal jälle tigu, kes küsib vihaselt. Keda sa siin kuradile saadad? Kujuta nüüd ette, kui olekski ajakirjad tellinud, millal need küll kohale jõudnuks. Samamoodi kaua võttis aega Andrea Bocelli poja Matteo debüütalbumi ilmumine. See on üks väga nägus noormees, kellega enamik naisi tuttavaks ihkaks saada. Aga kuna isa ei luba, Andrea, ma mõtlen, siis ei jää muud üle, kui albumit saatvat singlilugu Olen siin kuulata.

Aga nagu ikka, saate lõpusadamas ootavad ees reipad rütmid, et neid, kes magama jäid, üles virgutada ja need, kes magama jäänud, hakkaksid mõtlema uneuuringutele minemise peale. Krapsakas Austraalia Briti lauljatar Kylie Minogue on orbiidil uue albumiga Tension ja selle kosmilistesse kõrgustesse tüürivalt kanderaketilt pudeneb säravaid singlilugusid nagu tähti pilvitus taevast. Õhtulehe suur sügisene armuhoroskoop minu tähtkuju tarvis midagi väga mõistlikku välja pakkuda ei osanud. Ikka üks ja see sama jutt aastast aastasse. Seega kuulan hoolega, mida Austraalia Kylil on öelda asjade kohta, mida me teeme või peaksime tegema armastuse heaks. Things we do for love.

Kolm kirikuõpetajat lõunastavad restoraanis, kui äkki ilmub nende ette peaingel Gabriel ja ütleb ühele neist, mul on sulle kingitus, aga sa pead valima, kas soovid saada kõike teadjaks või $1,000,000. Kirikuõpetaja valib kõike teadmise ja Gabriel haihtub. Teised küsivad kadeduse noodiga hääles, mida sa nüüd võrreldes varasemaga tead? Et oleks pidanud raha valima, vastab valgustatu. Vaevalt, et keegi meist taolise pakkumise üldse saab. Aga kui tõesti peaks juhtuma, siis ärge sama viga tehke. Pealegi tundub, et mõningane teadmatus praeguses maailmas aitab suure hulga pahameelt vaos hoida ja natukenegi närve säästa. Lõpulooks seda korda mõnus kaver kogu pere seiklusfilmist Neverending Story. Esitaks 80-ndate diskotäheke Ryan Paris. Ja kui järele mõelda, siis minagi ju sobin Pariisi.

0: Selleks on hoolega läbi lastud süda klassikaline armastuse tunnusmärk. Milline on iidsete kultuuride sümbolite päritolu? Või miks on kaalud õigluse kujutiseks? Asja uurib saatesari Sümbolid ja saundid.
1: Kirikuõpetaja sõidab autoga ja näeb tee ääres hääletavat nunna. Ta peab kinni ja pakub nunnale küüti. Nunn astub autosse, istub kõrvalistmele. Aga tema rüü vajub veidi laiali, paljastades vapustavalt ilusa ja treenitud sääre. Kirikuõpetaja heidab pilgu kõrvale ja kaotab hetkeks enesevalitsuse. Käiku vahetades libiseb tema käsi kogemata nunna põlvele. Nunn vaatab talle rahulikult otsa ja ütleb tasa. Isa, tuletage meelde psalmi 119. Kirikuõpetaja tõmbab ehmunult käe tagasi. Punastab ja vabandab ette taha. Andestus tõde, aga liha on nõder. Mõne aja pärast ei suuda vaimulik taas kiusatusele vastu panna. Käiguvahetusel libiseb tema käsi veelgi kõrgemale reiele. Nunn ütleb uuesti. Isa, tuletage meelde psalmi 119. Õpetaja tõmbab jälle käe ära, higi otsa ees. Andestus tõde, saatan ahvatleb mind. Lõpuks jõuavad nad sihtkohta. Nunn väljub autost, kingib õpetajale salapärase naeratuse ja läheb oma teed. Kirikuõpetaja tormab kohe esimesel võimalusel kirikusse, krabab piibli, otsib kiiresti üles psalmi 119 ja loeb. Mine edasi ja otsi kõrgemalt, sealt leiad sa tõelise au ja hiilguse. Nii et kui sa juba oled valinud Jumala sulase tee, siis parem oleks, kui teaksid piiblit nagu ükskord ühte. Muidu võid headest asjadest suu puhtaks pühkida. Päris täpselt polegi teada, mis moodi uskumused alguse said. Aga arheoloogid arvavad, et see võis juhtuda umbes 2 miljoni aasta eest. Sest niipea, kui ürgi inimesed õppisid väljendama praktilisi vajadusi, olid nad valmis sõnastama, kas või käte ja jalgadega, mõningaid tundeid ja ümbritseva kohta igasugu muinasjutte välja mõtlema. Sest kui polnud veel teadlasi, ja igasugu julgeoleku ja toimetuleku eksperte, kus kuladi kohast pidi inimesel on teadma, miks vahelduvad öö ja päev, tormid tuulevaikusega ning kuum külmaga. Ja kuivõrd ise midagi teha ei saanud, oligi mugav kõik müütiliste olendite ja märatsevate jumalate kaela ajada. Usundeid on palju-palju. Monoteistlikke ja polüteistlikke ning soovimata mõne konkreetse jüngrit pahandada, tegeleme täna varajaste aegade müstika ja maagia, esivanemate vaimude ja kui jõuab, siis ka šamaanide ja ohvriandidega.

Kui poleks näiteks tänapäevalgi tegutsevaid Amazonase vihmametsade hõime, oleks kaunis raske varajaste usundite üksik asju tuvastada. Aga need, kes seal elavad, on jätkuvalt looduslapsed ja nende juures on üks oluline ja ühine moment, nimelt arvamine, et kõik inimesed, taimed, loomad, linnud, kivid, isegi ilmastik, kõik nad on hingestatud ja omavahel mingi üleloomuliku jõu läbi seotud. Seega austada oli vaja kõike. Paljudes kultuurides, Siberist Lõuna-Ameerikani, on usutud, et kui surnukeha hoolsasti säilitada, saab aidata inimese hingel edasi elada. Parim näide on tõenäoliselt Egiptuse muumiad, aga ka siit sealt leitud ja hoolikalt maetud kolbad, millel punase ookriga algelised maalingud. Tõenäoliselt pidi ka see nippaitama maises elus auväärsel isikul teispoolsuses võimalikult sarnast statuuti säilitada. Nii Põhja kui Lõuna-Ameerikas on leitud hulgi võimalike pühapaiku, kus aegu tagasi käidi loodusjõududelt abi palumas, et antku nood jõud tuult ja vihma ja kõike muud, mis parasjagu vaja. Ei olnud inimesed kitsid palveid üle huulte kuuldavale laskma, igasugu andameid kohale tassima ja kui vaja, siis mõne peajagu lühemaks tegema. Imestan, miks need jumalad nii verejanulised on alati pidanud olema, nagu mingid vampiirid. Võta või see Mel Gibsoni naturaalset vägivalda täis Apokalypto, mille tegevus hargneb kusagil seal maiade kultuuri lõpuosas. Et aga jumalatele meelehead valmistada, veerevad pead nagu kurgid ja šamaanid kisuvad inimeste sees südameid välja. Ise jumal oleks, läheks sellise asja peale lausa süda pahaks. Õudne! Kuulsaim rokkilugu, mis maiade kultuurist, nende ettekuulutustest, allmaailmast ja impeeriumi hävingust räägib, on Iron Maideni Book of Souls, hingede raamat. Mingi osa võib sellest nüüd ja kohe ära kuulata. Just nimelt osa, sest täies hiilguses on tegu enam kui 10 minuti pikkuse maratoniga.

Huvitav, et erinevat Egiptusest on suurel Venemaal vaid üks teadaolev muumia. Püramiidi asemel Lesipto mausoleumis ja on võrreldes vaaraodega suhteliselt värske. Ometi pidasid venelased plaani risukaelast ära saada ja kalli hinnaga maha müüa. Ettepanekud saadeti pea kõikidesse maailma riikidesse. Paraku tuli positiivne vastus vaid Iisraelist. Selle peale teatati Moskvast aga, et teile me ei müü. Teil üks juba tõusis surnust üles. Ja sellist õnnetust meile küll vaja pole. Nagu nii on põlisrahvaste uskumuste kohaselt esivanemate vaimudel ilma asjades ala lõpmata kaasarääkimist ja õiendamist. Käekiri oli üsna trahvaretne, sest tavaliselt võttis lahkunu vaim perekonna mõne liikme üle. Ja kui too transsi viidi, kukkus kadunukese häälega vatrama, manitsema ja õpetama, koguni igasugu nõudmisi esitama. Usuti, et vaimudel on vägi nii ravitseda kui kurja teha. Kuidas parasjagu tuju on? Seetõttu püüti neile pugeda. Ehitati altareid, kus siis sööki, jooki ja heal päeval ka verd ohverdati. Vaime üritati meelitada rituaalide, sõgeda tantsu ja muude nippidega, et need siis tuleks värsket verd limpsima ja mugiks hääd paremat. Ning kui vaimudest viimaks siiber sai, hakati põrgulisi tagasi välja ajama. Sairis näiteks nigerdasid kohalikud hõimud esivanemate puidust kujusid, singitisid. Neid numati kõvasti, anti toitu ja esitati samaaegselt palveid. Keegi muidugi ei arvanudki, et puust puuslik aitaks jahti pidada ning õnne õuele tuua. Aga jällegi, lihtsameelsed olid veendunud, et nii saab esivanematega otseühenduse ja küllap nood juba appi tõttavad. Uuemal ajal on taibatud, et nii nimetatud vaimudega ühenduse loomisega on hea raha teenida. Lolle ja kergemeelseid leidub alati. Toome näite. Oli aastat 1848, kui New Yorki osariigis elavad õed Maggie ja Katie Fox väitsid, et on asunud kontakti oma majas kummitava vaimuga. See tähendab, et mitte vahekorda, vaid nii, et nemad esitavad küsimusi ja vaim siis muudkui vastab salapäraste koputustega vastu seinu ja põrandat, aga mitte kunagi vastu lage. Õed said üle öö kuulsaks, rändasid mööda maailma ja korraldasid tuhandetele inimestele seansse. Ja kuigi aastakümneid hiljem tunnistas üks õdedest, et vastu põrandat,

Tat ei kopsinud mitte vaimud oma kondiste sõrmedega, vaid õed ise naksutasid osavalt varbaliigeseid. Siis peatada veerema lükatud lumepalli polnud enam võimalik.

Nii sündisid taldriku keerutamine ja viitsi kultus. See on siis nõiatahvlike, ladina tähtede ja sõnadega jah, ei ja hüvasti. Võib-olla millegagi veel, pole ise proovinud. Nõiatahvlikese üks kuulsamaid kasutajaid popkultuuris on ilmselt Morrissey, kes sellise pealkirjaga loo ilmutas aastal 1989. See sai päris halva vastuvõttu osaliseks. New Musical Express näiteks kirjutas, et Vici lauluke on Morrisseil üks tuhm ja veider vingumine, mis poleks kunagi singlina ilmunud, kui maestrol poleks vaid olnud varem suuri ja uhkeid hitte. Arvatavasti oli põhiheda ikka selles, et sünomnikute arvates propageeris see okultismi ja konservatiivsel Inglismaal pole sähedune asi ometi sünnis. Minu meelest pole laulu väga viga midagi, aga eks otsustage ise.

No okei, oletame, et vaimud hõljuvadki aastakümneid või sadu vanades talutaredes ning kummituslikes hiigellossides. Aga ilma abilisteta ei tee too vaim ka suurt midagi ära. Abilisteks võivad olla tootemid. Selliseid pirakaid nikerdisi, räägitakse, võib leida Põhja-Ameerika loodeosa indiaanlaste juures. Tavaliselt on nad hiigel suured ja seisavad pealike perekondade majade juures. Iga selline kuju räägib konkreetse perekonna loo, pajatab esivanemate vägitükkidest ja isegi elus olevate pereliikmetega seotud asjadest. Mõnikord võivad sähedused hiigelsambad kujutada pere tootem looma, näiteks kotkast, kojotti või minu pärast kas või hunti. Hunti seepärast, et mul on siin käepärast muusikapala hunt tootemist või tootem hundist. Vaata, kust otsast tahad, päris sürra mürra tuleb ikka kokku.

Mongoolia kuulsaim bänd Hu tegi häält ja kutsus hunti. Ning meie saategi meelitas nüüd korraks kaugemale Aasiasse käima. Teada on, et rohkem kui 3000 aastat tagasi valmistati Hiinas kandilisi pronksanumaid, kuhu surnute hingedele pandi toitu ja jooki. Need natuke jalgadel pesuküna meenutavad anumad kaunistati uhkete koletistega. Mida suuremad kihvad ja sarved, seda parem. Tõsi, esialgu polnud kaunistuseks koletised, vaid meessoost esivanemate portreed. Aga sa saad ju aru, et kui selline lömmis näoga hiinlase lõust sind kummitama tuleb, on see väga õudne. Parem siis juba mingi äge kihvadega kollivolli. Veel kaugemal idas, Jaapanis, harrastavad usklikud kodanikud sellist asja, mille nimi on sintoism. Nemad kummardavad kõrvuti esivanemate vaimudega ka loodusvaime. Nonde preestrid armastavad samuti rituaale korraldada ning lasevad inimestel altarile kas riisiveini saket või siis lilli tuua. Kellel kumbagi pole, eks see toob siis preestrile lihtsalt lille raha. Täitsa põnev oleks teada saada, mitu protsenti maailma preestritest neid muinasjutte ise tõepähe võtab ja kui mitu teaduslikke tõendusmaterjale kummardab.

Turist eksib taigas ära ja satub lõpuks šamaani püstkoja juurde. Palun aita mind, võimas šamaan, palub turist. Ma tahan koju tagasi jõuda. Räägi vaimudega, mis ma tegema pean. Šamaan hakkab ümber lõkke tantsima, taab trummi, pomiseb loitse ja langeb lõpuks transsi. Veerand tunni pärast ärkab ta üles, pühib higi ja ütleb. Vaimud kõnelesid minuga. Nad ütlesid, et sa pead minema otse edasi, kuni jõuad suure kaskede saluni. Sealt pööra paremale ja kõnni, kuni näed maanteed. Turist on vaimustuses. Oh, aitäh! Kas vaimud ütlesid ka, kui kaugel see maantee on? Šamaan paneb trummi käest ja vastab tavalise häälega. Vaimud ei öelnud midagi, aga mul on seal Google Mapsi kaart ja selle järgi kuskil 4 kilomeetrit.

Siber ja Amazonas on maailmas olnud need paigad, kus ajalooliselt just šamaanid tegutsesid. Need on sellised tegelased, kes võimelised laulude, nälgimise ja huvitavate ainete sissevõtmise läbi saavutama erilise seisundi. Seisund saavutatud tundub liht inimestele, et šamaani hing väljub kehast ning siirdub vaimu valda. Seal siis hangib šamaan rikkalikult informatsiooni ja ajab jumalatega juttu. Tavaelus tagasi teatab šamaan, et jumal on täitsa nõus aitama ja inimestele õnnistust jagama. Antku noodaga kõvasti andamit ja veel parem, kui saaks mõnel vere välja lasta. Kas vabatahtlik on?

Šamaani parem ja kasulik külg avaldus varasematel aegadel, aga hoopis siis, kui ta oma kasinate ja algeliste teadmiste abil üritas mõnda haiget aidata. Eks inimesed arvasid ju, et haigused tulevad kurjadest vaimudest ja üks korralik šamaan on kindlasti nii võimekas, et suudab nood minema kupatada. Vahel nii-öelda joppas ja inimene saigi terveks. Eriti just rock- ja metalmuusikas on inimese enda võimusse haaranud kurjad vaimud üsna aktiivselt tegutsemas. Metallica loos, kurb aga tõsi, Sad But True üritab James Hetfield maadelda inimese sisemise teemoniga, ehk kurja vaimu või sõltuvusega, mis kontrollib indiviidi tegusid ja mõtteid.

Umbes 3500 aastat enne ajaarvamist olid mõned külad nii suureks paisunud, et andsid juba meie mõistes linna mõõdu välja. Selge, et sellist ei saanud valitseda mingi telgis konutav pealik, vaid ikka korralik kuningas. Ning linnarahvas ise oli kuidagi nagu loogilist radapidi ametid ära jaganud. Jaganud on siin mõistagi jutumärkides, sest tegelikult mingit jagamist ei toimunud. Tehti, mida osati, kes potsepa tööd, kes seppistas midagi, oli kangruid ja kaupmehi. Vihasemad vennad olid otsustanud sõjamehe tähtsa ameti kasuks. Nii uskus rahvas iidses Egiptuses ja Lähis-Idas, et kuningad, kuningannad ja kangelased on jumalast seatud. Ja et nende poole palveleda, rajati uut tüüpi hooned, suured templid, kus põhiline teeninda personal olidki preestrid. Üks kuulsamaid Lähis-Ida kuningaid, kangelasi ja jumalaid ühes isikus oli too Uruki kandi mees Gilgamesh. Pärimusjuttudes esines ta juba umbes 4000 aastat tagasi. Räägiti, et tüüp olnud kolmandiku osas inimene ja 2/3 jagu jumal. See tundub küll üsna jabura jutuna, aga mitte ka hullem kui muud usumuinasjutud. Siia võiks pookida mõne minuti muusikat Gilgameshi muusikalist. Aga kuna tegu on jõulise junniga, sündis parem plaan. Otsin välja umbes aasta vana albumi nimega Babylon ning hakkan mõistatama, kumb on kõvem põrguliste väljaajaja, kas vana hea Udo Dirk Schneider või tema kelmikas bändikaaslane Manuela Piebert.

Ja lõpetuseks väike visiit loodusjumalate maailma. Sel ajal, kui inimeste moodi olevuste gängid veel mööda maad ja ilma ringi liikusid, ma mõtlen korilaste ja küttidena, ei pööranud nad loodusjumalatele eriti suurt tähelepanu. Aga kui umbes 10 000 aasta eest hakati paiksemaks ja põlluharijateks ning kooduti küladesse, oli aeg hakata mõtlema maast kui toitvast emast ning austama päikest, tuult, vihmasid ja olulisemaid taimi kui loodust kontrollivaid jumalaid. Sest no mis sa teed, kui vili ikka ikaldus või ilm väga vihmaseks pööras ja ei saa kasinaks, inimesed nälga ja must pidi lausa ära surema. Seepärast hakati erinevatel aastaaegadel nende välja mõeldud jumalate meele heaks muud kui ande tooma. Jaapanis näiteks olid inimesed üpris veendunud, et vihmade, tuulte ja tormide üle valitsevad konnasarnased loodusvaimud kamid. Ja need pagana kamid võisid olla leebed ja kenad, aga kui ära pöörasid, siis ka vihased ja väga ohtlikud. Inglismaa metsades elavast rohelisest mehest on mul varasemates saadetes juba juttu olnud, aga võin korrata, et metsa puude vahele peitunud kohutavast loodusjumalast hoiti heaga eemale ning küladesse elama asunud inimeste jaoks muutus mets hirmutavaks paigaks.

Taani rahvusmuuseumis säilitatakse suurima hoolega üht väga vana pada ja pirakat pada ja lausa pea puhtast hõbedast. Leidmise paiga järgi on see nimetatud Gundestrupi hõbenõuks. Väärt tanu leiti juppideks lammutatuna samanimelise küla lähedalt Turbarabast, nii et 9 kilo pea puhast hõbedat, kusjuures mõned detailid on lausa üle kullatud. Mis otstarbel ja kus see 107 liitrit mahutav pada valmistati, on üsna selgusetu. Variante, neid põhilisi on kaks. Metallitöö ning osade, elevantide ja karumotiivide põhjal võiks arvata, et tegu on Alam-Donau piirkonna traaklaste poolt valmistatuga. Kuid samas on nikerdistes peamiselt keldi mütoloogiast pärit motiivid, igasugu sõjasarved ja jumalused. Tõenäoliselt võis anum sattuda Taani, kas siis sõjasaagi või valitsejate vahelise kingitusena. Ning sohu maandumise ainuke tõenäoline põhjus võib olla just ohvriand julmadele jumalatele. Poti igal plaadil on uhkeid nikerdisi. Üks näiteks kujutab stseeni, kus hiiglaslik jumalus kastab langenud sõdalasi patta, et neid teispoolsuse uueks eluks üles äratada. Teisel jälle hirve sarvedega keldi jumal, see runnus. Istub teine rätsepa asendis. Ühes käes kaelavõru ja teises madu, samuti sarviline. Ei puudu ka rituaalne motiiv. Seal käib härgade ohverdamine ning tegevuses on posu erinevaid habemega jumalaid ning müütilisi elukaid, näiteks greife. Kõik see on muidugi tore, aga veelgi toredam on see, et teadus on nii mitmedki asjad ära seletanud ja sellist sõgedat käitumist ei pea inimene tolereerima, muidugi kui ta ise just ei taha.

0: Selleks on hoolega läbi lastud süda klassikaline armastuse tunnusmärk. Milline on iidsete kultuuride sümbolite päritolu? Või miks on kaalud õigluse kujutiseks? Asja uurib saatesari Sümbolid ja saundid.
1: Kui esmakordselt eksis inimene ning proovis keelat vilja, mille maik tõi surma ilma ja mehedad, sest meilt võeti eeden, kuni taas meid viis üks suurem inimene õndsuspaika. Nüüd laula Muusa, keskord Salamäel, mil Siinai nimeks andsid end tunda karjusele. Tavainimesele üsnagi mõistetamatu tekst, aga poeetilisi kangelasi kummardajale peaaegu et kohustuslik. Autoriks inglise poet John Milton ja read pärinevad tema kuulsaimast teosest Kaotatud paradiis, Lost Paradise. See tüüp uhas valmis arvukalt luuletusi, aga ka vallatuid pamflette kiriku ja valitsuse aadressil, mis aga parasjagu närvi ajas, sellest kohe kirjutas. Nii sündiski teiste seasse Kaotatud paradiisi lugu, mis jutustab ingel saatana mässust Jumala vastu. Too oli ju saatana taevast minema kihutanud, nii et mässamiseks oli põhjust kuhjaga. Seega jätkan tänases saates põgusalt kultuurirada mööda astumist, mis viib läbi raamatute ja kangelaste maailma. Poeedid ju näevad maailma üpris omamoodi. Ja see on andnud neile juba ammustest aegadest ühiskonnas erilise seisundi. Mõni on muidugi ka peajagu lühemaks tehtud. Seda üleliigse sõna või idee pärast. Aga üldiselt, kui sa ikka oma fantaasiaga avaldad muljet teiste maailmatunnetusele, võib sust juba eluajal saada kuulus tegelane ja hiljem rahvuskangelane. Üks sellistest ongi brittide jaoks too John Milton. Ning briti kootimetalli ansambel Paradise Lost sai tema eepilise poemi järgi omale nime. Ninamees Nick Holmes oli koolitundides poeedi loomingut kõvasti tudeerinud ja tema selle nime välja pakkus. Algselt jäädi plaaniga nõusse, et okei, kasutame seni, kuni midagi paremat välja mõtleme. Kuna aga midagi paremat ei tulnudki ja nimi sobis bändi sünge, kuid meloodilise atmosfääriga ideaalselt, on nad kannud seda aastakümneid kuni tänase päevani. Laulu valisin aga tüüpide elektroonilisema ja kergema loomingu perioodist. Üks sekund nimeks ja bändi gitarist on selle kohta öelnud, et see on parim lugu, mida YouTube pole kirjutanud.

Hull, halb ja ohtlik tunda. Nii kirjeldas meie järgmist poeti üks tema paljudest armastatutest, Lady Caroline Lamb. Sellel ohtlikul lonkuril oli tõesti väga märkimisväärsel hulgal ahvääre. Mitte ainult naiste, vaid ka meestega. Kaasasündinud kompjalgsuse kompenseerimiseks oli see gigolo kirglik sportlane. Suurepärane ujuja ja kui oli vaja kellelegi lõuga anda, ei lasknud poksijale kohane litakas end pikalt oodata. Tegemist on Lord Byroniga, kes lisaks kõigele muule oli veel suur loomasõber. Kus ta ka ei elanud, kõik kohad olid täis koeri, kasse, ahve ja paabulindusid. Isegi mäger võis end lordi läheduses koduselt tunda. Ja ülikooli ajal Cambridge'is pidas ta karu. Karu sellepärast, et ülikooli reeglid keelasid koerte pidamise. Metsik elustiil ja kangelaslik surm tegid temast esimese tõelise kuulsuse tol ajal. Too aeg oli siis 1788 kuni 1824 ning tema loodud sünget, mässumeelset ja intelligentset heroilist tüüpi nimetatakse tänapäevani byronlikuks kangelaseks. Mina, kes ma olen väikest viisi Kreeka fänn, pean tunnustuseks ütlema, et oma elu viimase otsa pühendas Byron Kreeka iseseisvussõjale Osmanite riigi vastu. Ta müüs oma vara, et mässulisi rahastada ja reisis ise koha peale, et vägesid juhatada. Päris madinasse mees paraku ei sattunudki, sest kooles enne palaviku kätte ära, tõenäoliselt malaariasse. Aga sellest hoolimata austavad kreeklased teda siia maani kui rahva.

Byron enda üks tuntumaid teoseid on värssromaan Don Juan, kuid ühe veelgi kuulsama romaani sünnilooga on tal samuti seos olemas. 1816. aasta suvi, mida tuntakse kui aasta ilma suveta, vaat sel ajal viibis Byron Šveitsis Genfi järve ääres koos sõprade Bössi ja Mary Shelleyga. Maru igav oli olla ja kuna selline asi Byronile ei meeldinud, tegi ta ettepaneku, et igaüks kirjutagu üks tondi jutt. Mida ta seal ise kokku soperdas, pole vähemalt mulle teada. Aga väärt algatusest sündis Mary Shelley maailmakuulus romaan Frankenstein. See on see Frankensteini koletis.

0: Nii nagu Byroni elu natuke sai sõja ajal otsa, nii ka Hispaania legendaarse poeedi Garcia Lorca oma. See muidugi ei pidanud palaviku ega malaariat ootama. Poliitiliste ja isiklike veendumuste tõttu nabiti mees Francisco Franco fašistlike jõudude poolt kinni ja lasti ilma kohtuta maha. Põhjust leida polnud muidugi keeruline. Esiteks oli poeet avalikult vabariiklane ja mis veel hullem, homoseksuaalne. Ega siiamaani pole teada, kus ta seal ühishauas lebab, aga vähemalt sai Lorcast intellektuaalide tagakiusamise ülemaailmne sümbol ning teosed jäid aastakümneteks Hispaanias keelatuks. Nüüd vist juba võib, aga kas keegi ka tänapäeva lugeda viitsib, ei tea. Pole viimasel ajal Hispaaniasse sattunud, kuigi ise tunnen, et eelmises elus vist seal elasin. Lorca oli kange teatrientusiast ja et see peab olema rahvale kätte saadav, mitte nagu mõni rahamaa või draamateatri etendus. Seetõttu juhtis ta rändteatrit La Barraca, mis viis häid etendusi maapiirkondadesse. Maailmakuulsuse poeedina tõi talle aga luulekogu mustlasromansid. Eesti heliloojadki on hispaanlase loomingut inspiratsioonina kasutanud, näiteks René Espere ja vast kõige enam Kuldar Sink. Aga maailma popmuusika kuulsaim laul, mis põhineb Garcia luuletusel, kannab pealkirja Võta see vals. Originaalis Väike Viini vals. Ning kuna esitaja ja helilooja Leonard Cohen oli Lorca tohutu austaja, sai tema tütar õnnetuseks omale tütarlapse kohta kaunis veidra nime Lorca Cohen.
1: Now in Vienna there's 10 pretty women. There's a shoulder where death comes to cry.

Laul ilmus esimese hooga 1986. aastal Garcia Lorca mälestusalbumil Poeedid New Yorgis. New Yorgis jõudis hispaanlane tõesti ära käia, aga ühiskonna kriitiline teos Luuletaja New Yorgis ilmus alles postuumselt. 1988. aastal sai sellest laulust vähemalt Cohen'i enda jaoks üks tema põhilisi signatuurlugusid. Lisandus viiulipartii, Jennifer Warnessi hääl ja kuulumine Cohen'i stuudioplaadile Ma olen su mees. Ja nagu kõrvaga kuulda oli, mässib elegantne ja melanhoolne viini valss end kenasti ja lootusetud sürrealistliku armastusloo sisse. Veelgi sürrealistlikumad on aga Eesti ja Inglismaa sügisilmad. Uduvihmade aeg, nagu sõnastas nüüd meilegi kätte jõudnud sügise üks rikkaima kujutlusvõimega Briti poeete John Keats. Uduvihmade ja sulnis viljatuse aeg, ütles ta. Aga küllab ta ise samuti niiske ja täbara kliima ohvriks langes. Sest kui inimene viskab 25-aastaselt tuberkuloosi küüsi sattununa lusika nurka, no mis see muu ikka olla saab? Aga nagu öeldud, on Eesti selles suhtes Inglismaaga väga-väga sarnane. Isegi väike mõistulugu on sel teemal loodud. Kõnnib mees sügiseses Tallinnas, kaasas sõber teisest riigist. Väljas on tüüpiline Eesti ilm, hall, jahe ja näkku piserdab tihedat tuduvihma. Välismaalane tõmbab jope krae kõrvuni, väriseb ja küsib nördinult. Kuule, millal see neetu tuduvihm ükskord üle jääb? Eestlane vaatab rahulikult taevasse, pühib näalt vett ja vastab. Mitte enne, kui see korralikuks paduvihmaks üle läheb.

Igasugu Ella Fitzgeraldid ja Kate Bushid, Iirima sõjamehed ja kes veel on neid udu ja uduseid laule varpinud nii, et halb hakkab. Paraku jätab nende uimane esitlus udus kui mitte halva, siis vähemalt nukra mulje. Ent see võru keeles kõlanud ja meie oma Kanepi meeste loodud udupääl on ikka täitsa kõva sõna, nii et vaevu suudan end talitseda ja kütta kohe jutti teistki Maanuse ja Jaanuse vihmast märga, udust ja likku tiiga laulu kauvõn, võibolla siis next time. Huvitaval kombel pakub entsüklopeedia mõõtu väljaanne Kultuur meie ümber, luule ja poeetiliste kangelaste osakonnas välja vaid Inglismaa ja Venemaa autorid. Muid pole vaevaks võetud mainidagi. Idanaabrite hulgast on tunnustatud kahte, Marina Svetajevat ja Jevgeni Oneginit. Seda viimast muidugi kui Puškini peateost. Taustal kõlab muusika Briti-Ameerika romantilisest draamafilmist Onegin, kus üsna ajastudruult toodi linale Peterburi kõrgseltskonna ja Venema maamõisate elu 200 aastat tagasi. Tšaikovski ei suhtnud samuti kiusatusele vastu seista ja viskas valmis teemakohase ooperi. Aga Puškin ise, kes ei suhtnud end sekeldustest ja duellidest eemale hoida, leidiski oma otsa just duellil ja 37-aastasena.

toda Svetajevat peetakse üheks 20. sajandi suurimaks Venemaa luuletajaks. Prouale ei istunud 1917. aasta suur revolutsioon ja nii lahkus ta mõne aasta pärast välismaale. Ent ometi jätkas Venemaa ülistamist oma teostes. Tagasi märkas emant tulla alles 1939. ja sattunud üsna peatselt sõjaga silmitsi, pidi taas Moskvast jehad tõmbama. Ning paar aastat hiljem otsustas üksildase ja hüljatuna hoopis vabasurma kasuks. Meie armas Leelo Tungal on seda Svetajevat päris palju eesti keelde tõlkinud, nii et kel soovi saab lugeda. Mul on siin aga lõiguke tema 1913. aasta poeesiast. Maim stiham, napisanam takrana. Mul luuletustel loodud liiga vara, kui polnud veel mul habrast habetki. Kui sädemed, mis purskavad sealt tarast, kus rauda taotakse ja valetki. Mu luuletustel, nagu veinil kallil, veel ees on oma aeg. Jutt käib siis noore looja prohvetlikust äratundmisest, et kuigi tema varast loomingut veel ei mõisteta ega tunnustata, saabub kord aeg, mil see avastatakse ja see muutub väärtuslikuks. Täpselt nagu aastatega valmiv kallis vein. Kahtlustan, et kui see sai nii olla veel 100 aastat tagasi, siis tänapäeval, kui isegi 20-aastased ilmutavad elulooraamatuid, blogisid, riime ja tontia, mida veel, siis enamiku ei panda tähele ei nüüd ja siin ega ka kunagi kaugemas tulevikus. Selleks pead sa ikka midagi väga erilist olema. Selles infost ja mürast üle küllastunud maailmas.

Show peab jätkuma, hoolimata sellest, et poeedid said seks korraks otsa. Aga näputäis näitekirjandust tunnikese teises pooles tuleb veel ära kannatada. Kõlanud suurt hitti pole vist mõtet kommenteerida. Üheks Queen'i luigelauluks. Koos Merkuriga ma mõtlen kujunenud Show Must Go On. Olevat suurelt jaolt Brian May looming. Ta isegi kahtles, kas Merkuri oma halvenenud tervisega on võimeline seda üldse laulma. Aga Freddy oli nagu mingi sõjakangelane. Oli meile kosnud. Kurat, ma teen seda kallis. Läinud stuudiosse ja nagu eduka soorituse puhul tavatsetakse öelda, pani kõik kinni. Kuid näitekirjandus. Fakt on see, et Kreeka dramaturgi Aisulose tükke mängitavad tänapäevalgi. Pole küll nägema juhtunud, aga küllap võib seda fakti uskuda. Head näidendid haaravad pealtvaataja kujutlusvõime täiega ning sunnivad neid hirmus või ärevustundes

naerus läbi pisarate justkui naelutatult oma toolile. Aga hea näidend ei sünni ainult suurepärasest tekstist. Vaja on ka sobiliku lavakujundust, kostüüme, valguseid ja mis kõige tähtsam, häid näitlejaid. Ja mis vanas Kreekas ja veidi hiljem Roomas eriti hea. Seal olid vabaõhuteatrid ikka päris pirakad. 15 000 pealtvaatajat ära mahutada oli käkki tegu.

Saksa kirjanduse võimsaimast klassikust Goethest on ilmselt igaüks kuulnud ja enamjalt ollakse kursis ka sellega, et kaheosaline Värstragöödia Faust on härra kuulsaim sooritus. Õpetlik lugu sellest, mis juhtub inimesega, kes oma hinge saatanale müüb. Ooperimuusikat siin saates mängima ei hakka, aga midagi, mille pealkiri oleks just Faust, sobiks plaadimasinasse toppida küll. Gorillase esitus on instrumentaalne, nii et jääb ära ja nagunii ta taustal juba mängiski. Aga üks Denveri tumeda elektrokollektiive peaks meeleolult saatana teenri sünge staatusega hästi sobima mulle tundmatud tüübid. Nii et nime pole vist veerima vaja hakatagi, nagunii meelde ei jää.

Jaapani nooteater pärineb 14. sajandist ja see oli mõeldud aristokraatidele. Seal siis mässasid enamjaolt meesnäitlejad, veidrad maskid ees, esitasid laulvaid tekste ja lõid sajandite jooksul lihvitud reeglite järgi stiliseeritud tantsu. Aristokraadid vahtisid suud ammuli, aga eriti ei öödega mütsi aru ei saanud. Umbes nagu siin meil need No 99 etendused. Hirmus Nobel ja väärtvärk pidada olema, kuid liht inimesele kätte jõukamale aga aru saamatu. Tavaliste japside jaoks tehti õnneks teistmoodi näitemängu. Kabuki kutsuti toda. Mulle isiklikult meeldivad sellised etendused, kus ikka miski sündmust ikka hargneb. Aga venelaste Tšehhov asus minusuguste meelehärmiks üleelmise sajandi lõpuotsas aretama nii-öelda uut teatrit. Teda vastupidiselt vaatajale ei paelunud niivõrd põnev sündmuste jada, vaid tegelaste mõtete ja tunnete jälgimine. Peab ikka osav näitleja olema, kes suudab publikule oma tunded ja mõtted arusaadavaks muuta. Vähemalt Kirsiaeda ja Kolme õde on päris mitu Eesti teatritki mängida võtnud. Ja et viimane jutt täna tuleb Shakespeare'ist, siis kõlagu enne seda tore tüdrukute ansambel Shakespeare Sisters, Shakespeare'i õed.

meest räägivad ühes Londoni pubis juttu. Kuidas teie nimi on? Shakespeare. Oo, see on ju tuntud nimi. Või veel, juba 20 aastat olen siin kandis piimavedaja. Oli aegasid, mil isegi spekuleeriti, kas Shakespeare on päriselt elanud. Lihtinimeste hulgast ei saa ju ometi välja kasvada nii andekat kirjaniku, kes paneb paberile ilmselt surematud Otello, Macbethi, Romeo ja Julia, Suveöö unena ja veel 33 täitsa okeid näitemängu. See polevat lihtsalt võimalik. Ometi eksisteerivad ümberlükkamatud tõendid, et see William aastatel 1564 kuni 1616 tõepoolest elas ja oli. Ja eks neist tükkidest ole välja nopitud ka lademes tsitaate ja ütlemisi. Näiteks selline, et mehe tarkus ja naise kannatlikkus toovad rahu majja. Võib ka vastupidi. Aga kuna meil käib siin ikkagi poolenisti muusikasaade, siis lõpetuseks paar rida tema etendusest Veneetsia kaupmees. See, kelles pole endas muusikat, kes helide harmooniast ei hardu, vaid reetjaks kõlbab, sepitsejaks röövliks, ta vaimulaad on sünge nagu öö.